minus. Njälje, nadasa vihta. Viida kuuda väärätu ehken, raava siehka. Ähtsän ärpesin.

Ruotsi olom faamut. Makkär muotui ärpen, jos vajautuvan muotu hei kaunu. Ei toettara

Bjørn Borg. Oh,

0: Puede ir tu ne guldalajai. Timolochia, nor gaike ya gafti, so my ge ya da lae, puede de sami sata. O de la gascovaco, ya golcomana chich baby, ne gascolaco, han lavis cochitan uta lavarat. Tan sa de so ne gulate mu, Sara Mariel Balto, da ye Balto yon nilsa arne britte Sara. Ofta där jag nog nälla karneira ja somma bella melde kaisa Maria poikela peridi tunni kaisuni.
1: Peridet.
0: Mo nälla tuus iidi lammas.
1: No vähän huappus kal, mutta kalta, että mä oon ajapas valkattas kuittaks pyöreistä, mutta vähän on laitakkar huappus iidet.
0: Joo, muskali alle, no vähän hahpo täppäkä mun mielestä. Ja vähän tjuskis on näkeli mun mielestä kovaa paljon kuin vähän tjuskis begga.
1: Joo, tot aikun ledekalla. Teihin meitä ei pohdi jo piekka varuttaisi tälle, kun mun musta oli, missä on kannusta sai. Piekka varuttaisi lii anarista ja loju jännätuvasti ja utsuvasti.
0: Joo, ja ei ole mun johon vähän arvaan tappu, kun on joskus leikun filmaan. Joo, mutta mä ihan kanssa täälläkin huonna saada täällä Joihan Bernd Mikkel Haglund ja Ville Sönderböma Bärsikas värri.

on vasat. Tällä kalkafin Markku Mähti tuommoista on luon määrin tihläkoon kiliservin ja ääräpaikalla servin karasokas omastan rekti. Tai ja sierrannas haltasan voika vuodat ooside ääränämin karasokas. Vai lääkö feefuu kuhti kalka ainoa omasti ääränämit. Tiki asille varjuvan okti pohkoklugi vihtepäivi ja asi alki ikte karasokaa servolla viesus. Mihali dit ahte miskalkalle sama arvo kodatsin ahte sahti huomasti ja hoite kuvluit. Tän lokai rangille liidia niistä kiikuudin eri kiiliservi asi. NRK karasokas servolla viesus. Pohles autsua olomuitte varrekas kvahku en haikki, jos lai johti minne rovinjarkka kuhtalsis. Ja tämän lahko siis, että niin kuin Espanja konakas parra kalletäpä rovinjarkka onnekas kvahku. Ja tämä pohta vaihkui johtolahki ja pohles estiviri johtolaka. Pohles tiedä usamelte Espanja konakas parra kalletäpä vaihkua johtolahki nammalasi väikin ja ehkidis. Ja odda paraku näilläkin vihtasi lisäyksis bokteja sulli kohti millä lulli salta jotka suva. Mä annan aika alkahuvui, koska potossa saltihuksen ei biokas ja aikumus läkärkat ihtin tuorastakaan. Saltihuksi juvo vai masin ja rustaka sahtrasti lihjokaan oppipäältä. Toppakal kauas näitit vuotti tässä kokosata alamasalti ei pien urasta tässä jiko tunnella käynu pohta. Ja tästä rahkati käynu tän kaski. Tämä muistella tahta käynyt toimakaa projekta jo tehtiin Edgar Olsen. Anlaik Nordla on parkkuu kaskapotossa saltihukse ja tjorke vuotti. Pohtevallalta lähukse käynu tavaa päälle tynällä ja ohta tjokki 7 kilometriä käynu kuutkeinu päältä. Tällä sieltä sierra vallalta hukset odhaa salti ei pyyhän urasta. Kirjachalli Ellen Viste, Isalil Kolpus ja Kristine Rehn, Jensen Gilevali Hajot, Bokhandleforeningen Asche Prusa Balkasumi kohti tuo kohti kohta. Tämä kolmas läharvaluvun kirjintäiset auttas Asche Prusaftin Balkasumi man kirje kaupiservi Bokhandlene juokka auttas norkkaa faakaa. Kirjalla Challi ja Jorka Lägi Selvin. Nyt på nytt TV-päkkalmas ja komikkar Isalil Kolpus debuterade Gdanjaki Kirji Challin Kirjin Vemme Brentejun Savio. Kirji som muista lertsas bärs historia ja saami identiteetta birra. Kodutka historia dan birra kosuaja jahkimis leipualtan Savio taitta tuoji. Muistelastan välähtee otna chillä lohpiduvun chauka piakka saamai, piakka varuus lää faamuskitta kaski järätsäi, anaris, enotakas ja ohtsiokaa kieltäin. Otna orje ja orjetave piakka roossa sahta lähkite 5 metra sekuntas. Ja täällä itse kutaikke kilpsiauris telei logi metra sekuntas ja piakka roossa 4 metra sekuntas. Tiedätkö, on taas mulla Karen Eira.

0: Der Emma, Eliane, ja, both the mood, da hier break the cycle. Da Timo Skola hatte ich der Algi Karasho Hashi, mehr zu dem Mustu Luce, ja, Gula Maka, wer der Muschat doppelat. Ja, ne, bitte, Norgarade hus Odango, ich tue, ich tue, ich tue, ich tue, ich tue, ich tue, ich tue, ich Kulla mai makkar vare de morsa norga badu saamme lahtse i rikka servis lät daasa. Ja mai väl bes täppä kulla ho, en tämän timmus mua meinen kaisu.
1: Tiedostu avisi paje charlusait ja shonga ynnosta sait. No, ja täällä mi kulla musiik, i uks nuut, ja mun mustalan miinot on nommali totli Ann-Mari Andersen ja Nils-Henrik Buljost mun jaton. Tätä liitän sen pitää.

0: Ikte algi karasohashi mehatse dömmustuolus. Finnmarku mehatse dömmustuolu galga merre vittele og gili servin ja era vaikkalas seivin karasohas omastan rekti dahje sierranas haldesamui kvode osidi enamin karasohas. Voi lego fefogutet galga ain omasti enamin. Manga iskuda kiuofko gai bidi huai kvoda iskuda osi de gieltas. Tällä Finnmarku omadategi omasta iätnamaa ja alimusrekti läät säälakan aate karasoa ässit ei aikadus olles gieltaa oktasacht. Ragnhild Lydia Nysta gigurtineri giliservi ässis muitella suuverta muusai ässis.
1: Muskulla ei olisi kyllä vuodetta, mutta minä näkisi tuon chilikit ässi nu, että minä voitin tämän ässi. Ja että kärässä on halunnut pistää omasti mehtiä, mitä kärässä on. Kun siivä tasolla, että minä hälin, että jäi tämä taas minun kouluun piirre. Ja minä hälin, että minä skalkalla, että semmoista tahtuisi, kun taas on ja eräin on. Että minä sähkö tuon tuon. Uomasti ja sähti maita hoidit vuoluis.
2: Mie lähtee helämus, millä pahta noutan netin päälle Suomeen?
1: No, kyllä tietysti minä tuu katkella tjelkalla näissä, kun täplikin manka tinka, mutta oli mun striftissä vähän tahkin vastut. No, että tämä koulussa ottaa mahkäistä herran nyljus, että jokteen ooru läpi. Ja se saattaa nuo ahdista ahtaista lähteä outsriftit ja nuo iljat. Nuo ahti, että ne on muuttu, mitä puhutaan. Ja tällä huipuerrat, missä sikki jurist ja erää faga tsehpikillä tuskan tai ässi. Nuo ahti, missä ahti tai kuitti houtan mehtotukustuilla duomarita. Tietysti minä vähän Beethoven vai majahallikata, että vähän skeptiski, että tämä lähellä kevaha tuoda ei feefu, jos tahtoo hui oulu äikki, tämän, että missä minä olen ikolka ei mihkikä.
2: No minä olen, että minä olen dobtu buktaa tahti ikinä.
1: Minun ei ole buktaa tietysti morras. Kun minun on edes aassaan tämän kärässä. Mun on myös neljä johkas, kun mun ainakin luontu läpi kevohit. Mun ainakin nähty meiltä lömetuurassa. Ja tekkään määtkiä, makas aikumin ja fitamin kaamasunni tjöhpumin. Ja mun ei hyrmä markalat ja hyrmä soma. Mun oppi männän jo, että täällä on minun kollut. Mie huomasta tähän.
0: Tiedä Ranghildia niistä ja reporterasissa Liine Varsi. Tänä ei lähe pitjunne neljä vahku kuorahalla taas käsä huik huota eikä tuset Vietnami karasuos. Täällä tuohan Jan Ulle Hermansen ja Nils Mikkel.

0: Nei, tím lo í sé bitir a bhíhús ódan goiti dóchaicht le tíí de a státa budgeta ar a valósa. Nor gábad sa me lete ríka serví lefó a súftan a störe digi politíka reitei a te síkki balda músja íra le de úrúndal. Go hatti góri njóti de gólu mai lassani fadu sa me lagi. Tandatja jódi hegi Úle Anders Túri. Vad ska väl ela hos att jag går och kliver vita miljoner lasa hos att dimma skjuta dosas det är och där ligger onnan.
1: Det är ska missa vård av oss att en oppalas saami till alla svårti. Det är bara allt det är ska nå insatsområde men koska det kan ära ela hos att ela hos att den att det så att jag lösa är när man ska på dagvigovlun. Mä vaikkoin ihan paljon älä osa. Ei saa sitä, että minä koskaan paljon talous jähtyä siitä, että kallitakkaan minä jähtyä talviehtyä, että paastan tällä jo sihtun, vaan tämän talvi, millä läämäsen. No, että ei saa sitä, että paljon talous jähtyä siinä, ei ole tämän taafus vuodeta muussa, mutta tällä on millä pirra. Ja tämän nähtee sihkarasti, että se paljon saapunut, että se rekti sihkar vuodella, että on okta vuodessa, kun tämä tuoda huksema, elfaamu huksema, että tälle tehdään lähtsälle, pahta kuin tässä ruhtaa joka lähtee.
2: Mä
1: saa ruuhta oli siinä kamana? Tälle tänne tehtiin pektil ja puri vaihkuuskorhalla takkara pitsu takkara ruudaje. Mun tein saamitikki, se mä lämmäsin orotnika. Mä lämmäsin vähkin patsaamalle tsee. Mä takkara orotnika, mä haju ruuda, kun olen nuolo plaani juun hukse. Mä teki tälle juttusi hukse. Tappi davin ääre nammasi. Ja semmoisen mä, että jos me kähtsä lullikoulun, saamikoulun, toppelä Israels ollut täältä. Mä sitä jo aihta, paitsi saamalaisen vuosta. Ja lantjouvu lähtemä, tämän rasismaa. Ja ei vääkäi välttämättä. Ja toppelä mä pitäisi luhtaa teitjouvuliin.
2: Läkö tarvai tähtä, kuitenkin vihtä miljoonaa lasa, kun se paitsi tuolla sieltä uusi timmara, jos kuitenkin se oli vihtä miljoonaa. Tuolla on kahta heipoa, sitä ei
1: ole kuitenkin pohtana, vaikka äänet. Tahtkaan tietysti saada pohti. Ja millä hän pääräsi parkan ja huomasuhteen, että tämä läätiyyden ja tämä läävaihkohan pasoilla olisi ollut, että tämä tiyyden ja erinomaisesti tivaka, bensin tivaka, että tämä puhta vaihkohan sai. Pasoilla olisi vähän erä, kun erä älä osaa jälleen vuokki. Mie sahti siihti kontrafti. Nuko ära älä osa sahti aikki mieltä, millä kertaa kahtun tämän perkohan tai mielä pohta ja tämän sisään pohtun. Ja täällä huitavia okti jahkai. Ja se kalka pirki tämän jäkin. Ja kun tästä tiuru johkee maan on mielestä johkitinka, tämän millä huomaa suhtan politiikkarit. Ja tietysti me saava, me kuulemme tälle pohtanne ja sitten on taas leikaa, että kuulemme tämmöistä kaikki tänne seutuun, tämän avivta valdiheiriin. Mun en tiedä, ei ole kuullut mikään paljon älä hosin, mutta paljon älä hosin sen vähän älä ordnika. Mutta älä kuitenkin takia mä en millä huomaa suhteen, että minä älä hosin lähe aipas älä diivissä.
2: No, että lääkö tarve ja kuitenkin vihtä miljoonaa lasaussa?
1: Kun minä kähtsin, minä olen hattin, minä olen visolle tyylun. Täällä tietysti kuitenkin vihtä miljoonaa, että saada unna. Näin on aivan se, kun lähe olla sisään pahkimme. Mä ei paljon saa paljon tehtyä, mä saatte tuosta lihiä parkatikkoon. Täällä on kuitenkin vihtä miljoonaa, kuitenkin vihtä miljoonaa, täällä on alle. Täällä on saada unna, tänne tietysti, ja saa vahtia, että paljon se jämpö.
2: Mä oon ollut jämpö.
1: No nämä mun indosta ja kalle vasti jäädä, kun tällä lyhyessä saa vahtella vähän ämpö, kun miiko jo ai, niin tuossa tänne. Talko vohon loktani ja bensin hati ja loktani miehä ole ämpö, tällä mankalu prosentin tyyru, että naista taima kuului paljon älä hossi. Ja tälle, että kokluki vihta minuun, ne saattaa saada hunnaan.
2: Lääkö hän päälle tuhtavasti ja sieltä usein?
1: Meillä tuhtavasti teko nautti sieltä, että oppilaan lähemmäisen lokta näemme johonkin jäkki. Työskään miehelle nakon vuoroihin vuoppua, mä kalkkasin vuoroihin. Teko vähän bensin tivaa katalle tuolla johon tilskyt sortnika. Mutta oppilaan lähemmäisen äärää, että oppilaan valtanti. Ei sitten tehdä avivti edes kuuttelin, että patsilita jäkki. Ja tällä loktaan on vähän nylkätarjoa, että saamme, että se ei ole oruhakaan. modelske miljøstjerne har en amp og amp og hvor han en ära vore här men det går en ära alls i så bak med doppelutskjutta som har kommit och rota och att fri resurser inte så att den dostit.
2: Rade hos åkt i dal inte en bort i stadet på sjätta. Man lät en värdel om oss vore där på sjätta på sjätta.
1: Nej, det är den att uppe lockten är obbala sami servodaki rota dostet i tillimala. Ja nu kun mun tätsin tänään, että oppii kaikkea hyvää ruhtaa pohtimaan jouvulla, että ei... No, plus after ei parkkuin maita, että hyvin pitkän outerkihti johtui, koska rekti saamiin rekti sihkar vuhti ja maita ja sisäpahke mitte ja den äästä, den rasisman, julkurasisman, millä tahkoilta takka vuodamossa millä. Ja sammas mai lyhty mai vuokas jos tal tarvas vuhti mai pia sekä ampu formas om en sami tarvas vuoden den tal tilli mola tal tal kasjuta tal sisa pahkema tal josta rasismo tal opo ollu mi koskal sami pajala hosi ja opa sami sel vahki man kalkka sikal tuoda tuste ja mai mila tuoda ämpärä päälle spoma suhtan kun minä lämmäs on todellikin sa tapella muhtono asimai. Mikä arvallisuudet yksilökarjan loktit?
2: Juuri se, että tarvitsisi olla, miten tarvitsisi olla saamen kieltoaktar vai makka spesifiikka?
1: Ei, tälle ämpö teko psykologisessa palvelussa saamen servulahki jovu läpi, kun lähti sisäpahki, kun vaasi rasismi, tekkäri. Tekkäri oppalas, mihin heivän saamen servulahki, ja erinomaisen se badzajalla osin. Ei ole juuri vasta aikki, kun tälle vaadisi ja tuttelisi kuhkes aikki, ja kun te tarvitsisi vähki, te tarvitsisi jolani vähki. Ja tämä palvelu sai alueen kärkkos vähkin jolani laakimelta. No, että den laakin minun juuri.
2: Jos kehtsä olla spotsotolle puseetta, makkar siellä puassa tai hornikis vailu enemmusta ruhta, mitä alta kaalle itse tuodaan musta vahtisvoita?
1: Tällä sisäpahkemit. Ämpärillä manka jäki patsil tälle huksen edes aralla osu takaa. Mun teoske toppele vihta pariki, jäppis pariki, mun pariki teine nuoluparkku. Tai heikal baatse parkku hakakal juuri, tai lääkamus jäki. Ja ta lassani tussu. Suotsilust pohta, takalka huksen hämppu, ta pukte hämppu, ta hämppu lähel fa huksema. Kosta raaduuse, ta tsen takaka hämppu ja jolan hämppu huksen. Tämä puhutaan hampaa sisäpahkimi. No sisäpahkimissa teppelyssä on tarpeeseen opa-olla hampaa, missä tarve resursseja sihkalas, direkti sihkalas vuodella patsajalla osin.
2: Meillä on niitä, että patsajat on ollut rahtsaa pekkafaamua, partahuksimit, ruuhkia sisäpahkimit, jäädän sisäpahkimit oktavuodessa. Mä oon ollut sadde patsajat on ollut yhtä iäkkiä, käyvä iruta advokaatteja, rektaasia vai vasta suotselit kohtuudennamme?
1: No, misäli tekee oppilaisko vämpärä päälle, mä oon ollut eikä maaksetta paljon saanut. Mä oon tietysti tämän, että maaksetta on ollut eikä ruhtaa bursseen sisäpahkin asiin. Tekee aivan hyvin ruulaa, että advokaatta ei ära vaaga tsehpiä meitä. Ja ära namassa, kun alkaa se prosessi, että se tuoda ja vähän kompleksi. Ja tällä haastelussa, niin kuin minun äsken, minä nammoin, että ensin tuollaisessa haastelussa on nähdä sisäpahken asia. Ja heille tarvii ordinga. Mä lyhty nanne meille voikavuoli, saamme voikavuoli. Ja mä ajattelin, että ajattelin stilli manna rektai. Täältä oli nuo, että tuolla huksi, että tein näitä ruhtaa fammu. Ja saamme, että tein illetä taas tuoraa bursa, jos mun musahtan tätä ja huijunnan orne, kun mä kaun. No, että mun palan tänne, että mä en muhtun orne hakas, että vuori makkaraasii jouvulit. Ei ole puhaasii mä jouvulit, opa nassinkin. Ja mä lyhty kalkan vuori, kun ei jää saada maaksi sitä saamme. Mun mi sillä hoppalas kovaa. Man ollut heidän maksimaa, mä en tiedä, että oppi lähmuutina maksit ja tähille unnalluhtaakin.
2: Lähkö saakka
1: miljoonin? Tämä on ainakin pohti jollain miljoonin nala. Mä oon kai joutunut hakalle huijallekin, mutta saa pohti jollain miljoonin nala saa.
2: Jun anta eira oren lohkate puolta musattihan lää tiuron ja semma lähti rustikat ja sonan lägemäit pozoparikki. Mo en bärdan jovo lehpet.
1: Joo, mil fuoma suhten tänne tälle tiuron, mille stolitikki politiikka liittää fuoma suhten. Ja hukman tämän pirra. Tähän ei oktaessa teka bara ku manka bellu lagen tänne tälle tiuron, ei dimuta bara itali liikustuva. Nuorten tali juokamaan, mitä olisi, että kun sijoittelu saisi jouvuli, tämän patsotalu sijoittelu saisi, tämä on nukta vuodessa, kun mun eskimaan tahtsin tämä kolu, eikä tämä hatti, kun tämä loktan, tämä kolu maailman loktan, no minkä loki prosentti, niin kuin mun rehkinä, sitten kaskamäärä, sen patsotalu. Ja tällä on alle miha ollut tämän päivällä. No parkku jektu ja visaan den sisa palvektu. No talle da mai misa da sihtu sas jobuli joa.
2: Mai te junan ta ira oren ja era bot samle sat vuoti tis.
1: No mi barka mestri jo jokke beve vaihku tante. Te oske ta hatte lokte man talle olko bella min kontrolla dalle mai me vitu sas mi dan da ga mo te kodan bensin di vakalle jo ka mai mai na ambella kuhki aikke barka. Ja en barka. Mi seille tämä peilus voida elektrifiseerä tämän muun muista, niin tuolla tekee paljon tuhkarit. Mi seille tämä peilus voida elektrifiseerä, niin jollain niin tämä politiikkaa voida tehdä EU-klimakaipausektui. Ja tämän muun voimaisuuteen, ja mä näen ammasta ajalla osalla. Mutta tämä ei ole etsä tuokin saada, vaikka tällä on patotallu sijoitus asia. Täällä on takka vuorohjelmi, mä ei ole jouvuli, kun täällä on pohtia sijoitus asia.
0: Tämä on orka valtisäppelä, että ei riikä servi joudi hädjä ole Anders Etyri. Toimi hädjä siis Karen Eira. Täällä on Ivan Byljö ja ätten lemme hättää ätten märjää.

0: mikä jos teet aviisäit ja mun alkattam ja munhan lähastim yle.fi nettisiito toppen laitakar. Paja tjallus mast luvai ettei suoma shongata liekkan pöremustau pajel torvoli rääji paamus önnustas sikko pyöräist vajem staata kärttäst. Ja asjeli tast. Sitra voras raport läittee suoma hides varritat mist shongata nupastus on. Suomast sätä tsi puattit purramus ja ruonauslöötka tuolvoo. Sitra äsitop tee Eero Jalava ja Jenna Lähdemäki Pekkinen väruttava, et Suoma Iila varritottam shonga tuu liekkiiman tuorvi pyöreest. Suoma liekkee kohtii jotelupohtko önnän pallu, koska mierä läyt. Sitra rähtee kuulma skenaario ive kyehtuhat neljelou ja kyehtuhat syödi räi. Pyöremus molsajoitust suoma liekkee kulmatsykis kulmatseehi ja hyöneemus molsajoitust jopa chicham ja peletsekkit. Outep rähteli äiki öönap. Liekkim uhkeet eräslasseen metsituolu önnam tuolu kaupukiin makkuvuota, mut puohta meit mahdollas vuodait. Suomast puotautsii shottat Europ Junos ruonääslöötika pöytittäjiä ja purramus tuolvoo. Totkee värutte eromasäyt golf virte paijan tuolam amok almonem kotsam riiskast, mi puotautsii ja juoltutittid suoma shongata mörhosittee ja mutteet ohtsaskode radikaal läyt. Sitra aujut suoma varritottat munetäyt jo täällä. Ja nuuthan tot litsikolkan älkit jo. Mä oon kait iivi tassas. Makkarpa ja tjallus tunnluvasti, Sara.
1: Mun on kaunan NRK Nusa Bailsalsa täällä statabysäätä lahtsimat. Ja nähän almu huvata norka ruutalan ministerien Stoltenberg kohti tuo kohti tjärjö statabysäätä arvaluussa. Mutta magmus päivi lähjo medias lämmas manga laustusa iskudikki duimai birra. Maita rädda huus häiritä bitse fuomasuumi ja lan lahkai tehti jo vähä midan budgets vaata. Ja da läjä dävalas ahta rädda huus vahku ja päivi joudal ku almuhi budgetta luit vähä diedui. Ja dävalas te takkar buuri odasi äsin kos häiriti hengirus. Mutta takkar negatiiva äsi takkar kosai ku käppäti ruutada medan birra ik. Kullu nu ollu outa kihti. Ja stuora mun sashi varra midassa pohtan outa lähte, kun kätsli vihta miljoona ruumno kalka tuarian Ukrainai. Ja niin, des vammai shatai bodi outan ahteradus eftuha kuhta chokis 4 miljardia ruumno kääpäneen mi dienas virus. Ja tahan lähtä stuori mun kääpäneen mi dienas virus kuehtilu jahkaidaan tatsa statsminister Jonas Karstöre vee. Nu att det just däckar i härliga låg. Det sagt att vi inte hannar kå ännu så däckar det vi gärs. Det är lite väl här att visa i en vajl kärlek att det är den. Man tror att det är Venke Maria Hatta ja Räjit.

0: Täällä äiti Kirsti Hotna täälläkin tietoja mun alkaen täppeen Norkkabälde. Öslän taas ei muista suti heima, ihan olisi vertu. Mangelkaska väivä palvehma mättil, ehkä tietysti rittuu sen nörtä tavoin tjauka pegga. Vähä arvikese matabäl Oslo. Agderissa alkoi päivä ihan olisi vertu, päivä mellä palvea. Arja taavada ja manga jodra ja muista suti heiman. Ehkä tietysti rittuu se loktista nörtä tavoin karabikki ja maitai arvää mättil. Trandelagasse arjette jorra karabiggi. Idessa lodjassa musta suti tjaugabiggi, enars palavai ja arvoftit. Mangelgaska päivä matakovlun sisien mys enars opodalki. Nurlantas arje tahje arje tave tjaugabegga. Lofuotas ja västerattas karabegga. Matabäl bodojo vähäji lodjasta arje heimi. Enars palavai ja arvoftit. Tromsas arje tave karabegga tave romsas riddu. Mangelgaska päivä vähäji lodjasta tjaugabegki. Arvoftit moittai. Finnmarkus arje tave riddu tave rittus ja nörtä belgasko haikara riddu. Nörtä rittus sähtävässä vasta stuarema ja mangelgaska päivä töderis lodjasta arje tjaugabegki. Arvi ja arvoftit. Ja ne mun gittstam väl täällä temperaturoi. Oslussa täällä kohta leggatsihki trondimissa mai kohta. Podojussa tjiaja tromsas kohta. Altas tjiaja koidugens kolma karasoas kohta. Tienosalts tjiaja ja kirkunjalgs mai tjiaja leggatsihki. Makkari täälläkin tieppää suomapelonne kaisuli.
1: No ei räivyrtim näällä aina. Takkar säni ornik potitan. Tove. Utsuvasti anarist päihui sauda, mut sättänu mutteet meit arveman. Liekas vuot taas maiten ja tjouka taveviestar piekka. Jano tuuvast päihui muotta tai arva. Ja tjouka taveviestar piekka toppenu. Kieltä ruottasist maankai päihui muotta tai arva ja tjouka taveviestar piekka. Vua just adai suati kyläst shongalipelipolvi ja fiertu ja luogis fiestar piekka. Ruvin jarkast shongali jalahas luogis fiestar piekka. Oulust shongali jalahas luogis fiestar piekka. Helsikist shongali jalahas ja luogis fiestar piekka. Ja piekka väruttas lii anaran, janotuvon ja utsjuuhon. Piekka väruttas önnam kuauloit tatli ain it. Tää koska ijo räi. Viestar ja taveviestar koska sois piekkaliinut kooras ethe piekkas päälli lää vitnupalometrit sekuntist. Ja liekas vuotamiili majamuu mitta tuumme anarist vittatsekki. Tjövet jäyrist tjitsamtsekkit. Utsjuuvast tjitsamtsekkit sje. Nyörkämist kutta ja pele. Hiätäst kulma tsekki, kilpisjäyrist kyhti tsekki, vuajust kulma tsekki, järrovin jarkast kulma ja pele tsekki. Takkar liivertim näl on nää päivän. Sanchuari Anna-Maria Tereseini Jötkip.

tällä Timo Njalja väille kähti norka bälli Njalja väille ofti som on bälli mimerkksa, että hui farga bahta kaaren muisteli mitside oodasi. Mutta tämän oodalle tjuja hahvel niiku välkipäijät huure bryyvolle tällä asiamma alminolle.

0: odasat. Radeus arvalla kohta juokkis 4 miljardia verro kehpadusa pohtiakistada busehtas tansalla vege. Si arvalit viittis tienas verro kehpidämi okti puht kohta juokkis 4 miljardia runnin. Tällä stora must tienas verro kehpidämi kohtel jahkai ohtaskas busehtas. Mi färdit että manna manjas kului kitta kohti tuo vidara tsei kaunas turat verro kehpidämi tatsa stada ministeri Jonas Gahr Støre. Antakas. Se on muista lähteä ruudahkallekin, että herää käyvät huvot läsihit persoonvuoladussa ja unnitit otso divada. Kouluihin kalkka ruhtadit oli ruudain, mutta käyvät kouluit erät tänä laakina, että heihtiit el piljeit outamoni. Ja de Oulu universiteetta kielläkäs instituutas lämäilmis aina paikki, kun sahte lohkaat nuortalaiskielä valtokielänä. Kolman suuri huumet kielä ja universiteetta ohpäätsi Mika Lehtinen, kun huumman nuortalaiskielä ohpin takai vailla huvon kielä ohpamateriaala ja asuusläisarne rinkotat. Lehtinen muista lähtevän ja muussa logiin ja vitamologiakin nuortelaskielä lähtutkan äänne koko asiakin uutelle. Tän anne kielä saa jatakaa ja pohtivuota. Maittai nuortelaskielä oppihte perustahtisuun. Tjaktsat Oulu universiteettas nuortelaskielä oppuitte tälläkin vihtauta studenta ja kiitä oppuite ohtse oktoroblogissa.
1: No kun kysytsit on maittaa, että oltte säämtjille, että kakateemmas määtä, niin ainoastaan, että Liin voitelevas mätti, että säämt joudut joulun määttä ollut merkkaan. Tämä on jotenkin, mä oon kuutimusta lehtsy pestämä. Tämä on lehtsy, mutta on mätti, ja myös ihminen leijä tuon luokkan. Tämä on joulun määttä, kun ottaa tuon jelammas nukam. Niin kuin tuot läi paimate oumi, voivisestä, tuot tiahtaa. Jäänemäs on. Akateemlas mätti, tai akateemlas tutkimus ja mätti tuossa. Niin tuostahan oli aina tuot äytys, tuot outtomate ALAP-status tön tille.
0: Ja startup-sähtä almuhuvo on ne kaskavahko. Ja suodamahti muisteli tähti muhti nuorille ja sieltä klassa B Watching Guarda Oulu halpit. Stuorati käyräs Tom Einar Carlsen, talohka ihastaa viisi ahtelee illu sahka nuorille, mihin pohtaraat huusa startup-sähtä arvaluusas kaskavahko on ne kaskavahko. Orna arvalu vanu ahti Jussi Chalaha, Finnofago ahpu ja jatkas kuulutaan siis. Te maksaa stahti päälle näin pakkolla suohpahuusain Mikulla klassa B Piila Watchin korhti. Karsen lohkaa raadehuusa tänne laakin kähtsänämme empo nuoreihin muhti tahtit valje ja olla suhtit Finnofagait. Siinä valeako alluka heihtet Finnofagain. Pohtajakin startup-sähtillä sivu login miljoona runno tämän toimii. Ja radius aiko käyvä ilakaa voi kohti tjukkis 2 miljardia runno äänä sihkarvuhti ja kärkkusvuhti pohtiakin startup-sähtästä tansalla NTP. Ruudahkalket RR käyvä huvot pissiitte rihkusjohkuit, hehtette digitaalifallehemit ja sudget sabotage vuosta. Miljoona päälle ruunna kalkamannasta politiet digitaliseerimi ja kuoksoi vihtologi miljoona ruunnalasin politia ja länsmanne tahti. Tietenkin on taas ja mulla on Karen Eira.

0: Täällä ei tiimee. Chicham ja pelepajel, oot se suomapel, chicham ja pelepajel, käyt sit taajapel, kun tuun kultala Sämi radio pyöri itse, Sämi volkattas. Tuin on lävä saramarjel palto ja mun kaisemari poikilaa tai käiso utas toimattien munnost liikkaaren eira onne. Ja maitsun mi kuulop taan chuovuvaa tiime äiki. Miihan kuulop aina suu jäyttää anarist tuollum TV- ja LKV-syrki-seminaarist. Toppeen tiervas vuota, et maht Sämi LKV-syrki vaja. Se, et on lasseen kuulop meitteitä kar koma vuota luvo, attakas miksi tot sään jopa lii. No takkar koma vuota tiedä, ääsist, ettei makkaar luvolta lipoatimin Oulus kultamnäl pajelittää. Mast mi valakuulop, Sara.
1: Joo, nädellä on kaska vahkoa ja mirksä ostella äikin oodas kaatsi, kun kaadende vahtaa mun no ja rahalla te teikke. Muuto oodallaan mai Joy Henne, Emilia Henrietta, Helander Olsen ja Päävir Girdi.

0: Ia dhe dhe li ali aigi o das gart si mai kardin la batan la iirin.
1: Jo, jag måste ha en algi här till Sara släcka. Kolla mig jogga, pibe skåkte det låter där i pibe och där gajsoli.
0: Notli.
1: Ja, det är vuosta skäral. Kolla mig kirijalli norka bälle eller här vore vår nödjöte bok, handlerföreningen, asje, brosa, balkasumi. Den gick i. Det kirja sami, okta inle sami kirijalli. Mi lähdäs namma Kaisuli?
2: Tästä kirjasta vai Ulmusta?
1: Ei, Ulmusta. Mä muistelin ne odotan sinneskin.
2: No.
1: Okei. Arviper.
2: No. Niilas Holmberg.
1: Ja Saara?
0: Isalil Kolpes.
1: Yes. Tää oli rikta. Ja, tietysti päästäkin tämän ahteen raavenjärki on ne pohtet. Konakas las olo, mutta Saara, kehtä lähet?
0: Tämän kalin tiedä. Lähkona on muistunut.
1: Joo.
0: Tämä on mun kaltuvalle inteelle.
1: No, mä itse kai suli loka.
2: Tuot, lähdet tuot Espanja konakas, mutta jää mun to sun oma muste.
1: No ei, en mä kaltarpa. Espanja konakas parraa pohtaa rohvinjärki. Tämä on alles tuoda odas mun mielestä.
2: No tuli, ja toppilla uoppe, näitä eivät min suu, tai sun nuu.
1: Joo, ja tavalla jäädä nähtä koos lä maailmis aina vaikki, kun sahtet lohkat nuoret tällä kielä valtokielän, Saara.
0: Tämä on aihtuvan muista. Oi. Leidin jo Oulu äsken, leidin Oulus. Ja mulla on Oulu.
1: Oulu universitetta kielläkäs instituutti. Tuo on Atsuoga.
0: Yes.
1: Ja mun arviina, ei mun, ei ton mun. Kai suli soitti tietää, vai?
0: No, kaltiivi.
1: Joo. Jäde Oslo taiteskoulu länämmälän kohta ottaa kunnetoaktara. Ja okta siis lä saami taittar. Kai suli kielä?
2: No varra Mari Poine.
1: Saara?
0: No, mun ei arvi. Ei mun kannata.
1: Mä et ole arvoinen.
0: Ei tiedä.
1: Loka Mari Poinonne.
0: Joo.
1: Joo, olin rektali sinne ve pääs. Nuotte Saaralle kolma neljä vihta, kai suli kuokte kolma neljä.
0: No okei.
1: Aga leo. Joo.
0: Joo, ammeli manna puhelle pärjää.
1: Tällä kammana ei puhuta täällä onnemme.
2: Takka.
0: Joo, mä hän kannan johtke ja täällä. Tjoi hänen arvas ja hei maama.

0: Jeet. Aadai kuudat päivi rovat määnu. Orrajuoji anarist TV- ja ellekovesyrkis seminaar Sajosist. Fäärust lai meittei almuki koskasas ellekoveinstituut ISFI ellekove konsulent ja ellekove rähtee Silja Somby. Näyt sun mustal upolos kove tast makare säämi ellekove lää. Puotimin uainim nääl.
1: Missä just täällä päivänä nohto hui pimnuhis filma, millä on jo ollut mainoma oudalkolla almustuvankin, jolla garrahtu vaimu Brace Your Heart, mai Amanda Canelle tahkan, tällä hui pimnut. Nuppifilma, mihin mä kaksistu oina äänet, tällaista tällä, tätä vuotta, maailma vuotta, Joigan musikaala, nämä oli se arro. Tämä on minulla vuodetimen, että puhutaan siihen oinosi eskuudekin chaihan vastiin.
0: No pai makkartille lii säämis täällä ellekove finnotuu vain ja ellekove pöytittäjien. Orokal pyörin, mutta ain puoto chile de pyöreep enää musta täppin suomapeln. Silja Somby mustal ääsist.
1: Tiuski tilalla suhta lää puere tien tapsa, että missä on läät filmo puhtelädjit ja maita ei fiitno lahma parktaina, mutta saatsi tiuski alo läkki puerehta tilli, missä vailo hän ollut filmo puhtelädjit ja filmo puhtelan fiitno laat ja missä maita olisi ollut parku vajuta ei lakkaa tässä ja tätä sähtä. Rahkaista ja kukkit filmai. Tällä maiden ja että kun on alkaa puhtaa fitnoa, mutta mä fettä tuolla ei tehti kuorungu, mutta on saatu tsehpi puhtaa filmai. Ja taas ja luoppas puolella tämän tässä, että on watched ruuta tämä tahkat kuks prosjefti, numma TV-raitui ja tai spille filmai. No, olisi ehkä tämä filma. No, tämä on lää, mutta missä tapsu voi äänet puhtaa, että he äntäli läpi Suomen välte. Te illa kaunuit saami puhtaa fiknudat ja saami puhtaa, että no, että lyhtsä hui tehdä, että täppä puhtaa, että jämpö täppä äntäli Suomen välte. Just kalksi vuotten te stora filma anaras saamekilli. Tätä on tapsuva tälle, mä pitäin okta saamipuhta täytyy tässä. Ja entä oli läpi Suomen välte. No, vielä on vähän haastelus teitä Suomen välte.
0: Niin, Silja Somby Almuki, koska se olisi Ellekove instituutista ISFI. Ellekove konsulent ja Ellekove konsulent ja Ellekove rähtee. Suusa Hittalai yleisäämi toimattajien Jukka Vuorela morottaja. Jeet, tuotaitopeen Sajosista, Anarist Koloi. TV ja Ellekove syrki seminaar. Täällä mona pohtas kulii Ella Mariein ja Varra nommasi pitäin.

Ja mai on säve ahtasier vapori di sami sadde ja muitle mun de makan musika don hanne da kulla tan saddeis. Ja justu sa musika saavalla aina sadde danne besse choja hita on duunje. Ja dan saat tak NRK radio applikationa bokte toppe välje te bari di sami sadda ja vtjallista hiejas saavalla sen in buolu bokte. Ja justu oma bel hanne da serva te sahta saddesti saavalla yli sami whatsapp numeri. Tämä on 00358-48-08-88-84. Muitella meillä nuppeessa numeroilla 00358-48-08-88-84. Ja aina jos muitella meillä munille manne just tänne suonga häälillä kuldelit ja maihilla paremmin kuin saavat tän suonga. Täällä mun suojahan Silja ja Paradise.

0: Kontaktina. Ja täällä mun äikon mustali tien, mie tapahtuva Oulust, Pajel ittää ja jesalnes upa oholopa äiki. Toppen lai lamastut tietomaa nommasi tietokuoutaus, tällä kun mun liin pärnäästi, mun annusu eelin toppetot loi mun mielestä puoh eromasumos sajakost, mun lankuasin ei jällä. Mut tot ila innik pitston sajan liipuatimin tiima nommasas museo ja tietokuoutaa. Ja tuom lekkan tilallas vuote liituo tai pajalittää vastu peivi outsat peivi rouvat määnno. Ja täppin nettisiitoin, tuom ääsin nettisiitoin loha näyt. Alka päykittem. Museo ja tietokuoltää tiima lekkas uusaitis kuulma peivi kukkosi lekkan tilallas vuota festivaaliin. Uasi ohjelmist mana äikitauvulumielt, uasin puhta uosallistit oles festivaalii äiki. Pase peivi ohjelm lii uaiviltun perru utsemussäit, mut upa oholopa piisää ohjelm puohäit. Ja tuotain vastu peivi outset peivi rouvat mänu tiime pel kuuta äiki ehit peiviu lii anaraskielak luvalta kuusakka sai syölikas vuota. Tom Addel komavuota fysiikkar Esa Turunen kiest mii lepio. Taano hostuu kuulla, kun sun ateli meit komavuota shonga ennustas miian monnam oholopa äiki. Ja sun lii Oulu olla opottuu totkee ja Suotikylä Geofysiik Observatorio Emeritus Jodetteje.
1: No täällä rouvot määnu outset peivi liitopen uutta museo ja tietokuvautas tiimast älkimintä käre lökkömä festivaale tai tilallos vuota. Ja komo vuoto fysiikkär Esa Turunen tulla meittei toppen ei tuu tom lökköm tilallos juhlii vuosmu peivi. Ja tuon aiku luvalta olla anaroskielon kouskasiin. Mahtäkkäär mähtulos vuotatu niin pootiin.
2: No, mulla on komuvuota totkea ja mun toulan takalle aina olkoönnamli lasa mäthäseen enkalaskielana. Ja kun mun säännön inut pyöteis, mutta vähän anaraskielä, mulla on smietämä, että mun hallitsin toulan takkaan luvaltu anaraskielan meitteen. Ja kun mun liikin Oulusta ja kiinni tiimasta, niin aina muu luvaltuu. Sun koijat me mahto toimis tiimasta mun tuolla takkaan lupautuu ja mun ajatam, että liuta, että mähtyläs anaraskielan, kun mun hallitsin mä tuoriut anaraskielakulttuuria. Mun tiedämme, että anaraskielan Wikipedia Outamerikkaan toppen lii pyörit saa Marja-Liisa Oltuis lii tsalan toho pyöreistä kuusakka sai, mutta ilahnut annuu. Töystad ja ila jäällä kove teikka video nuut eteen. Mun puolet sinun ähti tam anaraskielan. Ja talle uanne li tutapas. Tätli pyöri, kun missä liitat Euroopan uemi kaupukkaa ihe. Tothan li tuolta täällä eteen. Mun monam toho ja musta li meittei tulkka fäädust. Ja sun lii muu vuos mus anaraskiela mättää teijä, kun mulla moppantu se rävisulmuin anaraskiela sätnout.
1: No tuu luvolta lii kouskasi pirro. Puotahu vähän tärkki luppu, että musta oli tuon fäätästä.
2: Okei, tuon kaana äsitoptee tööstait vielä siitoin tiedostuu, mutta maik mun säittäm lii videoit. Mun lan kuvim jees. Tuota lii liehtuu video, kuopsakka sain. Ja mun mieltä, mitä tarvitsee tehdä, kun tuon aina viermiistä makale kove ja video toppelää. Lää liikas önnuu juune Outamerkkan ja luvantust taat Almon lii mutsatuppo. Mutsatupp tiedä, upa Alme, eli vaikat ipertiit, kun tuon aina niin sun taat lii. Ja mun halutaan säittää tämä mutsat vuota ja mahtaa taat Almoon kevättä. On kauna töistä tästä, mutta kun on aina tuot videon, oli pyöreä mun mielestä ja mun halutaan säittää videoita. Mutta teksta ila nuut tehdään täppin. Kovehdään tehdään. Ja tuon mulla on totkeen, mun halutaan säittää tuotalassa liehtu ja meittei tuotalas ilune. Tasi vaikat mä taas mun ilattelun. Eikä mun katsella rähtiit iunit nuut pyöri, kun mä tulas.
1: No, ainko tot puheta tot kameran tot, ainahan tästä miini, mutta tästä oli vielkistä tiettyjä iunin ole jeskateulajan. Tot liian vähän cholmin kittikin oina maittuu iunit. Mutta mahtulla tulla teostua tämän kuosakkaisen perustum ja tait hirmotaut kuuvimme muu ipärtäs mieltä. Mahtulla nuut alkoi perustum tämän kuosakkaisen ja tait
2: kutsut puolesta. Okei. Okay. Ja kun mun liima päärnäs, mun hallitsin tiedustuu muun, että mä en ole. Mutta ilman mahtuvassa oppaa tämä astronaut talle, mutta tämä liimahtulas monat 3 vuotta kuopetan ja oppaan takare aasit meitteen. Mutta mulla aina perustun iperti, että mahtaa toimia. Ja mun halitsin iperti meitteen skoulasta puhua aasit, mutta tälle ilmahtulas olla opattuvasta. Tuon uatsuhaa matematiikka. Automerkkan ja fysiikka, teoreettinen fysiikka. Ja tälle on ipeltä pyöräpehti. Tuon ipeltä, ettei loupastu miehen ipeltä ollakin. Mutta kun mun lams mietän näyt, kun mun liimi nuora, että mi ipeltä puhaa siitä. Mutta mulla on jo jälättuvas, mutta lam tutkan 3 vuotta asit jo kuhaan, että on ne mun ipeltämme, että mie et ipeltämme. Et ipeltä puu asiat ollakin.
0: Niin, kuulen tästä. Musta oli Esa Turunen ja Suusa Hyttälämmin toimittajien Mikko Morottaja. Me juotkin palas suinaipas forka ja kuulop lasetaan luvat. Attakas kun mun jo mustetom sääni luvaltosost, että mie liitalle pajelittää toppeen uutta museo- ja taidakuolta tästä. Emil Karlsen, Enna, Taan Koskan.

0: Komma vuota fysiikkar ja docent Esa Turunen liikotsam tuhatti iai äiki kuvimin jes videoit kuusakka sain Suomasta, Ruotsasta ja Taajasta. Outo saavast sun mustal tuodali liautu videoin mahtaat Almon chatta ja kövattat ja mait kuusakka sain metsästäjiä kalka tiettiin. Jes sun haalit uenet puoh mutsatumas kuusakka sai häämi kuusakas ruuna.
1: Tuon teostuuko la härjänum fysiikkartetun määtä ennusti, kuas patatsi fiina kousakkasa ja la lamas nuut manko iio toppen olkon tai kuvimin. Jis kiinni tämän halititsi jälkeen miettii mietsästi tai kousakkasa kameran. Te maittun autsuttisi.
2: Okei, on eli jälkeen, kun mistä li tietu. Ei nuute te itse tuot puhuta, mutta outo tiime, teikka kulma tiime, äikeli älkke lähti ennusta sait. Ja mun tiedostuu lähtemään outo manuppa ja kulma manuppa ja ennusta sait. Meittei munien ei toho munien pie tai almosin vielmiin, mutta mun tiedon tällä, että mun on valmasin, kun puhutaan äike. Ja oneli älkke tiedostuu tun kaunahan songa ennustansa sait. Ja jos on kauna songa ennusta sait, tun kaunah meittei kolme vuotta songa ennusta sait. Mutta tänä lautta taas jäällä nuut päihäviis. Li pöydät istun jees lähtäs ennustas liivaikka tukkoon songa ennustas, mutta seikka inut tärkeä.
1: Ja mihin liittyy pyrämys raava tälle, kun on
2: okei, pyrämys raava lii. Mona olkos ja köyjä istun uana taas niitä. Auttaa taas niili tuervi. Mutta just uana taas niitä. Puhutipa maassa siiso, mutta ele uatta. Pelitiimme ketsin monepa uttasista. Ja kotsaa upa iia.
1: Että tain sä tätsi tälle.
2: Tain sä tätsi. Ja kyöti oho.
1: Jöhi iia.
2: Jöhi iia.
1: Halitaho vala lasetti. Vaaratus liitsi ennuma, että lasetti, mutta ei suota mentu kukki. Mutta halitaho ootamarkkan tai kuosakkas vietsäst mistään tiima lakkan tilalla suotasta ja maasta niin vala lasetti. Niin.
2: Okei. Kun mun aina makkaan pieväs piekka, tässä liiteko makkaan piekka, teikka arva onne. Mistä tässä liiteko teko arva ennustaa se tee? Arva onne teikka ii. Musta lää onne tsaalma pievä piekkas nuutete. Tavallas ii täpili öönapia ja pievä piekka liehtuli jotelu. Mie ep tiede ain nuut ohokeitsin teikka kyet johonkeitsin, mutta täällä mie tiede pitää itten keski liian aktiivlas ja itten ja tästä manga kuelmaat peiviä, neljät, viitat, kuutat. Tässä lii pyöri aiki täällä, ei tuu täällä. Ei onne, mutta keski on itten, teikka outeet peiviä. Ja mä oon tämän tiedä, satelliittitiedu läänuut pyöri onne, ettei. Mie tiedä aina kuasmistlii, mihin jääväästä ja liitot aktiivas teikka ii. Mutta täppin tauveen, koska tunnulla ja koska mulla on täppin syötikyvistä, ei heitti veikka iillä aktiivas jääväässä. Mä saan jyöhi iio, mistä lää kuopsakkasa halmeista. Jis, mie uenit taas niitä.
0: Niet komovuota fysiikkar Esa Turunen. Sun oli Oulu allapattu totke ja Suovikylä Geofysiik Observatorio emeritus jotettejä docent. Västöt päivi outset päivi rouvat määnu adai pajelittää tiime pelkuuta äiki ehit päiviu lii suu anaraskielak luvalta kousakka sai syölikas vuota nommasas takkar. Toimattajien taas Lai Mikkal morottaja. Ja täällä outilko kuulap olko enää muuta siitä mi kuulap Kalle Urheim koska ahtakas täällä hetkinen. Koskemoappa. Koskemoappi.

0: Tidlig intrigue dienu maia. Ja täältä lähtiimu hui farkkaa. Ofti norkabel ja looji suomabel. Mi merksa, että kaisuri hui farkkaa tässä kulta dan sadda. Mi idus veille gullo dieppä.
1: No, tiedos tuli norttalas kellak elle arkkatu vuoroa tai jelli arkkiiv tiimepele kukkosas. Takkaari ja talle tiimepele musiik, mutta ehit peiviu täväläyt kyehtiräjist jäyttää. Ellei arkata vuolkata se, että hän loi anoroskielan. Ja talle kulmaräjistimme viiteräili tierva vuolkattas. Ja naa, ja jehtän tot loitot mastien mainosta äkkäin podcast pitä kullui toppeen jo. Mutta innekin onne. Onnet on pohtakultaliit toppeen Yle Areena peht. Ja aina suu... No, musta ruvette aina maailman luopareitot liitoppeen. Mun kiittää Tuusara ja Kultalejeet ja Eeli Tervan.
0: Täällä joo jäänevi luopas Eiga ja Eeli Noskala tuinna.

Ja det oddasat. Saamme tikki plane käyvä illa siruta odda musea tuolle kella aihtar dädjai ja tarvituhtimi vaihkuu saitti vumi. Semmassa moitte paasu tuolle saatte puolta musaatti lähti uron. Kaska vahko pitsä keräädu saavutan kokte tuo koklogi tiedä staata puseh tarvaluussa. Tiimä otsu saamme tikki vuosikäyttä patsalle kausi joi miljoona saahtas. Täällä ja täällä keskipäivä saamme tikki tiedä joi kohtalokin tiedä joki svihtä miljoona runo lasiruudaa kokte tuo koklogi tiedä. Ja siipäivätkin patsalle okta joki svihtä miljoona runo okti vuotta staata puseahtas. Tarvuhtaa kalkamanna tiivuudi tai vaihkuu sai maihtaru tarvituhtin lätäkään saami kulttuuri. Ruotsu muottijakis just märrabotni i tjorgivu. Ko juokkilaga märreli numo muottareppa ja kaurifalla, että tarvanit masson kuolastun reittyide märrabotnissa. Kuolastun direktoraatta varuha, että muottijakisiste saatta tässä tuoda ruotsun just i märrabotni tjorgivu juokkijakin utskului. Lakapui 3000 saimaa ja märtti ja kuhtelukin 6 kilometriä pattiin lähtään Chaucha Vinchon märrabotnis. Tai lasin vielä fästä nuohtiin ja liinna piutosat. Piutosin mahtee Vinchon ja märrabotnis, eli se kuhtelukin kuhte tuo vihtajoja jaaman muohtareppa ja konakas reppa. Kuolastus direktoraata jahkassa Jorgen Markki. Lääjuvun rittu staadra ja skittää nuorta Finnmarkkuja. Tästä tulee Finnalan kuolastan koulun aabis läippuitte Svalbardta. Oslo taittaa allaskuulana läänammalan kuhtaudaa kunne taittara. Tän challa Oslo taittaa skuulla nähtä siittuus. Taikkaaskas saamelas taittar syneve pääsen. Sillä nammaluvun kolla tahkan märkäsähti järnammas poriparkku taitaka aukin. Juokia osuva taitalla skuulas lännämmälän kunne doktora Ejeset Fahakasurkissa. Anne Sofe von Otter opera, Arne Lygro teater, Lia Rodrikis dansa, Nina Malteryd taitaja ja Geta Tocci ja Syneve Persson kova taitaja väl Vanessa Bard Hapen design. Kunne doktorin nammalä myöskään mustahti jo Gudain lokaltalla min Oslo taitaskuulla kolmalla hieki avuuteen missä kolkumannu kolmalla lokaa päivi. Ja täällä alkaa Finnmarkku mehse tuomusta ollut määrätillä ja kohokiliservin ja ääräpaikallisservin karasokas ohamassa rikti tai ja sierran saltasan voika vuotta. Tai voika vuotta, että osille äänämin karasokas vai lääkö feefu kuhta kalkaa aina ohamasti äänämit. Tiki asi lävarjuvun oktibuh koklogi vihtäpäivi ja asi alki ikte karasoka servolla viesus. Mihin haali vihtä, että miskakalla sämä arvo kotaatsen, että sahti huomasti ja hoita koulu. Tän lokai rangin lyyti ja niistä haki kuudenere kiliservi asis. Tilekkeen odasa ja mun län Kaaren Eira.

0: Sámi alla skola leida kaska rikalaši sámija iemi almoa oppahus konferansa dietsids gaudgenius. Tahalgi ikte ja bista duorastake ja misemel balge juneinar eira junior fina i dietsids ikte ja dopli. Sámi lokan kovtergis stenda gotse sarellen je eira hetta dievoi.
1: No, missä stannan läppille saami appus ja äämi on konferanssa, kero appus konferanssa. Ja tämän oktavuus missä stannan, mitä ihmin puhtakin. Ja tietysti ollut meihin minun paraka, minun päivällä sparkku. Ja oli rahkati johon neuvoi. Ja rahkati itse ärhäärä plakahta, mistä tämä ollaan plakahta. Tälle lohkaamon pirra, muunnan lohkan appuussa skuulassa. Ja se heivä puhtaa siihen. Ja tälle takkaan nuhtaa puhtaa, tälle oftsparku taharu lääsisenterin, mille Stavanger universiteetti voi Ja me tuli tälle parka hofta saada nationaalla kouttajikon ja täällä me takkaan oftsparku puhtaa, ta plakahta. Ja mun autuun puhaa, vedi puhta ikka, vedi plakahta, tälle aips nuhtaa.
2: No, mä ette plakahta muistella.
1: Tämä muistellaan mohkaka paraka lohkaamin skoulas. Mohkaka tahka outal, kun alkaa lohkaat. Mohkaka paraka kaskohakai. Ja manjel, kun oli kärkän lohkaamme.
2: No, tämä lohkaan lähtö te visotaisin skoulas, voi lähtö te nuorapuus, voi te maana ja voi käyttäneet.
1: Tiedä plakahta heivä puhkaja. Puhkakaa lohkit. Tämä tarvitsisi reftimeltä vähän rahkani lohkaami, vähän kaskohakai jutsi maisonne lohkan, vähän järra, missä on tätä lämmä mun lohkan. Ja te manjelta yskä vielä tjohkai käsit. Mielämme mun lohkan.
2: Mä ne tikkielä tähän nuu tehalas.
1: No tänne kun minä parkat lohkaamin. Erhära no, lohkaamin ja challimin, meitä yskä nälmälaskielin.
2: Mä oon lähtäneeksi tämän lohkain ja challin tässä skoulin. Tuu mielessä?
1: No mun täyskin, että lohkaan tuskin, mutta minä aina teitte Pohtuin nationaalin kähtselemin, piisaa kähtselemin, että nietsä norkkaa särnämmäkset. Ja ollut nietsän tämän lohkaan mahtu. Mä oon ehkä skas.
2: Mä et tänne vertsi tahkat.
1: Lohkahemppo, lohkat. Täällä haari hallamaan tuokin, tai kun sikkelästän.
2: No, tän tänti parkapetki, di autsuheppi ja di vikapet mohtilat lohkaami. Täällä on ollut parku tiis ja alla ollut orrateko tiintuakin. Mä hien tältä tuossa tiintuakin.
1: Ei häädiske, täällä on ollut roftuituakin meitä. Hirmo on ollut roftuituakin, että iäjä lohki lähti pori houtukovaa maana ja jäädä lohkaa maana.
2: Kuas saa reis autua ton vaan, mihin erinomaisesti roftu saa maana ja lohkaa kirjit?
1: Tän reiskuria kaadit. Tämä on fettä alkuus jo ohpahin maanait. Ahti kirjille somat, tappele ollu olas, ollu amas. Ja tälle suhtasa, tälle soma lohka, tälle soma tietti hämppua.
2: Mutta no kun mi tiettää näikkiä, tehän näitä iPad ja telefonne ja tähtän suolaata tämän näikkiä, mä ei lohkaa mi saatta käyvi. Mohtan saatsi karviha, että tämä hivalta puhuta aikki.
1: Tämä on ehkä tietysti fakti vaan, että muuten tämän aikki meitä suuvi maana, että lähtit. Tihtyllistä ja iPadista ja telefonassa. Ja pistä chai tämän suhteessa me kirjisistä lähtöpäin tämän tiedon, millä kirjisistä päällä. Ja tämä on niin hui ollut eskuudellakaan lohkan kirji. Tähän näillä tuossa on takana assas kirji. Tähän on, että kova raittu, tähän saat lähtöä suhteessa. Tämä saattaa suhteessa me lähtöä. Eikä tämä ole ollut en haavallis. Mutta auja.
2: Mutta mun lokan ejämmäna ja kirji hui ollut. Ja mun laven liikuteko nähtiit. Kun lokaan tämän kirjan, että killepä tuova melde. Ja laavin te järret, että no mä pirraan mihän huumaimme, mihän lokaan, mihän huumaan. Että lääkö tämä puolivuokki, mä en no monta aikaa.
1: Joo, kyllä hui puolivuokki, joo. Tämä fatti, jos mä lähti tämän kanssa, että jos lähti häälläsi, jos lähti melde. Eikä lohka tässä kirjassa jokkassa. Tämä kyllä hui vaivi.
2: No, mutta on täällä aina pahtaikki lohkaama ja challima taavuus.
1: No mun on ihan norko, että se on ollut ruudalassa, että autsuihin lohka ja tuolla takia kyrsiumi ja ollut rahkati takia puhtekit. Ja tietysti me kaksi asiaa hämppu rahkati, minne takia maava kirjaisi ja takia suhtas kirjaisi ja takia ihan pohti tahti lohka. Ja raadahus se, että se on ollut ruudalassa, no että ei kohdalla te puhutaan.
2: No te toni pala kiellä ja challingilla ja lohkangilla jau.
1: Ei mnangal jahke. A mun jahkanu tälle mille talmanna me fast roftulo ta mi killes Facebooka job ku ha mi killes han olu job u te silse. Mun jahkanu ta hakamanna fast roftulo ta den. Den kirejai.
2: Olu kiihtu.
0: Tiiä kuulemme, että Saarellen ja Eira Hätta Giegen, Jun Einar Eira Junior, ei vain edetseits ikte. Tätä johon johon Viremargit Hätta ja Ruonas Uudi.

Ja mun ainsaavan atte siedvatte beridi saamisa, de muitlamakare musiika don halida kuulla tää tingmus. Ja just osa musiika saavalla atte saatetaan saadet NRK radioapplikationen bokte. Då bevälje beridi saamisa da ja tjärjestä hirja saavalla sen in vuolu bokte. Då da anna saadde munne edes suonga saavalla vi bäsan tuo ja hit dan dunne. Ja annas muitel väl manne halida just den suonga guldeli ja Maila parakamin gossaavat dan shuanga. Tän mun tjoja han oda shuanga mai gisli solenge Nils Mikael Hätta Hansen anmo heikko kaski jäikki tälle bodi olles skerru sunnos. Tällä sunne shuanga muu rektu.

0: samme vis hvor omsås la ogjan og djon og dalanya i dag kalka det skal av og dobot. Beivis at det slik det melder samme vis og bofte der gi kajsa kvernmog i eget mytelive her en på den birra.
1: Vi har noe rapangal, den alkoholdalken. Det av og dal Olsenblåt, den manus. Måte vi anker hodt rundt trauda, eller mye bjøsann sys, og heller ikke en heisen med her dandere i åren, det lokale.
2: Og det litt færre min sys, det og du satte min på et lokale?
1: Jo, den kan jeg ikke. Det hun fine, hun gode, større. Då uppe i vannläckaget, nu var det uppe i turist.
3: Jag lavlar mig uppe.
1: Jag lavlar väl bara som bara.
2: Mutta ehkä lämmöttäli, tämän optitte, tämän optislukalle, niin toppeli i vannläckaget.
1: Alltså, tämän vuosislukalle on ehkä midlertidig, mutta tästä on kyllä. Mä kommer att säga att jag lämmin toppe. Ja, han i havneterminalen, så da ble god jord og trille kåfere, og hun jord og turist, må jeg bare si, så gjør meg med deg med. Jeg ferdig med å stå i en vekke, er det en midlertidig lokal i det. Jeg da ble jeg ble vannet kanskje, og den kaller det alt min, ja. Selv jeg hokta, og vi, nå, Det ikke hun gjør å poste ut oppe nå, at vi har sett den faktisk, så at den tråkket oppe. Nå har vi ført med Tamma i Gidt. Jeg har lett den reis åt som alle lokale, jeg har lett den vi i Makaonen.
2: Det er litt vähän, nå må tarkille lukket, vähän deilig kaun, at det låter lokale.
1: Det er litt deilig, det er litt deilig.
3: No mä oon jaktaa miöksä saamalaisiakin hoidu Troms, takkar viessu tai lokaalat.
1: Ihan osa, että hui puhera. Täällä on miök, esim. Äläkin tei programmai rakkeet. Pahti aajobs jo. No, että täällä hui puhera, jos olen mun pärin puhut muista, eli miksi te mai sii hääli miissi ja mai sii valjahi Tromsas. Tätä niin pysä esim. Rakkeet. Att hej det sitter där. Jag har ju börjat att det är som sami lag och föreningar som fina att ha det här. På fast mig gav jag lejk min dal och min sanna dotta kolomma lagen mig satt där. Jag har lejkt.
3: Mai satt mig där satt för er ditt i den där lokalen. Lär ni att de sa lite tappa och ting? Ja, nu har vi där för
1: Jo, vi sa lika nå hur allt tänk där på. Vi sa lära om hur allt är sin aktivitet och åt allt kommer lära om stålut. Jag blev ställd om så här jaska. Nu sa vi alla fast nåt om så hur allt dröjde kurs. Nej, koncert, föredragat. Det är lika med alla däckar. Det må kursen. Jag tror hur allt lika så mest tänk vi bara där på hotell och skolan.
3: No, mun on hier svaavi, mun on orona på Oslo, ja missä on mai saame viessu dappen. Ja mun vaavi on den oudal, en lämmin nuollu, den peräs vett. Mutta mun ei stala, ei stala nämä kolpi me lohka, mun tarkin lohka. Täällä on teili saamengella halla ja lähtö ahpasiin, ja det ei voi oda saamella. Mun jakan tiellä varaa dikki, että mun ei tehtä mihtu, mun jakan troms, vai lähtö ofta ei vittes.
1: Joo, tänä mun illoin äänemus, jos nyt missä on vaikka raapanaikleaminen, ehkä Lavardock Café. Mä tuolla mun päälle sähtöpä, että siis jo tjohka ja välttämään kääfijuissa, ja däivät on absoluumui. Se jäädä säämällä tjökyllä, kun se däivän autol. Mä oon usakka sähtö, kun tuolla mun sähtöpä, että läämin.
2: Joo, täällähän tämän lukti raapapäät täällä Oftsenblåäppäivä. Mä oon avvut äppä tälle.
1: Täällä mun... Mä sulle fakta gästlä mig horen. Mä avvat, nån sa att det är liksom bort hur jag lukar sig. Alltså jag gick ju en samman samma dikets bort. Man kan tromsa fölk, så jag fölks kommunens bort. Eller det har språkat inviterat bort. Man har sett att tala. Det har sett för ett ut och koncept. Det är oss gahku ja kaffe ja safta ja puhti ei tinkä. Mutta mun saavan huolossa puhti ja avuri minkun, että me viimalla kauna näistä piesu, koska me olemme kläämini, koska me olemme aika fäällä herää.
2: Mä sitä veljeri napa piidus.
1: No piitos, ihan hävysata piitos, missä on pyytätä.
2: No, no kyllä puhutaan, että mä sanon illu da hänemus täällä parakka, kun da hodda saamistoppu täällä, että ei saami viessu rahpa.
1: Just mun on häitän täällä juovla joutan, mutta mä mun illu on tässä, että mä mun illu on, että olen halk aini, manga mun maanan tusat lää. Asun mun haillen talkalla minulta päikki, kun sä lähtsit. Mä kehtsimak, mä oon nähty siitä, että oon myös saamia viestusta puhutaan vahku. Ja tuo alkoi minä pärin fiina siitä opisista kehtsilä on absoluun. Vähän olen minun Chelsea Cafeas. Mutta, no, että olen kiavitan viestu, että se kiavitan, että aktiviteetta minä lähtö oppa, että kehtsilä on, että mä sähtä kehtsilä lavada, että mä näin poddu oppa. Ja säälja, että mä ei tee fiina päätä kähtsä minä, missä mä kaikki kyys, mä ei poot. Mutta minä mä muvi suunnalla, että halkalla minä olla säikki, tiedä, että hink, mä ei tahpuhuva. Ja äly päätä miikä organiseertaan, mutta jäädä mainu, mä romsa säämin sääriviä, väänen fiinnalla, että puok kievitän taalu ja rakkaatko, että on ollut jällintä.
3: Mä en saa vähän suomattaa naamattaan keskapea. Mun tämän järjestelmäni on, kun paan karosjoki, mun ei lähemmäs kukseikään ruoftusta. Ja ne on hoitavia mun paanokku ja sitä on vähän parassa huolella. Mä kehts mun ja mun vaavina kehts huina. Käntiällä kantaa ja kosaa tehdä kunnä. Mutta mun äitin hui puhdista tien. Tällä teos minun säämmälätsöi vuokki ja mistä on lää huidea, että näistä on koos on kuulla ja fuelikki vuotta ja niin viitä. Mutta tämä on myös lähtenä, että tiedätkö konserttia ja maiduolla ja niin.
1: Joo, altså, tietysti on niin shot, että hirma maailman större konsert, missä on noin större lokaalit. Mutta me sähtää lähtenä, että on uutta intim konsert, että me sähtää, että poesikvällä tai joikki stand-off. Tänk, det är smava tänk med sätta på vårt uppe. Det är så att man inte står där med alla organiserade. Det är alla färdigt med lajk och hela bäcken.
0: Det går med Sami Vies och Bofta där G. Kajsa Kvärnmo i Sonja Hallersteka, Kolbjörn Norvang i Erian Balto. Där tror jag han är Petra Lajti i Sjånga Tjingadan.

California was the state of USA stuck on Native American Day or the Balka Bombassi Bavin. Native American Day was the state of America Bavi, Nilia Periada, Chakjamano, Semichal Mustata, Emial Mua, Cultura, Ya Historia. Yalalasha Dan Balka Bombassi Bavin, California was the state of Barigide. Native American Day shot the Almolas America Baby in California's often brought to the Ostoli Gaftis and Mutu Escadaloj Almolas Barigit Balka than Babies. Reode dos Daimagodico California Governor Gavin Newsom and Walla Charlie Laka efter Husa Assembly Bill Gaftsen Brognelli Okta, Mannan Bakos, Yelasalasin, Era Lai Machu Yuhite, Emil Mot Duimide. Tämä päivä laakaa se, että minä specialassa manga pieli California ja iämi almo tjärdei kaskavuotas. Tjengal kahtamus dan osisata alkohuusas. Nanno se haigomus hämme puer otsparku viida seppu ja stuera tjävlai vuode ja kutne tjäi hämi iämi almo servodaa daui ja pahtavas daude. Tämä selkein nyysum presidida huusas tjaksumana kuhlui viida päivä. Tämä päivä kuastan jaas Native American Day tjalmustat. Täällä mun tjuihan junarvid junskarengia rääfi aipasjämmin.

Ir aldeigiet stāvēlo nādēļki diedu, Östlantās mūsēžudī heima, ienaš vērētu mangilgās kvēvē palvē mētīl. Ēkidīs rītūse nērtadāvē čaugabē vega. Agdīrīs algabēvī ienaš vērētu bīvimēl palvā. Varjadāvādā ja manga jūrā mūsēžudī heima. Ēkidīs rītūs roktus nērtadāvē karabīgi ja maitai arīvī arīvē mētīl. Trandalagas varia jorra garabiki. I des logista morsa judi chauga biki. I anas palevai arvoftit. Mangel gaskabai vema ta govlön sisi anemis i anas obdalki. Nolantas varia da jo aridave chauga bega. Lofotas ja vesteraltas garabega. Mata belbolo jove haji ve haji se logista varia heimi. Tromsas varje dave garabeika daviramsa sridu mangel gaskebeive vehaji vehaji logista chauga biggi. Finnmarkus varje dave riddu daverittus ja nörta bel gaskohai garariddu. Nörta rittus sähta vässe vars stuarema ja mangel gaskebeive döderis logista varje chauga biggi. Ketstan velle dala temperaturai jusmondai data gamnan. Uslus dale gafti leggatihki trandimis main gafti. Pododjos gafti tromsas guhta, altas guhta, gudgins njäne, karsus tjeja, tienusolt tjeja ja kirkunjarkas gafti. Ja tällä vaatan muus teikö suunga saavalta, että tämä kultalärji äntymäteolla häljän kuulla, että maksi määräkki baseball bat. Kooru heivimme puuris just täällä kuulla Field 24. Härjäällemme ja kultalämmen saamme radio. No täällä tätä suunga.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Stefan Wingmo får honga lådis låta i odda sattagin. Jag må i gatta släppna studios. Lämmon Jon Andre.
2: Jag må Ola Mahte.
1: Nå Ola Mahte.
2: Nå Jon Andre.
1: Mackar fattar man ju inte för alla gossi.
2: On emikalla klauk. Tämän fila mä maille. Mä eikö tiedä kun mä itse täältä luohtiin. Mä itse pohta kullo ja oinat. Tuoraa fila mä maailmissa.
1: Nuka?
2: Joo.
1: Jaha.
2: Tää lää aina hokta filmamas

0: sofe saara guessai.
1: Tätä saa mukaan lilluudan.
0: Äsä ta huisomaan. Mos on ta läht raahkaan tait. Ja naa, mo... Tällä hui... Mun on vuorataan taan filmaa israsa. Ja mun lilluudan kuulla hämppä elle sofas.
1: Vähkä saa tämän mielläkin, että stahkal.
0: Joo. Mä eikö mä humaat ikään vähän tämän tahkon järmipirraa ja luodia. Tämä on tänne hilma kohta. Mä itse vähän jimmeltä takar tahkon järmipirraa. Saami musiikki, tämä on se luohti meitä.
1: Joo, mä ei färtä ennen vähän juuri hassista meitä.

0: Gesk te almu huaige okta artikkel. NRK Saami joudu siitui. Ja leita, kun järmi pirraa, lähkun juun andre lohkaan tien asi.
1: Lähen.
0: Joo, että hän... Tällä kierralla on tämän artista muuttuu kielakkaa tästä kalliakkaan.
1: Seutuneemme.
0: No, tämä niin, tämä hielmu on tämä namma. Tämä halma namma, eli jos se artista namma. Ja se on hänen rahkantin huijan päkkää, mutta täällä kuin haluaa, horro alle ollut kultaluvun Spotifysta suunnia. Tässä on Choska Party. Tämä on kuullut.
1: Tätä on kallan kuullut.
0: Joo. Se on lohkama ja se on niin paljon kuin se, että heitä muuttuu kielakkaa, kuin paljon kuin se, että alamma artista, että tuolla konserteihin noin viitasta, ei paljon veilas. Ja se on maittain tätä, että sun mielestä ei kaikkea kuassa käyvä, ei tahkun järmi luodi jokta vuodessa.
1: No.
0: No ja kun jolle nämä tansaatikin luodis luohtain, tehän niin ei vähän kieltä olisi, kun se on tekkar tuotju

0: sai puktaa, että kallio tahkun järmi kakka kassa käävit luodi jokta vuolas. Ja tämän perään me ei koo vähän taas huumat. Anja, että tällä hilman, vähän kyllä hilman takka luohti suunja maille, että raakkalan tahkun järmin.
1: Joo, tämän kalli tahkan.
0: Joo.
1: Joo. Ja tällä te siihki hilman takka suunja, että kostatte luohtille istun tällä päätti juvun tällä teoskia. Alamaholmus.
0: Mm.
1: Kille joikan ja lasten tohko, lasten pajas tohko den AI musiikkaprogrammi, mitä saa de pitcha musiikka. Mutta muhtun luo dihmai horra, teko luvci, teko ei luvci eston olmus, mutta AI jäs, mille rahka den.
0: No, ja muu tälle veijolus.
1: Tälle veijolus tämän tihtäko AI tohtan tähtän valta, tähtän harjaa itseasiassa tai musiikka vuotoja, kun mä kautunut nämä armolusplatformit, kun on Spotify ja YouTube, SoundCloud. Ja vissi, että tämän lämmössä huistuvaa asiaa musiikka maailmassa on, kun tähtän lobbyhakaan tahkan sikkiä tilgangan tohko. Tiekkar materiaaleja. Ja tämän tihtän tähten AI-musiikka puhuta läpi. Tämän tihtän tämän ei porrana, ei sitä maannus maannui. No, että tällä veilas.
0: No, ja tähten mun oinen meit keskoinen toppe sosiaali media en tälle ollus, kä halmoitekin vähän iskuus laikan tiedoistan tai tahkun järjestelmä äppäi perra. Mä oon pokta olla, mutta puhutaan itse ihan muihin musiikkiin. Ja tein suhtu huo järjää radana, että just on tämän tahkun järjestelmä äppä pokta automerkka itse joikkia. Tämän piatoksissa ja annuotan suun. Ja tällä itse on massa, että voika huoli haalaat.
1: No,
0: olisi perä jatki.
1: Joo, no, on massa, että olisikin voikua tämän jäädä hiitniitä kohtaa. Tässä saattaa käydä hiittujena. Häri hiivas viitas teitten tahkon järjestelmä algoritmit.
0: Joo.
1: Ei sitä puolitit teihin välempää. No, että teillä hui ilkatis. Ja mä ei tuotella saasia kuin mikkiä. Mikki on kähtäällä perusti vähän aikaa. Tiekkaan hoittaa.
0: Jos aina kautta niitä nuftaa vähän suunnan, jota kautta niin että on saatu alkimaaksi. Mä oon mannassa, että on maussa. Mä oon ollut lähtöä, että on maussa. Mutta just tuossa tämä nuftaa vähän suunnan. Tälle ilta, että mä oon toppe puhuttaa tämän musiikkaa. Tämän ihan että on almuita. Ja tämä on ihan aamassa tämän musiikkaa. Tällä on tullut privaatta.
1: No, oot.
0: Mutta just on oastaa tämän tämän väsymnä, mä etten fyrt maaksi, mä annosat. Tällä on saattat anmuista musiikkia, ja on oamassa tämän musiikkia. Muuhto, toppe lähti uus, täältä toppe lähti kar lisenssä stjodju, tämän, että tuon attaa, että automahtelut, tämän fiitnodakki, ja tämän tahkunjärmeen appi, takkar lisenssä. No, George Darugilias, världen som spännande, royalty-free, evigvarande, ujen kallelig licens.
1: Jo.
0: Måten din gör att lyssna samma gillig.
1: Akalas bäste vars...
0: Nå, det sagt, kvick jag var inte ändå gärna. Har jag hållit och märkat att jos te pohtaa ikisali yksi raakka, niin muhtun luodi, te saatte tinkusti luodi, ja mahtaa, että tahkon järjestelmä raakka, niin luodi, tuu joikan tekniikka ja jena vuodulla, automerkka tihte.
1: Joo.
0: Ja jos on tietysti alkaa heidä tämän tahkon järjestelmä, näin heikossa maaksit. On se alkaa tämän edelleen, ja no, lohpaa tämän abonnementa.
1: Joo, tämä on massa, että ei voi kuvata.
0: Ei ole massa. No kuka, kun tuossa leidät maksuja on tehdä pruvaisuutta, tällä kun on rahkaita musiikka, te on olemassa tämän. Mutta on tämä ajattelua, että lihkaanut, että tuon juokalakkeen massan, juokalakkeen voi kuvata, että on kaikki massa. Mä etten ottaa tämän tahkon järjestelmän appi.
1: Joo, no niin, hattaa hieman. nufta mästä. Mästä nufta dokko.
0: Joo.
1: Joo. Ja tiedä, mä en mun vähän jutsu, mitä tämän min, min tämän kollektiivilas äikkaatu sama ektui.
0: No.
1: Tiedäkö, että me hui takar suuri kähti takko ko tondan saat ko ko aile estan ohpan mohkal garahkali luudis ja te no mo luudis saat rahkali te han saat te bat olko main mis ja rahkali luodi masleda go masson datte
0: ja sielu
1: no siel no siel lokalle vel takan mohto datte gaska olmulos oassi
0: ja
1: maitta i datten eistan datten kulttuurilas perspektiv att datten datten lahpo visut jakko gaski.
0: Okei, mutta Jonan, don deus lät, jo eikki saami artista, don han tjoja holu. Tunja han sätta sierra, sätta julkistaka kilvaläjin datte tahkon jeremi. Ainekon tämän kilvaläjin.
1: Ei mun taakalvos vain.
0: Oh, yeah.
1: Taakalilvostamme ruoti, että nukkuu kilvalit. Ei sitä on ääli olo muikunkal.
0: No.
1: Taakal kuulla, mun kal kuulla on hujoa, että millä taakko järmi rahkaluvan musiikka pihtaa ja millä.
0: Mutta just mun taajut sen automerkki tehtä kappaa jo afkuu birra.
1: No.
0: Tämä on teustoppe jo eikin vokalista ja tihän leppi tien volma toppe.
1: Joo.
0: Kolla ollut spänna, kallisti leppi. Just on jutsu, että ikään kuin puhuta ei hofta suunia. Kallista lää, olomu lähtäis teko parakan.
1: No kuulaas kyllä.
0: Kuulaas on unimusa kuulaas.
1: Joo.
0: No, amanu.
1: Joo.
0: Ja te puolaisin tälle automerkki sitten mun talkaamme. No okei, mun talikko on alkaa mun luudi ja mun ikko musiikka välttä saa. Nämä mun viettyn takka tahkon järmäppä ja mun teillä joikka muhtun luudi mai mahtan ja toutten. Ja te lokantan tahkon järmä. Minä rahka mun ja tekkar ja tekkar musiikka mihin heivetien luohtain.
1: No.
0: Ja te mun almuhan tehiä soist halu. Herrat mä siis liikuttain ja Mankki miljoon kertti kultalisten kun mun almuhan takko Spotify. Nä fahkalle mun hirveä tekkar saat sinne kuulikin konsertti tuolla ja tuon taan.
1: No.
0: Ja mun in tarpeeseen niin auftakin. Mun näkin akkuta taan puhut. Tänjen takkun järmin saatten puhua raakkaat.
1: No saatko ne leikustahten kreatiivilas leikusta kreatiivilas vuolkasetsi, että tjallekundus dahkon järjestelmä, että raak musiikka tämän luottai. Voi jälkeen, kun istan musiikka tohpakin käyvä hihilohki, että tjalletaan luodi tämän tuonjaduan tahtus, tuonjaduan alla takas, ja dokkar akordikkal tohkopitset.
0: Joo, mun on saattan käyvä chat GPT automerkatista vielä vähänkin. Tän käy vähän alsen teko kreatiiv sparringspartner.
1: Joo.
0: No.
1: Onko saat?
0: No. Rahkan teko hirveän mappuri suunni. Shad nu pekkana hille leikka. Ja tässä alasi, mun en täällä akkuttu. No, mun automerkka tihti, mun en tarvitse saada login ääntuu vaan hofta konserttuun. Täällä mun jo puolelle palkan. Ja on. Ja tuu jauh, kyllä leppä kuulas. Logi tuu vaat. Kakapä juokki, logi tuu vaat runna juokki kuulas. Itä ei tälle kalle ruuna kuhtikin.
1: Mutta Jaakon, että olet haali vippua, että te tuu kähtsi ja kulta liittoppe festivaalissa. Just te tiedäsi, että tälle tahkon järmi, millä ei sinne oppe tuokaa päältä.
0: Tiedäkö, mun kalli Jaakon, että tälle muhtunut käy perusti, mun manks ei perus.
1: Joo.
0: Tämä liikon on liikko, jonka tahkalle säämmä on ja kiekä toppille tuokaa päältä. Tätä haata puoli touttuuden musiikkana, mutta kauankaan kuuntelit.
1: No joo, mutta jahkona tätä haapeleira. Ei sitten takar perustegi. Jahkon takar festival bohtu degi bohtu miettää maailma. Kiehtsi tuu tämän vaarassa, että hallit yhtsi bukki tuu viidast. Voi lähtö se ei sitten muuhun kalkan loktaapalas kiehtsi.
0: Dela bora kaj de anan festival hu yolus tahtan valdi te go det tahkun järjät, mihän huin ja huin maankskä hei ikko juokkuutan. Just tälle takkar tahkun järjät, me myös ihka teille puurispohtiin festivaaleja ja kanski ei juo ja huo radius ja luo piltaapilta suon ja mait. Mutta pahtaiks, mun jahkan tehdä pahta luovani hempo jempo. Ja nukuhkaako olo, mutta kultalit ja liikkuit ei suon. Tämä si pääsee eri. Tässä on tälle Mulla on festivaala ja radiokanala ja noin viitas, että ei ole että artisti ja suunnimalle rahkuu, on tahkun järmipokte. Jos tämän ei taga, te pohti taht patsallat.
1: Mun en jahka tälle nuukis. Mun jahkan tälle nuu, että taht teuskirjan eistän tämän syksäjä ja sieltä. Tämän ei saa tekellä välttä heille, takkar pohta pissu, mutta taas pohta meillä, takkar noin tarvikille lohkite uppsvinga. Äistenä luovana ja hän. Mutta tämä on pohtia, että vasta reaktioita. Mutta mun jälkeen luovana, että tämä on kiesu ja huijolu ollut mitä musiikkia. Tätä juurta, että äistä on äli ollut kielet. Tämä rahkat edgi ja tätä pohtia ollut mun sielussa. No, että mun jälkeen tätä pohtia, että tämä pohtii, että stagneerit te kasnu. Että olemme heissä perustassa. Tässä tulevalla nuoluuden heistä tämän alamamisiikkaa, että tämä pohtii, että no.
0: No, minun saattaa välttä hautamerkkiä noista artista ruotapäältä, kyllä täällä rohki. Avicii.
1: No.
0: Minä olen ollut suojaa. Manna on kolko riikkiä, tällä on vielä maailmaa, missä maailmaa. Amerikassa vissa oruja. Pohtii musiikka, mitä no, mi kuului miehtää maailma ja liittyy hui stuora kummeisielis artista. Se on juuri seinältä aipsakto ja juuri kumuhtun puolue. Ja pelät, manka tuufaa holopmo käällä tanss ja aips mohtekat.
1: Joo, joo.
0: Ja hillähän rohkut on, mis mi juuri kuu puolue tässä seinältä.
1: Joo, mutta tästä on meitä aitu. Tästä on meitä aitu arvoa, että makkar puolue tästä juuri kuuasta juuri ja maita tahka.
0: Mä olin toivokkaan olla, mutta tässä perusti, kun kultarikkuttu se musiikka ja liikkui tässä.
1: No, mun kai jahkan, että tälle siihke, joo. Mm. Muhtunut kai perusti ja muhtunut hei saa perusti, mutta mun on niin perusti, eikä hei perusti. No, tätä kai vedettiin heitä sen maailmassa.
0: Mutta mun kui jahkan tämän, ja tällä on nyt servolla, kanssa tällä faamu, jäljät. Lohpa-lohps festival puhtaisiin ja radiokanaalin tätä faamu. Jos servoilat lohka ja tohkaa tahkon järmi musiikka käy vähemmäs ja luohti käy vähemmäs. Ja noin viitaisi, että näitä päässä sä heidät, te fette tohkii muuikin herrat maittajan.
1: Mun kai jahkana, että teille, että ne, jos saatte radiokanaali valta houtamerkkana, että mun jahkana, että huolellaan on ollut, kun on kähtsälikki. Teillä on huijallekin lohkaa tätä radiokanalla niillä faamu, että tällä on servoilla, mihin märjää. Mutta jos ei kähtsäl, te ei ole faamu.
0: Täällä on kyllä keltulus. Mä olisin tuon kultalajikian kuulla, että lähti kuusi juuri takaisin pirraan. Lähti kun mielessä puolelle tahkun järjestelmiä käyvät, estona tahkun järjestelmiä läjään käyvät ihan olemmeko raakkaan ja puhtaisiin musiikkaa. Tämä on ollut veijolosvuodet, että te saattaa no, sait oktakille jälle tsehpi joikauta merkadista kieksyksi jälki puhtaisiin musiikka. Mutta ei susta, että ison toukta tämän pirraassa musiikka pirraassa. Ei susta veijollis vuodet, että jälki halmui musiikka. No, fahkataan pohtiakkar pohtiakkar estonne kuansta, meikun saattaa raakkaa musiikka. Ja se on päässä joik ja halmui suunnit. Voi jutsa konahte taas saattaa päässä biilidi luodiin. Oudi. Charles, mun on jopa NRK Radio-appissa.

0: Kuva man och stan jag gida bäst gärdji. Vårdjan oj nicht arro filma. Ja där lägger vårdstas sami låt i musikala filma. Mille bofta då. Berliner rikkikaskassas filmfestivalista eli kinosaalas pagga teva manga päivä manjalaka. Ko gähtsit, tai ei ko aini, ja mä hittäi kullahti luudist arru filmas. Ja filmas nähtsik är herra Sara Marielle Köyppäska, Simonissa Marainen, Aila Kare Nutti ja Mikkel Köyppä. Ja tälläkin meiltä taas sadagis, elle sofe Sara Gille filmatahki. Puore päivi.
1: Jep, mä lätti.
0: Ja mun saattaa mä itse enää muista kultaleitsiä käpäät. Vaille hii junandriina son tadi pahapusjatti tollet, kun suus mä näin kirjitin täällä. Mutta näkään mä elle sove pirkiä.
1: No joo.
0: Ja luotte musikaal filmaa, että mä en munen kautta tiedä, että se on alle tuoda pusehta. Tiedä on kohta miljoonassa se pusehta. Tilepki kaareven filmaa, chaihan tal Oulu ieskuudessa in sikke takar stora push riikkaikaskas filmafestivaalin ja mahti ekar smavi filmafestivaalin. Mohle elle so fe toutu kolle kaareven den filma ja tal alkan chai maila majan.
1: No, takkalle hoipare toutu. Takkalle mun on parakan teina jurotakin ja ideain koktetu. Tuhaa koktelukin ei sinut tälle kohtiakin aiki. No takkalle huipuolle toutuu, että pääsette juohkit olomuinkun tämän muistelussa. Ja no takkalle, joo, isoma.
0: Joo, ja mun namuihin tämän Berliin riikkikaskasas filmfestivaalissa. Mä ettei chaihun Sydney filmfestivaalissa, Tribeca festivalas New Yorks ja Vancouver riikkikaskasas filmfestivalas. Ja takas maavi filmfestivaalin maihin innakal kautta tehtiä tarpeeksi namui, mutta jälkeen tässä tuora filmfestivaala. Makkar lähkö noudun meitä kehtsin ja naa, mihin maita tahtsit?
1: Joo, että kyllä, että ei mun aina saattaa muillekin itse juoksetse, mutta nuko Berliinasta lehtsä tiedä, että ajahusa. Ja toppi lehtsä tekee Q&A ja mä ihan lehtsä hui mielenkiin tuossa järjeltä kat. Okta oli tiedä, että lääkö mihinkin tämän saami kielas, mä ihan vaattis jorakalit. Kun oli ojun tekee douttua, että oli tai jorakalämme. Hän sanoi, että kanskelle teko massaan juokatan jorakalämmässä. No tämä oli hui mielenkiin tuossa. Ja mistä on lähtenyt, muhtin tohpa, kun nuko eana tai jäteko. Tämä hiltus on juur, tai jäniä earth. Mutta tästä saattaa kuitenkin meitä, kun tämä ruohtuu, tai jäte teko, kun saa on kuulla, kun saa on maattuilla kuulla. No tällä muhtin on sitten, kun kanski on saamen kielessä, ja meitä ei ole tein luuti, kun mä no, mä ei saa ehtinyt nuolehkimaksi. Jorka oli henkilöskilli ja tuiskakilli. Se oli saattu just se sama märksuppi.
0: Tuossa vettä vähän, että kulttuuri ja kiellä mahtuu aattopuolta.
1: Ja tämä ikko oli jopa Australiasta. Ja oli tiedossa jopa Instagramissa. Ja järjestä musiikka. Ja oli ollut lehtiä. Mun nyt on vähän ovraskaa, kun minä saattan tuohon kohtakin huolikin. Ahtetahteko lehtiä ohtaan te muut oppe ja jallan ja.
0: Oh jaa.
1: No.
0: No tää kui fettille hoppa soma.
1: Joo, tää lähti soma. Mut kalle, no ei talvella ole muu vanta musiikka.
0: No joo. Mun on mietit kautta, mä ehtä kritiikkaralle jallan. Ja mun tuossa takar smaavi jallosin tämän jallan erheralle tajua, että filmalle hui tuostili raahkaluun. Ja le vuot kehtaa ja juohtaa touttuja. Ja mä ajattelin, että luohti ja musiikka käy vähän. Mä tälle Ojan Raami. Mä ootte tälle kullat.
1: Joo, tälle oli sama. Ja no, mun jutsen, että no mun on puolan teko lautataitakin. Mun on parkan tanssin ja teatterin kuhka. Ja mä rahkan teko te hanhisfilmä. Ja mun saalo teko luohti ja tätä korut voi kouttaa siis ja nulla me refti melden den filmas vehko lää ta lääde kokkar familjedrama ja asså ta lääde ta muistelus, ta fiksuutna muistelus, ta on kouttaa. Ja siellä muhti no asi, kos luohti, kun tämä on muistelussa.
0: Tuon tajake, kuokitelu reisille, lämmäs juttaa joille parakantanjan filmeille. Lähkuus makkar, ketekar aikumus lämmäs, ja mihinkin mä tuon haluaisin sitten, kun olait.
1: No, tämä oli alkuista juttaa teko musiikalla. Ja tietysti riuttiin vähän, kun me parkkaimme ja oinimme, että apyjähtä me tahkaan täällä vaattis rahka ei pärollu odomärkä tihtän tansa sen, että täällä hui tiuras. Mutta tahti luohti, leidäkö alkureis mieltä ja tämän filmas lähtäkään losses fatta. Mutta mun teko tauttan tämän luodipokte, että tässä lähtee kohkaan jäädähusmaita ja kohkaan toivaa, että aikki riytää tässä antaa puolet.
0: Tätä musiikalla, tähän teko sierra sanger, mutta liiko kun luohte musiikalla kaikkein, leikko tahti haasta leidjiä, leikko tai joku tällä jälkit, voi muuttus tuota nektoi?
1: No mun kall ille tekar ammas. Tällä röhti meillä hui luntulas käynu mun ja man hyytäsit tänne. Mun län jo mankaan blohjakin varakan luudin ja tansen ja muistelusen. Ja mä ajattelin, kun annan luodin tekar takkar fiksuutna maailmista ja nää ilossa nuumulle hoi realistiska. Mä oon mii jo eik harkapäivistä ja mä oon saatsi tuodjili hokta luohti ja muhtin alka jo eik. Mutta mä oon maitteko vähän, no, jutsan vähän nää ennettekar crazy. No, napa just nuo. Ja kähtölän teko vähän viitti tihtien, mä muohtat. Jo ikan tahpa huvateko. No te, kun mä ei tjaali, mä tämän kehtä tjaallossa, mun tjaali nouts Juhan Fastingain, kyllä mä rahkan den makta, te raittu ja heimepane. Te mä ei tjaali, mä tein musikaala sen, ei mä et. No te, letsin huitaa ja munki tjaallin. Mä oon mun kovhallaan, sihki lihkaista, kaivan paikki ja mä challen olude luotte teoste, mä ette manjelta luottekomponista hammika.
0: Tän tässä namuhan tei filmafestivaali, mutta tätä on kaga meihin almuhuot alamukin, kun tei numma mun on aattin, että hille vielä pidjongal tahtun, mutta pohtaa chiinuja alku kähtsin pohtiikissa.
1: Joo, te vimma pohta saamaita pohta sihke Norgi ja Ruthi ja Suomi pohtiikin alkus. No tässä on mun huilaitse illutan ja chaihit, meitä ehkä ruhtu paikka ja kostalle teko huolakanta muistelus. No tässä on tätä. Te on tekellä puolella vähän valla. Teikö maatsa ja mikun. Tässä on tätä.
0: Täällä on ollut Chino ja Riikka, kelle haastaa Wake Well Chait, että se Chino on tänne filma. Tämä on mun tiedän tietysti Norga, Ruotsa, Suoma, Australia, leikotte Norte Riikka, Makarela Riikka. Eikö tjei filma?
1: No, tällä on meitä Danmarku, Czech Republic, Slovakia, Estonia ja USA. Mä haastan riftit. No, tällä oli vähän vuoritmehtun. Mun juttiin ennen ja täällä filma, mihin mannat tekoi festivaali mieltä ja tällä teko tappe saamis. Ja yeah, that's it. No takalla hui somaa, takakaa chiinui. No mukalla, no musottan hui sahki, teko tämän chiinuun markkana ja ta hoina. Okei, okay, takkar ohtalaisen oma norkkaista, että small film. Takkar, ieltäkar komersiella, blockbuster. Mutta takkar, na hui spesifikka muistelus ja muistelun vuokki ja allukat on meittäi teko valt houtan tien, että lää vähän uniikka tässä tähille teko aini teko filmma meittän aina noutella.
0: Mm. Tähille typisk Hollywood filmma kala.
1: Joo, jahke.
0: Makar juuri tätä tusko, kaikkea chaihua naa stuoroasis, Euroopas, Amerikas, Australias chaihua. Makar veijullis kuoli tahata naa luohtetahkie, juikie, saami kulttuuri.
1: No mungal saavan tahata puurit veijullis kuoli. Tästähän oitno teko luohti. Eskuudekin lähtee tämän filmasta, että muhtiin maltekaan luohtelaulakat, muhtiin ledusluohti. Ja no, ja muu äivillä mieltä, kun itse lähmäihin teko oktain tsehpimus joikin. Ja jännäin, kun Saara Marielle käy pääskä ja Simonissa ehkä läpä joikana maannauvataraisia. Ja ollut outanan. Joo, tänne nohtu. Mukaan saavan, että lää huomaa suu. Mie lää koitte kuulla musiikka oassi tämän filmas ja te kuulla hattele live joikan ja te kuulla vukaalla käy vähän, mihin mie aitse huistuura huomaa suu. Ja mie lää te kuulla, että mä aina mun parkkaan. Mun on parkkaan ne kuin luudin sihke lauttelti ja filmain ja te atallekar mankkajien luohti. Tähän jäätte luodit, kokkitte luodit patsalakaan tähän ja ajattelin, että tähän haluaisi olla suuluun luohti. Mä ihmin kulhoi taoja, mutta lähmäin tekkar maankkajien ja eskuutkeen. Joo. Kähtä juik hoktana kanssa.
0: Mun on maankin lämmöisen juurtekissä, että luohti. Tämän kovitan upuudessa eskuutin tauttuista on saatu, että kovahalla tämän opopuudessa tauttuista. Ja olen maankin miettä, että minä olen luodin ikään vähän po filmain. Aina, että kun oppii tämän visuaalilla ja tämän jäänä tehdä tämän musiikkaan, tämän saat huijolu tauttuja, että te outan. Mä olen täällä huomaa siitä tämän luodin, että oi, ja missä saat käydä itse. Mä ettei Hollywood-fahka. Aalik te valta hoktuvuilla juikikon ja eikö ämpö puhtaa takar luohte suunnimmat juhtsa tauttuja. Ja ei seinä.
1: Joo, saava mistä valitte oktuvata juikki, kun on hisätte nuo, että we'll get Miley Cyrus to do a joik. Hisätte kyllä appropriering.
0: Joo, tehdään tahkon järminnu, mutta tahkon järminnu, johon me mahtaa täällä.
1: Joo.
0: Joka lakki kuin luodi.
1: Tämä mun kalliahkan, mun kallainen hui ollut potentiaali, että kyllä annan ryhtimellä ollut teatterismit. Mistä nää saami nationaala päiväis teatter, koska mun on kuitenkin, mä aina mun kuitenkin päässä, että kun mä oin nimet, kun visti chaelmassa. Jopa on leimaita, että vuosi chaelmassa tiedä tuottar, mä en ilske uppe pagadalla, jopa niin mä luohti, eli ehkä luohti musikaalout lähtee. Ja tämä ei häistöllä raittuus, niin mä juikan teko asia, teko ne karakteri, kun... No tälle mun kalainen, että kalle hui luntalas ja millä mä kanski vähän mielenkiintävas munjikoit touta vähäkään fridja vuotta, kun parakaan joku fiksuun, niin hiljattä tuota, että on saattu te vähän ne, oh, napas just tätä kaasi nuo ja napas tämä on vähän ne sträkkitänä miele lohpi, kun tämä on ja nää, kun mikä joikat Ohtariakaan päivistä ja tekon ja almolatsista. Te kalka lähtee, kun teihin on mun koittouttanut, että on kalkataan takka. Kurekta, almolatsi. Ja kalka niin, oh, vehkomuohto, vörtkalde, teikä vörtä särpt. No, että, mutta mun, no, kun, joo, tiedä, mun mielestä vähän, kun somaa tämän parakteen ja luudin fiksuun noktuvassa. Ja mä, että, luodin sen lääriä potentiaalia, kun kuulet muhtin näkär parse juikit, nuko ivar niillas, rohke, toppe tänu päälle. Tästä näkö mitkä huisomas taajahusa muhtumin neko. No, muhtumin vähäkär snuallan kuuluidahin ja vähä.
0: Suht se kuului hulmurakea vai ironia?
1: Joo, näin on haluut ehkä, ja muhtin luudin, kun ne tehdään tuon huostuspäisungnas, vaikka on juoikkohta olma luudin, tuon juoikkotammaita jutsi. Täällä on meidän hui mielenkiintävästi, täällä äärää, kun tämän, että on juoikkotaamukal juoikkonelle, kun aski, on, että on teko iesko juoikko, mutta on mana, että onko sisää, että on lähtö luudin.
0: Täällä
1: lähtee, kun hui on ollut nyans ja potentiaalien luodis. Mä ikko mun liikun parak ja suokkadalla. No mä oon miel, saatsinko nuo. No tällä hui olokkar suokkadalla mun parkkuus ouhtu, ikon juikikon.
0: Tonhan lähtee, jos tonhan valdan tansun ohpu ja jälet tansa lämmäs kuhkaan, mutta tämä luohti tälle juokamassa tuossa elämässä tuoda perustuu. Minä olen rahkaan manka filmaa, eräkkä ranihissa filmaa, että minä rahkaan joikan kiehtä. Koska te huolkaat, että luotte perustuu?
1: No, koska huolkaat, piras ja roktu, että luottihan läädä musiikka. Ei mistä, mun kohin pajassa, että mä kyrkin äärää musiikka, ei nohtu lähtsä, että liian se radio, mis silloin tekkar äärää musiikka.
0: Tähtäällä miin?
1: Tällä läädä musiikka, ja mun on niin muhtuminen, kun olen rahka tämän chaialmassa, ja tällä on ohta pihtä, en pitkän luodi. Ja mun nuu vaillahan tämän luodin. Ja tähi mun kalli teko toutin näin. Ei mun kalli nuu saa. Tähi ooro teko. Mun en tiedä, mun säädä tämän luohti perustuu. Vaikko teoskin mun perustis ja sokaas. Tällä lämmäs hui karraa tähti ristaalas huohta ja tähi jahkuu tähti luohtille.
0: Suttu.
1: Joo, suttu. No tähti luohti ilh lämmäs koit. Ne almalat oinon ja kullon, mutta läht joikit mun verrasis kohke. Mutta mun kalle, tää lääri efti meil, tää läätä piiräs, mun on pääs, että on koodikeinus ja...
0: Tän arru filmaa piiräädi, jos ollut saakka. Mun verran kyllä järjellä lihvel tänne luohti, tänne joikan kieltä piirrä. Lägg du kan hikon manne minje pitchten gieda manne mislu ku je likalla tan gieda go joikat lägus kvas konklusion des mun in sikka
1: na dia lekar mun jahkan dieli mustekar komun han barkan gorudin ja mun jahkan dalma i veik komun barkan en teaterin ja de go film mai kon da kulla go gorudi jo galache no ta poados ties na koal. Tämä leidana, että tahti ko vähkää teko tuolla tämän luodin. Ja tällä kun mun tämän filmmaa sipua on viso outona, kun mun teko matkustin teinä filmmain. Tämä ei pohti niitäkään eftuusaa mieleen.
0: Jaha.
1: Mä olin tällä, ja tällä johtan, että joo aina, että kun tuolla on niitä chortmaa, että teko tuolla tänne äistinä mäyräskaudet.
0: Ja
1: että on teko trummetan. No, tämän johtakkaan hui samaa sehtus. Mutta lähellä hui järjennämässä, että on tuolla tämän chortmaa. Lähellä kun jäät on, ei mun tiedä.
0: Tällä
1: joka lähellä on teko connection, että manna teko koruudita, ollis koruuda tjadaa ja tohkopajas ja vuulos. Ei mun tiedä. Tällä mun kalle, ei mun jahkan tarpanu definer, mutta mun jahkana holmuskin joika toutaa ja ei saa ehkä heltluntulos tjodjun ja heltjaska. Vaikka teuske alluka, että äärenomaisi kanskri ja alku kehtyä nohtsilla logu, kun missä ei tapeta, että Grand Prix ja tämä Pässäisfestivaali. Mun lain ollut oppimait. Teillä ei hui tehdä alas, niin onko heltnjolaka tjodju. Asa olom hui, että on haips tjelkkuus, että on heltviina joikamen. No ikälkä teko tämän kieltä vuhtu ja niin. No, mun jahkana miltä täällä, että lää outaan on täällä, että on saht vuhtu ja on saht patsa siin vähä, että tämän puolitetaan joikama.
0: Joo. Jona-Andreus kirjoitis johkaan. Suus lei teoria, den mannemi liikalla tämän kielä. Tämä ei vähän liian maita, että sitten mäyräskaari. Suu teoria lähti, että on tolodjareis lämmösmistä, että laikki liikalli välämpö. Kun joikalle kiekallekin mannettakaan transi, tämän noittit. Ja tälle tiedä, että mille pahtsaan tälle liikalla vältän kielä. Joo, vielä puolet tietty, mutta no, tässä on aihtaa juokkaisessa. Eli Sofe, saattako arvivirallis luottaa tanssut?
1: No joo, manniksi.
0: No.
1: Joo. Tänkä saattaa. Joo, ja mun on teko ollut, musi oktajalmas jorkkahallan koktuha kohtumlogiskos, että ne vähän järjallan ollut, kun on lihkaa nämä pirraa ja tanssa pirraa ja kehtsalotten vähän. No tämä sahte ja joo. Ja mutta täällä mun mielestä, mihin mun mielestä mielenkiintävästi täällä tekon ja tekon taittelusta täällä, mikä on nää tekkar, että luoti teko vähän, tällä vähän kar, että lokt vähän ja det är förhöjd verklighet att det hela hype står där man har sagt sig när det går en på taas i läkten luodis att det hela tur så solu luodi max mahte att också att nå
0: flestämt det läk
1: ja nå man kan ju när jag mitta i att kullan karaktär i det här mohton bi mielia mitä poi outelta luodi poodi. Ja mietää puhuva mannilta. Tässä mä ei ole ollut tätä, mutta mä oon vaasi. Ja hän näkään mä ei mietä, kun pakata oli paraka huijollu teko tämän dramaturgia. Ja teko, ah mä oon valta ollut mun mieltä teko tämän matkai. Että hiljattuussa teko okta ja okta tinga, mä oon tälläkään matki. Ja tässä outa nämi ja reutatus ja tekkar.
0: Moni illoin tässä ei pohta arru filma saa. Mä en maittaa läkui alko kähtsin kuoktitu fakkuoktelu gii chiejästä hilven nukuhkalassa. Mie pääs vielä taas kuulla, että elle sofe jälle luodi, mutta mun hänen lohpien taas juojeit ofta luohte suonja. Mie kullon filmas ja mie juojeit taas te luodi tehe luohte suonja kairu.

25 ukas tan capek kai rus kol rikku rakalest ihehti löytämistä 25 ukas.

0: Jotain kuultele kien luodis luohtai saattaka ja taas le kuessin elle sofe saara. Kiile filmata kie tänne luohtimusiikaalas mä sen amma arru. Ja arru tahti ideu soitno vel saamis, mutta pohtiakin, arko kähtsyn pohtiakin, teillä mä teikin mei saamai. Chinuje. Mutta taas luodis luohtai saattakin se läki, missä faasta polohka jälla luohti. Ja mun järänkin tuu selle sofe. No, lakson tonne nagolon valjohofta jälla luodi ja lavalla haasta leggi.
1: Täällä ei ole vaan haasta leggi. Mun, joo, täällä ei hyvät svaljet. Mutta mun saattan kuitenkin, että kokti luodi, mä itse mun liikon. Ja läpä orhoan luodit.
0: Jaha.
1: Täällä selkon jorha maaret. Joika on peskonellu. Tällä mun mielestä hui finna luohti ja tämän luohtimalli liikon. Ja tässä hui ollut ehkä outskuluja, että liikkaa outskuluja. Nyt mun haluut ehkä pohtoluudin lähteä, kun manna outskuluja ruohta.
0: Joo.
1: Mutta tämä on alkin jo se hufna ihan, että ei tällä kuin muu puolehki, enkä mun kuin kuulla peskoniitä, eikä mus mihki tjanaista.
0: Tiedätkö mä heille sopa?
1: Sahtaa mun tämän tätsä.
0: Mun sahtaa mitä tjaa, tiedä mä hoktein muu jällä luodin. Tiedä mä mun mehjo ikkei tuosta asia, mun sille makkarke tjanaista omia.
1: Joo, mutta lähtä, tiedä kyllä vähän hakkaan luohti hitta, ha?
0: Joo, tällä hui vuokas jo ikkäli, tällä on muuton taia, että se hui hakkaan. Tässä teko takkaan johtuu outskuulla.
1: Joo.
0: Laavako yhteen loktani moktako jo ikkaan. Ja kullaan.
1: Joo.
0: No voi ja nubbi.
1: No nubbi, te mun valjin teko on näin korrekta. Mutta lämmä ei hui finna luohti. Mun mielestä tässä finna taiahusat. Tekkar vuokas malle mieltä taihalla. Ja tälle mahtante mahti tämän jarkon luodi. Ja mahtaa Antti Mahtelle mua niin vilpälli. Tällä tähtee mieleikä TV-seriä. Tietä saamen og.
0: Ja tähtee mästä lukaan Söringin ja saamen.
1: Joo, tässä tälle. Mutta tällä tekoitan huijaa, että huostuskärru mun jahka maita hatti. Tässä me tällä me hui fiina luohti ja taihalla hui fiina. Ja tämä luohtemalle maht, tällä kanski äänetekö nuumu munnen kullan ejän ollut mihin oikamen. Tällä äänetekö löö, porko loolo. Tällä äänetekö löö ja leelee. Teko tätä, ei mun tiedä, mieletän omaa. Ne muht on piätän jiena.
0: Joo, jiena käy vähemmän.
1: Joo. No tällä me teko hui lahkaa mun liikon tien. Tien luohtai.
0: Tällä kall Elle Sofe Saara ollu kiihtu, kun serve luodis luohtai saattakin. Jaas, mikulla kevel tuu jälla luodis.

Talvemu torgelhkan sierast, ei ole la. Rinni vauhti sällä sattelo.

Keszerus, kecsáci nautás, jó, Kala hiehtana sok elkén,

Ideleki vis ho na luodis luota jo siis ja num mun na muhin de tadi bahabut. Junan ri sahten lemel de jarahallamis kos on kakkeje toa kiretti joksat. Mu pohte vaksan galle junan de fas rofta luotta ja dellele munus odda fadda man birra mai hu me. Tämä ei ko huma dihte tait saamela chipirra get. Ton toli naikke man amerikki. Ja toppesi kalle toppi njulikista ka kaatsio, toppi kaatsio no ofte raalat muka ja raajami alat mukit. Tämä on pirraa kuulaa pohtevaksi, se on maailman keltolassa historia ja tietysti mie juikkati ja juojit tai luudit tai nolot minkä mannetelle muhtuna pohti roftuluetta saamai ja ära tai tahansa mahtsan roftuluetta saamai tai pahtsi tohko ja ei nautna päivätelle. Pahtsan tohko, että manis pohtit saamit manis. No tempirra pohtevaksi. Teettelaste NRK Radio Epstan naasti te ovat tiedu ouftmano kodahalmuva. Mihän kuulahalla te pohtevaksi?

0: Joo, puere päivi, kulta leggi, nuuko kulle talalki. Puere päivi, saami saatto, ne kaskavahko, kolko maanu, tsihtjet. Päivi, ja saattakis o ne toppe kuhkin lulte, aive kauppakis uslus toppe johkaavaa.
1: Mä ees mieltä mun verran, ei ole valtu.
0: Joo. Ja mun tappe tavinne tuotteriseste. Kalat mä siis kuitenkinnos jo näin harairaan jöniin. Mutta mun uskollaan taas varkaa. Pös, me kalat kehittää pärjäs haattakaa musiikkain. Ja eri on mun niin laave pitkistä palaati. Mun mielestä sillä taas suojaa, joka palaata.
1: Oh, mun liikkunnan suona.
0: Mun ei liikkunta le alamman rokkaa legenda. Mi vaatjo lii tiima. Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home.

0: LA, Ozzy Osbourne. Mama, I'm coming home. Ja mun puhta täytyy kolbjörn jalla munnu ja tiedu, että täällä klassikallis harrok balada. Mutta lortnikin sitä hajan huulehki.
1: Oh, mä olen kehti, että den tjua ei, että mun kanssa hattin tuolle mun oftas. Täällä on ofta mun favorit Ozzy Osbourne suonga.
0: Joo, täällä hui puhre suonga. Mun mielestä meit. Ja mun on aina live Ozzy Osbourne tälle go Tromsasli festival.
1: Lähdä tjua ihan Troms?
0: Joo, ole.
1: Tää on niitä, kuas täällä?
0: Huh, tää on kyllä vihtan plohja kaikki kuit.
1: Wow. Mun kala on inferti loo, mun kala on hui fanboy ja den Ozzy Osbourne. Sitä ei tuo dig karaktera det han med. Back on aina ne The Osbournes. Mulla on Chaiman jaamasta. Det gjorde mun kuulin den, kun det pohdi detta raidu, det TV-raidu. Det han lekkä vois poätan, että det har ollut mikään raki, että puhtui ditan TV-raidu. Det lekkä poätan Ozzy Osbourne luusa ja fiili mikä vähän. Ja mun kuulin, että Ozzy Osbourne on niin dolkan dig kameran. Ja no, että det hänkin juuk väl äänet. Kun jag kanske hade väl värdet. Måte dem i det vattis måta. Läjätte det här, puhtui det här, että det liikkuu ikinan väl äänet. No, että det hänkin väl äänet.
0: Väl äänet poraa.
1: Joo. Tuo on legenda.
0: Joo. No, ei saattakaan Ozzy Osbourne birro. No, saattakaan. No, ne teyske koota, että staata pysähtelän muuvun. Hei, huijoulu. Äänös saattele tämän birraa.
1: Yes. Tämä on jättää tämä kueska puhkeen olkus.
0: No, puhke ja mikkiä. Ja lehies kuitenkin saamia saa hodjon jollu tai mitä. Eile hodjon muhtin taas. Tämän arvolu saas. Toppilla olumi juohtaa maittaa taapallas nateko mikki mun ja tunni eriään. Oi, ne neskään narkoas, että en niin, oi, juodi runno kääpäätusa väärus. Tahil mikki.
1: Tahil jakan mikki.
0: No tien pirraa shatta de hui olu opna saattekin se ja... No, tää on mäkäl juo, että ne musiikki ja tämän jältäkäl eriäänis odlaset. Tänou tältä, eli nuori tuu dushii.

0: Tie lei Elinur suojain tuu dushi dalda kallete Irjanis ovaset.
1: Rathehus häljäki ja viit kuhtsuta kaftsi chokis 4 miljardo oljurumna pahtia. Tiimä manne suli kuekti miljardo saami duimele statbudgets. Ja sama eftvit tanja ege giavit. Saami tegi lei käipidana te sikkide kallege lasuhus kakai paat lasuhus. Kola darbu huks ja nanne saami asuhusui. Nu ei ajattu. Saamme tekee lähtövun kaffesti tjöde 10 miljoonaa runnoa kuehti okeille tjöjäs. Rädevus tiedä, että lähe 3% lasus tiimäräis. Saatsi seunis päivi jos ajattut tietti, että rädevus häliä njohatsuit. Njohatsuit dan bagudan saatsi ko addit lieftudasa. Tai ei saamme tekee rädi Maarin Benedikti Nystas Storslätt. Mange baga. Ja igen, pyrä kuule mai 8. Lassin nationala jolladusi mi läsulis sulli golma chokis 8 miljarder runo puhetse vissa toimelle lasia mai arvala radhus jolladit davi dervasuti manga tarja kuekte chokis 5 miljoner runo gargaman sparigi hakami ja tuolla hä mai arvaluvu mai jolladit chodi vihtloje ofti chokis 10 miljoner runo bissut hätte falladai ja chodi kuekte chokis 8 miljoner runo nannt ofti stoimama Jökelhan märällit nu må måterabbat ja gaurfallat. Där har vannit massun Gålastan rejtude medrapportis. Gålastan direktoratet varho att måtte jag i siste sahta dashad större rassun ja jus medrapportni i tjörgiv och jöke jag i oldskolu. Laaboi golmatuat saima ja mirti ja kohtuli 6 kilometra battit läät tämän tjavtjavidjun medrapportis. Tässä lasin väl festanuhtit ja liinabuhdusat. Pyydysin matte vidju vekke merabotnis lekke kuekti tjokkis kuekti tuo vihtsjöde jäman muotereba ja gonasreba. Kuolestan direktoraatta jahkasas tjorgemärki läätjovun rittu stadraiskitta nuorta Finnmarkui. Ja det är ofta olaset.
0: Joo, ja tälle joihasti Linus Jonsen sallalla kaittamme jälleen muistella mun onnaa. Täällekin ja lausaa.

Linus Jonsen die salla lagai tele i suojanamma talle. Eelle monne ohtalan tämän yrjokkis ennu talle ehkä kartta. Tahtaa oli kiitä. Le tieti huva ouftariski, että jäljellä jäkkiä. Mun alkaa ne toppe taas sisäännä, missä kuitenkin nousse kohta graata pelahki päivää. Ja le tjauka piakka tappe. Samma karasokas, mu toppele tjäljellä graata. Mä oon te teknoi toppele kahti graata ja arevi. Ja toppekalle riddu toppekal. Kirkon jarkkaisse mai riddu johti graata varkkain toppakalle alle miha piekka toppele mästä storma karra riddu toppe. Ja arvi. Ja de manan de fastohko chatsullui toppele kolman blokka kahti graata ja arvi. Ja toppele karraa piekka. Manan tehones vahkai kuhta graata ja arevi. Ja toppele maittai karraa riddu. Lämnäs tjeja graata, arevi ja karraa piekka toppe. Tjauka piekka toppekis. Altaas mait tjauka piekka tjeja graata pelo ähki päivällä tähje arevi. Hammerfest tjeja graata, arevi. Ja toppakalle karraa riddu. Ja tämän ante raisi toppakalle naa tjauka piakka toppe mait tjeja graata ja arevi. Romsaas mait tjauka piakka kuhta graata ja pelo ähki päivävät. Män ante hashtai oppele tjeja graata pelo ähki päivävät. Ja toppakalle lähtus lotjes piakka toppe. Ahkan jarksämmä kohta graata ja oppa talehki. Nade manan kesse fuskui ohti graata. Latsi pekka toppe mai ja arevi. Potojos toppele sämmä tusho kahti graata ja arevi. Muffis kahti graata topp saada arevi tai ja päivää toppe mai teelle. Latsi pekka. Manan te tohko brönnöisen näin kahti toppe. Toppe kalille te paljon. Piekka ja arvi toppemai. Ja tämän ante trendelahki namsuusei logi graata toppkali leppe piekka ke paljo. Ja pelahki päivävät. Steinjärs kahti ja toppkali piekka ke paljo. Ja pelahki päivävät. Trantimis ohti graata hoppatalki ja toppille piekka. Piekka hillekalle plasheske toppele kahti graata ja pelahki päivävät. Tämän antohko moldi. No toppakalle mä mästä joko alehki oktamblok raata, muhto arvi. Arvi mä huolisynnäs, ille te huomaan määrätä piekka ja logik raata. Pärkinis, toppilehkeekin piekka, mä toppille logik raata ja arvi. Ja te stavangiris, oppa talki kuoktanu blokka ja liekka graata ja oppa talehki. Ja te manan te, tohko Kristian Sanna, jopkal arava. Jopakin paljon piekka mä hoktanut plot graata toppe. Arendalla sämmä ja de mun sittaan Sannefjuro jopa täällekki oktan blok graata. Fredriks taas kuokten blokkei ja oppa täällekki ke paljon piekka. Kongsvingeris logi oppa täällekki. Haamaris oktan blokkei oppa täällekki. Ja Uslus kuokten blokkei. Oppa täällekin ike paljon piekka. Ja taas taas mennäläis saadakis muistelen ihtaa täällekin. Tälle musiikkafas Maisie Peters ja Julia Michaels Kingmaker.

0: Maisie Peters ja Julia Michaels Kingmaker. Ja kun te legit usleveilla suhta särva saddegi muista liittuu aivili savva musiikka tälk tervuodeit. Voisko mait? Tantan takaa to pännarko radio apps kaunna keetaan ne saddaga puere päivi saami saddaga. Ja tätä to pesän inne. Takaa naa.
1: Särva min saddagi. Fina alki hienostämmen, da ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saattaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja serva hienostämmai, jorku saattikis. Muista fall raaka dit NRK gävehädji.

0: eli Suomkar Madarajan Nella. Talle velle bitche Emil Carlsen beauty ja piernaat ja tammanjel delle luohtepottos.
1: Oh, wow.

Emil Karlsen die beauty ja pirna navalta kalle luhte bottos aiki ja dasta joika jun matti saa ytsi issa hante ta joiksta pirhelle joika piegga pohti ja piegga tolvoi Jonas Edwards teggo gestalpe vargins vuolle de joika Anna Retta Niemila joikkasta vel Matiasa.

0: Ulla.
1: Na Pekka puhtii Pekka talvoilla la la le lo lo lo ko vai taas toerran itja jäyri muuta talle suvata. Ko lo le lo le lo le lo ko vai taas toerran itja jäyri muuta talle suvata. Na itja jaurin kirkkui vuajan, itja jaurin hiejoi tuolan. Luli lukku, luli lullu, luli lulli lulli lu. Na jalla viet nan kveusso nasti niitä empu kuolmaa saa. Jodalle nuossan luli lukku, luli lulli lulli lu. Ja voidaan stoerra lade, et na luli luli luli lu. Muhitja jauri takko suvata jo luli luli lu. Kun itja jauri takko suvata jo luli luli lu. Ko Pekka puhti Pekka talvui luli luli luli lu.
2: Ai kolo, mennkö stalli? Men jag hoppar alla om jag har allt jag har jag har att jag och det var jag och tan en an man och det var jag tan en man Mun lävei naamot tebali ja kule reit nuoli van kule reit nuon urmun. Ja kun pohtaa nahkaa, livva puhtu ja kules puhtu sisä pohtaa itäk palti ja puhtu. Poto jutsu livva tet nuo settu ja jopa pallaa. Ja se valtaa puhtu kas, at nalle nalka siepiesti. Ja siepiesti puhvaa ja mun levut sumke, sutsum kähtsam ja hivli hoppa kum huukemat. At kumpelta kuvviemin puhtu jahkaam. Kekte puhtul tapauta mikti. Auttas kun te löitte alasam vaiskan vai hapsaam. Te löitte niin puhtul. Ja se kun suottaa, niin te val utsu veitit kumpel.

0: Luhtabottu kuulla radius juokke päivää. Tiimu kuudas, tjärjärätjäi.
1: NRK. Hei Bori Holmot. Mun ammalla Jun Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahti.
1: Ja mä joudin hetkenen luodis luohtai.
2: Ja tjak tjaman on kuhtana blokaa päiväreis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saatakissa.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
2: Tai Radio Apparahta Bokte. Kaskavaa kuin tiimu oktana blogis ja tiimu njäljissä.

0: tiele i transioiki mi jo jo tälien Talle vähän kästän teitte oddaisi maailmis ja munen kautta tappesi ennen se oddaisa. Lähkun irjaan kulla nähtee ruoshas toppe jaamjokta taka labratuurie pariki. Kolli rohtu tai tarvokilli päst.
1: Joo, mä oon jo kolmen halme vähän pirra leivässäkö.
0: Just se. Alkaa pitää Trump-administraatioon, on jo tiedot, että miele tahpuvan just tämän ja laboratorio parikin. Se on tänne just paljon studeerimentaan rohtu. Muuhto tällä vaatii saa tiedon ruoissa. Ei haali juokati, meidänkin tiedotaan tahpuun saa pirra. Ja tämä oli tietysti Amerikassa muu toppikallikin ja muu siikallikin tälle. Tämä on vasta paraka, tämä on rohtuu vasta. Ja te Amerikka yhdessä saa lohkia, että sille, että almolla pöytään ämpö tietysti ruoissa raadehusas. Ja siihen oli ehkä juokit olles maailmin. Tämä ei tietysti pirra, mutta hil nuolehki. Vaikka te tietysti, no että...
1: En ruoissa ihaali fara juodit.
0: Ihaali ehkä, ja ruoissa ihaali, etsäs aalamoikin muista liin nuolu. En tälle ko tosiaan, tälle lohkia toppi juosii, pukt hämpu tietuitte muattipäivä kähtsin, mutta tämä ei tahkanta. Ja tämä tietysti ei haali, että tahkalka, toppi kalka sieltä panihka ruoissa. Ja te lentää siihen BBC:ssä maikka autan. Mä ihan huomaan, kun mä en tiedä Krista Pike pirraa.
1: Joo, tehtä fanga, mikä ei koodu.
0: Joo, mille tumme juuvan jaakimi.
1: Okay. Tällä ota tietysti päätä.
0: Joo, se on tälle kotuihalde ja se on huomaa maittain tälle.
1: Oi.
0: Tehtä tälle suus tehtä juridikallis tiima, että suus on puore ja puore tilli isäntämin. Ja tälle maittain tietysti päätä nähtä paikalle, että aina on myös... Mille jäädään takkar injektiona, mikä on kotti olo. Tai hille kohdassa tahpua noudalle.
1: Ja just okti, mutta kukti.
0: Eikö se on tällainen tjeja kätte pitchen
1: tänne?
0: Ei ole tjeja. Tjeja tuusa. Tjeja tuusa.
1: Tuljako? Oi.
0: Ja mä otan heillä noin täivän tänne riftsuutni.
1: Okei.
0: Ja te, eli mä annan tuossa tohkoon liikkivuolle, mun india te moottia toivon.
1: No joo. Oi, tjeja gärde, wow. Okei, no tää hiljaa meinhä tähän kai jäämit.
0: Hiljaa mein.
1: Tuolla ei, mutta vähän suetsa huolta siitä. Juus läkki kärkän ennen jo.
0: Joo.
1: Aina, että vaikka nyt nämä tjuvumme meiltä spabitsekti musiikki, tälle hui erinomaisesti tähpäus. Lionel Messi, Argentina, Chikche, Ikte, Benin Westa. Mun on kassi kuullut näin johku pyrin.
0: Il, havri.
1: Kassi kuullut, mutta anke vuihti 3-0. Tämä meni vähän erinomaisesti tämän ja spabitsekti on tämän kampan. Eli Lionel Messi, Magmus Lanslaka, Chikchen.
0: Joo.
1: Ja bedan med mig är väl så man att det är ju så där på sig här i landslaget. Sen hade man att det går så hur gick det måla. Bara räckte lock, går så vitt. Målgivande. Så gick det målgivande.
0: Nej,
1: det blir jag nog bara. Nej. Ja, det görs väl bia ofta måla görs. Det får inte gå om man håller ja, alla det hos alla gärgan landslags.
0: Joo, mun eskidessä pohtin parkoi ja kehtin vaan Facebookissa videoi Messis, kun Gierui, Messi väärässä Gierui, Enzo Fernandes, Argentina, Gierui, ja Gierro puokat. Ja toppe Rosarius voi Kostar Cikce, tali kahtilo tuo olomo tohko tjahke, ja tai pilähtei vuuden viisi kohti tingmus.
1: Ja mun oininen. Ipto mielestä mä vähän erinomais. Tuossa Argentina mi aistan tuolla kuutna johtaa Lionel Messi. Ja det gärts med Portugal går så upp nobbilegenderna, Cristiano Ronaldo. De planen där. Vi kan säga att det bara är man.
0: Ja, mun sagt väl den lock. Mun tog den hoj ärnamme stoutu, kun mun en päässä on vaasi hit. Lionel Messi, den reiskoda, Alki, Barcelonas, Luntagin. Tässä chillalle heittää. Mun on päässä vaan siis suu pohjekkömit. No tälle huijarin on myös.
1: Lähkön kanssa aina suu naa stadiumista.
0: Ei lähkö kanssa aina suu
1: kalaa. Oota nyt suoma ainit. Mutta on niin varo olla se täällä.
0: No mä vedet huolikin toko Inter Miami kähtsäte. Tämä on mikä pitkä musiikka. Inka Maja Blinne kaltuu.

0: Inga Maja Blind laului Gal Dudie. Dal mun jutsin irjaamme ei vähän huumanne staata pysyä. Tämä pirra, tietysti sieltä huijoludan onnaa saadakin se tämän pirra. Tämän staata pysyä tämän pirra muuhto. Tällainen halmu huuvun tämän staata pysyä. Ja toppe nullan tässä pola vullis. Tai jees volvääräs toppe leukta enni. Suus lehti vihtamaana. Se on parkaa ohpäätjin. Olle saikis muuhto. Se on verte koihke parakat kaveas ehkedit voi suusse raadi ja juokitinki.
1: Oi.
0: Ja se on lisavan ähte verro, et kehpä täytni pohta, halppi te piemmu ja puoltaa muus nuko bensiina ja diesel. Nada mä sieltä halppi. Muuhto. Tähi sieltä sanat jo ouhta. Tämä maili haliidan. Tänä te verro kehpaatus on ajo juodirunna maannus.
1: Tällä suuranko kuullet. Ja
0: takalle.
1: Tällä läihka.
0: Iäkän läihka. Tällä hui vaivi. Takalle hui. On myös kallu vallana tänne.
1: No ei tiedäkään diilis. Mä ei tiedä. Det här är bara bias är det majdes. Om man har konferet väl bara till vackolåpa i vad jag har lagat gjort bil.
0: Ja.
1: Det är det läkare.
0: Jag tar inte att man har en morfjord sen om att sånt av dem är inte där var svårt. Det går så att det bara kan nu ålo ja det ska bäst nu ålo ett smanajkon gillas. Ja sånne det ska akta manajkon gå ärranen denna. Känjäl on jommanaisti. Ja teille vielä nubbi tämpirra poasta. Poasta talle saattan uusia tähän poasta parikin massa parkku. Mä irjaan esk huomaimetaan olemaan pirraa. Tälle toppe hashtain Jun Ivar Saare Yssen. Se on ne tsejomblo jäki parakan poastas. Puktaan poasta ei ollut muita poastakassia ja kahtilohteen lukujakin se tälle liisuu ahku maittai kipuhti poasta. Ja se on le post nurnorge faagaservi nubbin jodi hedgi. Tal ei kuu raadhus valdit kuoklukin 4% eritäs ja teisöntä nuu. Että ei saa te pukti reivi ja paasti herra okti vahkui. O ne te pukti kuokti ja pälle päivi. Just tämän.
1: Kuokti, no altså sorry. No,
0: no kuokti ja pälle päivi vahkus pukti paasta olomui. Mutta täällä tämä ei raadehus taliko. Täällä ei saa te okti vahkus tuossa pukti paasta olomui.
1: No ei ole kuokti 4%, että täällä on ollut.
0: Täällä on ollut. Ja den fagaservi hauta Helen Harsvik Sheibrook aivilda att kokte toha kolmadoa pasta bila buktin saht tal massit parkuidaset ja da kali leika
1: ja det görs där här inte så går ska pasta i mig där här
0: ska mäta
1: mäta någon att där här här mamma sa att mogla görs med då där här isra saiki där
0: ja det lätta hilte det hilla nualik no, että minä olen päivänä, että minä olen täällä sydä. Tämä laavi, minä olen sieltä tällä, että minä olen muun alkuisten staata pysähtä. Mutta enpä staata pysähtä, pirraa, kuulet vähän minä olen. Täällä musiikka Elinoskal Lusaa.

0: Belgian orkester, die no reisa lei shuanya namma. Jua ja kuldala jidon, kuldala pore bei visami saadaga. Talle ledi mu kohta minuhta farka patsil kuekite. Saadagis le muai, mun junei narira junior.
1: Ja mun irja baltu.
0: Ja Irjan taas täällä sieltä ollut staada pysähtä virra saakka muhto, mitä tälle tämä vuosi saasii munnossa?
1: Joo, no mun aamakke, no mun äskemin aamu, että elä teos mun staada pysähtä virra, ainet on puoli kuektu ja kuektu ja tiedä staada pysähtä. Ja rää teos häljä kiävit kuhti, että käfti jokis 4 miljardia oljurun pahti ahkai.
0: Joo, ja kullakin mä ei saa me digii tätä tämän virraa. Ja kulla mä ei okta arvolusten staata pysähtsille staata kunne palahkaa Mari Boini. Ei kullakin mie tälle. Ja tämän kulla mä ei tai NBRS mä ei sii aivilti te staata pysähtä virraa, mille on. On muu. No te ei haa sikula tämän tingmus. Talvas musiikka, moddia kai saa paltuu kultnaasas.

was your touch glove. Nuorta vuonna velki vaade johti kukkiset nämiiks auruiluun.

0: TLA Train, Hey Soul Sister. Och de behövde ha radhus jollu dit birrasi kuokti miljardarun iesku teke lagan saami ulmi liitta kuofti tuo kuokti logi chieges. Ja oktarvalu sain les tahta ku ne palkaa maari boini. Kulttuur- ja tasa-arvoministeri Lubna Jaffri on muijat radhuse yksi maari boini ja tahta ku ne palkaa mille kuokti juoti tuo runna jahkai. Mari Boinele ja Romsas, kosan jo jäi Gunnar Wilhelmsen puhtidaan tietosuunnie ja Mari Boine i Längel vuorotanten.
1: Regjeringen foreslår at i årets statsbudsjett å gi den nordsamiske sangeren, tekstforfatter og musiker Mari Boine 7056 æreslønn fra 20.000. Mari Boine har en lang og rik musikkarriere og en unik posisjon i norsk og samisk kultur. Hun har over flere tider vært en viktig stemme og forbilde for særlig den samiske befolkningen og for urfolkene. Musikken til Boine er utforskende og sjangeroverskridende, men med sterke røtter i samisk kultur. Hun har vunnet flere spellemannspriser, inkludert hedersprisen i 2017. Hun ble tildelt Nordisk råds musikkpris i 2003, og ble utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden i 2009. I 2015 ble hun også innlemmet i Rockheim Hall of Fame i Italia. Statens æreslønn blir kun gitt til én kunstner om gangen. Ordningen ble opprettet i 1963 og er på 200 000 i året. Beløpet er skattefri og varer livet ut. Forfatteren Johan Falkberg var den første som fikk æreslønn fra 63 til 1967. Deretter fikk skuespiller Per Abel æreslønn i 1973 til 1999. Skuespiller Wenche Foss i 2002 til 2011. Og forfatter Dag Solstad 2011 til 2025. På vegne av kultur- og likestillingsministeren overrekte jeg denne blomsten til deg, Mari, som et bevis på at du har fått æreslønn som sagt for bare livet. Og det er bare en av gangen sa.
2: Mari Boine, täällä puhuttiin juuri tuonne tietoa, että tuon näistä staata kuitenkin palkkaisuun minun kukkaan kuin iällä. Ja tällä kaikki työtä tuohon sinun vierohaa. Nu kukkaan kuin iällä. Mä ei taida tässä.
3: Mukaan on herra sinut. Tämä on hieno, kun luodit tämän. Minun ei näytä maita, mutta tiedoskella kutni ja on nuu kiittävässä. Se ei ole suuri ääre, ja minä olen so taknämmelig ja ydmyk.
2: Mä olen miettinyt, kun tuon, että sama kuin Johan Falkberg, Per Abel, Wenche Foss ja Dag Solstad, tuon täällä aistan tien klubbas.
3: Wow! Ja, mun on takan vuori barko, joo. Ja mun on kähtsälän, ja täällä on pui soma, että on arvus, ja että mun lakti tekee. Tekee näitä risäädä vai.
2: Mä ei mieskö saa ekonomalla, että kuinka te tuette tuhaksun vaatsi nuhta itäksparko maitia?
3: Wow, mun on näitä määrän, että mun on usein rädi vielä klub mui. Otta sällä rätti. Det ska ha det här med friåret. Nu satte mig vähän unni parkoon.
2: Kosa vuos luopumanne?
3: Aika manne vuos rökt, kun kiekan ei parkoja taavas.
2: No muu täällä?
3: Täällä häri hallat ja mahtit puhuttiin tiivistä ja duorista konserti. Ja. Ja mä oon leve upp till det här.
2: Tuossa täällä takkar mätki, takkar tuojahan mätki, tänne kos mielikä täppä Tromsas ja täällä miehtä norka. Muistel tänne konsertta raitu tehdä?
3: Täällä on suu suomaa häri hallot, ainakin komiljahti kaunanda ja tolus laulai maittai, mä älä kuksa eikä ja tuojahan. Mun hirma hillu on juovit tai kultaläji. Det minnet är gäckte vad här i höllen jag när väl här jag höll att åh, det låter så. Man smetar man har lo fina musik och många milar raka.
2: Fint och Mari.
3: Fint.
0: Juania daja Mari Boine ja kulttuuria taas arvoministar Lubna Jaffri da tja sillä hädä Mari Boine kutne palkaa. Tänne kun Mari Boine sille kuuksi ja rikse musiikkellin. Se on le maana ei logiakki lämmäs tehalle sietnä joutakon vaan saami alamukin ja äämi alamukin että miehtää maailmi. Suunnille illu lokt ofta min storamus taitarin tänne te suunne addit ku ne palka tätä Jaffri. Ja reportar leidan Robert Larsen ja mä galle Irjanin debitsege Mari Boine sarahka viina.

0: Siellä ei sanjuari, kun juikkati vildon isku. Puhutsut olla sijoittanut saa tjalahemmai. Te arvalla staata pysäätsillä siitä kohtilogi vidain miljoonain runnuin, kohti juuri tjalogi vidaa miljoona runnui. Ja tasalla te vuoroa radhus ruudai toimabiju ja mahkallakin vaihkuit puhutsutualu ja äänantualu outsällima Tavvi Österdalenis. Ja tälläkin saatakin smilti norkkaa puhutsamalle tjai riikkasärvi jodihäji ulantes tyyri purbein.
1: Joo,
0: ilmeisesti. No, tuonne lehtäjänä, on kalvuorten vähän lasausa ja radhusan tiediä lähtee kohtelukin vihta miljoona runnoin läsi häntän paatsotalla sehtetussiin, mutta vähän ne jo mannaan talvi sihton. Lääkö te oba gee lasaus?
1: No, tahtakalle tioske lasaus tämän mannaan paatsotalla sehtetussiin. Mustan taas tai kurkkakin vihta miljoonaa. Ja tietysti minä haluan vähän äära lähteä parkkaan tämän puolustalousjehtoisen. Tämä oli juokan mainin, minä parkkaan talvi ja sijehti talvi miltä. Ja taas pohtaa äsken startup-yksyhti ja antaa kuten pohtuvassa jahkaa. Tämä on alkaa toikma käsirajassa vuosti syyli tälle, kun alkaa toikma. Mutta tämä on sieltä vähän lohkava äära lähteä. Tämä oli rektor muuten tajaa, tämä oli kurkkakin vihta miljoonaa.
0: No että tän startupysäs, tän äsken talve tällä sijehtetällä pehtä, tän ovaa puolta tuolla sijehtetussi, no tällä talvi miel pohta.
1: Joo, no älä. Ja miettiä tälle tämän lassan aika viikolassa, no mun kun saavan tästä lassan ei minun kuin parka tannalla, namasiko. Voi tildillä mainista, no mun lähtee.
0: No millä tietysti monen vähän kähtsätä, niin raadhu sille, että nuo olu saami toimijan läsihän, vaan ne jahka, että just tämän puolustatalo sijehtetussi läsi. Mohti eikö pehti tänne, olisi raadhu saa mieltä tässä?
1: No joo, mutta tällä sijehtalla on tahvoa talve, ja tästä hämpärää vuoro hämmitä, tai nämmöinen talve. Alkan parka, mies maava ilmainen, miten parkata viitasi ja temi puksti tämän päivä, että jos hän on tuolla vipote patemaan, te valta tämän, te viitasi, että rehtes te patemaan, jos nuo sahton, että se ei muska leikkaa, tai jouvulla lasa, emillä.
0: No staata ja raadahus tietiä täällä, että eikö maittaa vuorui ruudaa Tavvi Österdalen, niin toimabio ja paatsotualu ja äänantualu kaski. Ja tälle vihtan blot miljoona runno, maittaa tämä märkys?
1: No, tällä vaan, no, niin eten taas vähän mellekin tuosta. Tällä ei ole vähän pitkän lämmäs, mutta kohtelukin miljoona. Tässä on vähän niitsen vihtä miljoona. Mutta tässä on täällä buktan, että kun sain maailman toiman bioja, maailman kaikki tjalahi toppe. Tässä kuhteessa kuulakaan bioja. Mä muun saavan maailman raadussa. Nah, maailman parkataan lähteä vähän. Parkataan hehti teki mun kaksi, että sen miettii tämän konfliktin riittu, että millä alla loppi tässä lyhty tarpeellisessa, kun juuri saapun, että se voi saa orruja taimutuppi vahtaitsessa.
0: No makkar toima piyttä kalksi alki, voi karavaa taitte riittuittoppi?
1: Paljuske raadahusaja tähtee tässä siinä vuorohämme. Mun kun lyhtyn saavan tänne, että toppe lyhtyn tässä naa pahtan politiikkari ja herran mainin vai vaikon vielä jos vuoro ja tässä tänne, että naa umas lahtun vuokki. No mulle naamassa että ikohan tämän sahtosi vähän onnillista, vaan niin kautta joutuisi, että jos naa joka lähtee sahtana, että on joutuisi. Ei saa tehdä kuhtaa piivimaita pitkän johtajan niin paljon taas tehty kommentteja.
0: No mä et tiedä NBR-ssa, että peit parakahtien ja asiin.
1: No, Mikael Parka, ja missä lämmöisen tjahkin ministerin, että oli sille joukki vahku maittaja. Me muistelemme just tämän mun tahtajana. Me saavumme, että maittaa. Joo, oli hieman siltä taas päätämään kautta, kun se outelle. Miksi me outelle, että se on outelle. Rasismo, kun se ähti tekkäl maittaa. Tahmailla aasin taas. Mulla se on myös mai koska tämän startup-yhtiin. Mulla on aina raatuisen haalien huksi ampu. Stömmä ja elpa mu saami kouluje ja pitchen tässä huijolu naapsa me jo aikin mä tänä että ruhta tän tän jouvoli vaikka ole kaksi joana pomanna ja ta tahka buori vaikuskora hallama ta heikosta stan staada bycha selle ku joka mä missä postalu sehtelis mä jo.
0: No palaa, kun kootaan raadehus eikö ämpö tei helfa mo linjai ja fa mo parki. Palaa, kun tää juohtaa vielä ämpö paitsat ollu ja paitsi ollu mo jäi tain kuovluin, kun saa tälle plaani juuun.
1: Joo, te olisikin mun mahvontaan. No, mun joo mun palaan vähän, että pitch johtui prosessi. Mä häin huikkalat. Tämä on saavan, tämä on saavan, niin päässä karviin ja laitella mä hinnan mun pakkatti kaksi me karviin ja niin läke ämpär mä nännen, se on siinä on aare alussa taka, mä itä naakseli, se on aktiivi. Ja tällä oli juoka mä mun kustaa puolellaan valtion johtovuodessa todennäköpolitiikkaa, vaan tämän Oostoparkun jalkos vähän tai peliin mä loppu tähtetä, pötysi kun lähtö assi tämän sehtävällä, missä on täältä halki sehtävällä.
0: No norkkaa puhut saamalla, että riikkasärvi on ihan jiulandestyyri. Olu kiihtuu, kun serve saadakin teikään narko saamaraadioin mun ja humaadi Tampirra. Ja en puhuta päivitu.
1: Joo, sama tuttu.

Sunna mar hytsidie amas gei. Nu, ollaan tälle farkka muutama etuajasta Michael Jackson, Billie Jean tän outalle.

0: eli Michael Jackson, suonjain Billie Jean.
1: Tää kullo, kun ei päivi sähmi, hän tarko saamerautis.
0: Joo, ja di muulle vihtsekunta vaille golmairjanis odlaset.
2: Ei ole riiklät suopan olla sanktionai kuhtan oplutsjöde ruoša olomui ja fitnolaivasta. Manga suoli Ukrainastaan, dieli olas sadagat AFP. Rankastus toimet tjuuts eronomatsit ruoša suatevekki ja värjuindustri. Daamjaksa, että siikeitä läkkuäskä ei piasa EU-riikki ja sijoj jäjset ruudai beudjuvut. Okti buotla täällä njäljä tuo vihtsjöde ruoša olomui ja fitnolat EU-sanktionalistus. EU olgoriikka ministerat Kalk Virkalacht dohki oda sanktionai bahte Wessag. Viraskatten direktorata dieli haatte stata luontubere gehtju asano valdi merka kehtas firmi dienos. Mange baga dega annai asano merka kehtas firmi ofta jävris kielta firme geldegoblus. Lassin nationala jolladusi miljäsuli 35 miljardar unno pohtse viesa toimmade lasseamme arvalla radus jolladit tavvi tervosvuuti manga tarja. Kuehtsjade kuehtli kuehti tjokkis 5 miljoonar unno kalkaa mannet pargi hakami ja tuolehamme. Arvalla vuu mai jolladit tjoli vihtaloja ofsi tjokkis njäl. Tjuali vihtelöjä ofsi tjokkis 10 miljoonar unno pissut het falladi ja tjuali kuehti tjokkis 6 miljoonar unno nannet ofts toimama. Ja det är golmålsättet.

0: Tielei Emma Eliane šuoņaine bofte muue. Jioja dii muulle dalle vihte minuhta. Pachel kolomad on kuldala puere päivi saami saadaga. Ja taas studios lehne mai mun tappi kutrin siuneinare Ira Junior.
1: Ja uslus Irian Baltu.
0: Na Irian, mai veldaan dingmus muista lehne mai.
1: Na saada teus vähän, että on bysäätä pirra. Aine sami nuorilla manga ja johtan Davin Orgs. Chaggin dite, der var suola diadoi tuthkan projekti. Ja bysäät saaravaluve hehti hit ruhta dämi. Na te teus tämän pirra pias vähän kuulettaas vaga.
0: Joo, mai ringis teetne ke sami nuor kolot ma vaagalla shodi hejjai kuulette. Na mot tiette, chuahtsaa ku tie mohki. Ja shatte te mai mai ohtse vähän raadeista tätä pysähtä, jollu te mihja takkar mai tätä pysähtä heihtiit. Täällä on ollut lähe, mai munen täällä ainaan. No te ei pirra ja kalasoit vielä raasi pohtiit ja teyskele ihtaa täällekin maitte. Mun on saattekis. Mutta otamme kalle, joihaste eli in the woods, we are as one.

0: Lynn and the Woods. There we are as one. Sami nuore gola, male manga ja gie johtan tavinorks joggin tihte darvas vuota tietoi tutkan projekti. Tietu mai Sami nuore gola, male joggan lä jo kävuvan manga tutkamin muuta tal arvoluva bysäästä tai bysäästä sehti hit ruhtaa tämä projekti. Sami darvas vuota tutkama kulttaas Romsa universiteetskal ain bista. Ja mi lähkee ringen Sami nuore gola, ma faagala shodi hejai an Ragnhild Broderstadi kullet. Mutta taa tjuotsa sikkiä. Pura päivi an Ragnhild.
1: Hyppelatti.
0: No mini mardu saa mieltä te arvalla radhus hehti itse ruhtaa tämä mi Sami nuore gola projekti, mutta Sami darvas vuota tutkama kouttaa ja ruhtaa tämä mi pista, mutta taas juotsaa dikkiä.
1: Ja, altså, det är så att vi har svårt att jättekett goda så doima ja halda sig ta idéa doma misle dala jollo det min. Gå läbär vullel gav 20 miljoner rono jaka satsat. Ja, just eller nu att Dala gjorde det med Jotkarsova, det färdigt gåvdars allergit dialogen sikker departementen och samma diggen sagastala gåvdars av båda ägibirra. Dutkan det, dut halder sig hem i birra, ja, mahtu båda det med birra. Nu, ni koska sami där var svårtig. Dala min båda ägge.
0: No, dilep talle kärkän joggimis tai tarvois vuoda tiedui. Lähkö äärää parkkuu velmaa saa tarpseep te ruulai?
1: Joo, täällä puhutaan aikimis ja hui olu parku. Tiedoske kärkät den datafiila ja demikalga algi tutkit. Tänne kun kohdassa stora parkuille fevridit mahtu saami almuka tervasuota birra. Oda märska dit i tervasuota fitnu tagaida, alltså hälsoföretakan. Norga almut tervasuota institutet, folkhälsoinstitutet tervasuota direktorat i fylka, det suokkan i det. Nu att det just tal, minä nu unnan almut, att det just tahi, just minä ett storlut, alltså min kohdassa, tahi leveula suota parkat vida säpel komien nu komis saavan takka.
0: Mutta tätä niin oktaja kiikoa mai arvalekke te no pissi tänne dikkiä ruhtaa tämä ja te reuta teki tänne revideri juvo national budgets ja te vaatsui että liike ruuta ei vihta miljoonaa runa lääkö vei olla stanhaave mai tän ajat
1: joo täällä min parkudan chapsas. Nu att min galga beduske bargat nu att det är väl så att orsjud i duschen bohte jag emot att det satt ligger ofta där jag stora bussatta båta igen. Min gåvdars i Saminori nu att det är väl så att bargat det går däckar Sami folkhälsoinstitut. Det går där lär min bargo.
0: No just täällä staatebysäätsä ei puhuta sen ruhtaa. Lääkö nuudea, että tämä Sami nuore gola, mä taas luo puhua vaalla.
1: Ja tämä hisota maidike puhuta aikea Sami nuore, tälle aipas tuota. Mutta maivin tiekalka tahka, että viisu tai tahtain, vai missä lää jo. Tälle vattis vasti tätä täällä. Tänne kun täällä nuo oddas tehtu mitkin, että minä pohjuu en ruhtaa nuo, että minä täällä juurisi vähän ja huolat tietysti universiteetan rektoran ja samidikin muomin kalka johtikin.
0: No makkaan toutuu tuossa.
1: Ja tietysti täällä vähän vaivi. Täällä ei nuo, että min lämmas on hui optimista ja juurisi, että täällä mille tahkaat nupuere parku. Tjogget vis och nu det halas jag divras data att där min ejsevalde ippmiddag att min hett upp större för han är gåvda så måtte ta hjorro nu att det är bara jöskigt bara att nu att min del ska att ippmardosa eller sätta mig uppe Oslos.
0: Ja bara att det nu måtte i dag i manjemus havet att det är också ligger och där väl.
1: Ja, det är mycket det jag ska säga. Ja, det är minst vi från rektor och meld. Jag sikrar i somers era partiet nu att ja, Mikael, den chapsen skötta all olubargo jottigt. Ja, Ja, det då ska och nu att det där ändliga statsbudgetet så att börja på mitt.
0: Ihtin Miekering Romsa universitet rektori Justefal Dambirravel saagastalla muhto kiihtuus haminur kolma faagala shodihaji an Ranghil Brudestad ko serve saadagi huma dihti miikon Dambirra.
1: Eskihtuu.

0: Elei per torturi. Min matto hän odal Jamie Miller suonen baby dolle. Meille nirjanin vähän ohtsan teihin ära, jollu te mihjää takkar tarjaka mai pissi teihin hehtiit. Munnen ärhänä kautta nähti radhusarvalla unniti talkata ja pirastepartementta jollu te missä sulli. Oktobla tjukkis 4% kovalta vuhtii haddekornjumma. Ja storamus niettjänle talkata kas luontuuslaatjivuudessa ja nuski tämis. Radhus jollu ta kohtluki tjeja tjukkis 2 miljardia runno departementti. Ja radhus arvalla joatkiit NRK-darjaga, millä muut juuvan haddekarjuma melde. Kohti tuo kohtluki tjeja pysähtä arvallusasse, tele toppe sulli kautsi miljardia runno. Ja festivalene i Nord-Norge festivalse toppeta direktöra Susanne Näs Nilsen son lebehtallan radhusas stadabysähteftusas. Ko toppehtuvo lasit jollotusa njälji juodi kolmalo tuo runnuin nuohti shadda vihtan blohti jokkis kokluki 3 miljoonaa runno. Ja Nilsen tätsä NRKi ähte tavinorkas i vuoruhuvua kulttuurakal pärre olu ja kos lähte aikumusat. Festivaalas leitsee peutan 2 miljoonaa ruunasas lassanemi ja tämän 2 miljoonaa ruunna i lyhtsä oktake vomman tätsä son.
1: Mun aini mä jäädin herra tämän, että Norgs missä 3 helikoptera mä kuulin politiaita. Ja lähen on pitänyt, että tämä lääkkeri efter meillä aikuun vielä 3 olla, mutta tämä ei ole minun saada. Men että tässä mä vähän olemme suhtaan ja ne ei ole lähtenä arabu. Erinomaisesti on tietysti, että 3 politiahelikoptera, missä lähen Norgs, tämä lähen puhut Oslos. Vi ser mycket Berginis, Troms ja någon vidat. Detta lärde oss det här startupprojektet att det sågt i detta är det oss var de ofta i detta med motorn och hållar mig. Jag lärde ju äck i ajarna. Att det lärde håll och dobbt åt oss. Ja, just härliga mig finna gärtsch med en NRKs. Det är just härliga hirs gärtsch med honom. Man håller vidare dem av sig. Då sa att det är dag NRKs. Då sa det här budget. Då sa att ha en i hod mörka det i. Man håller dem av sig vidare. På ett sätt vis och gör någon vidat. Mutta ollaan vähän spänttä takia.
0: Joo, ja mun saatan vielä lämpö muistelija, että startupysäät pohtiakin te jotkitan ja nuhtaa maan aikaa, että ordnekin tavi romsas ja sama, koska mä taitan ihkeä Finnmarkui. Ja vaan en maksin toppe maan aikaa, että saada kohtumtotsuoli runno maannui kohti tuot kohtelukin tjejäs. Ja tähti maksi haddi jatkosuvan maksis tahti tjuodi ja vihta jokkis 2 miljoonaa runnoa. No ja no mo hirjan logaid on saat te kulta läjimman lokhan narkoostoppille challon vuhkomman olu tän startupysähtässä. Irjan varre yksi eikö talman vähän po lohkaa toppille. Tällä ne varmaan lolu mennään vielä. Tämä on aika pitkävää musiikka. Skumahkaranteen luehtiin ja Juhanan Sperjät runnavolki.

Oskaldi jo ikkadi ja lavlui laiden. Na alta kellen mun rabisten tänne talehke karta irjoki se ja la talehki die jo ihtin di mu chejes oftarche. Mun alkan da pe gode gaino se delle la peivada te ja jella ja okta. Graata. Karasokas mä hiellä pelo ähki päivää ja kolma graata. Lämmässä neljä graata pelo ähki päivää toppe mai ja hiellä toppe mai tai. Tänus toppele mai pelo ähki pala vaihe muhto toppe kalle chauka pekka ja neljä graata. Chatsullos toppele vihta graata pelo ähki päivää ja karraa pekka. Tänne sama tai rid toppe honesvaagise toppele neljä graata oppa talehki ja toppe maitte karra chauka pienka hammerfest se kuhta graata pelahki päivää tehtee toppe maitte chauka pienka altaaske se vihta vihta graata ja revi ja toppe kalle maijella. Ja tämä on ande tohko romsi raises pelo ehkä päivää ja saata ervesti ja neljä graada ja alle kohdekki toppikalle. Romsaiskalle arava alle mihalakke vihta graada ja toppilke paljon pienkka toppike. Mä oon ande hashtain oppikalle oppataalekki neljä graada ikä paljon pienkka toppike sammalle ahkainjarkkas. Potojos arava kuhta graata ikke paljo piekka toppike. Ja sämmälle muffis toppe maiha arevi ja kuhta graata. Brönnöisönnäs tjeja ja oppa taalehkita ja arevi kelle paljo piekka toppike. Manante tröntelahki namsuusi toppekalle koalehki ja neljä graata ja pelahki päivää. Te sämmälle tranttimistusa toppele kuhta graata ja pelahki päivää. Plushes oktograada oppataalehki ja koalehki toppe. Tämä langes moldi toppe kalara vahkauhti graada ikä paljon pekka. Sämmälle ole synnäs pärkiniskalle päivää ja kauhti graata. Stavangeris ohti graata ja päivää ikä paljon pekka toppeke. Christian Sannes Sam, Chiechograda ja Pelo ehkä päivää. Ja te manamfasse Arendal, toppi mei Chiechograda, ma toppi kall arava ja päivää. Ja te manam teis ohko Sanfjore, toppi arevi kohta graada ja Chauka pekka, Samalle Fredrikstas, Kongsvingeris vihta. Graada arevi, top hilkal paljo pekka, haamaris maitte arevi ja tjeja graada. Trammenis mait tjeja graada ja arevi. Ja uslus, toppe maitte kauhti graada ja arevi ihtin. Tiedeli ihtaa talikiti muu tjejas oftaratjei.

0: Tielei, Marit Hätta ja Dago Baby.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmut. Mun on maala Juna Andre.
3: Ja mun on maala Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
3: Ja tjak tjak maan on kuhtana blokaa Baby Reis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakis.
2: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK radioäppä bokte.
3: Tai radioaparahta bokte kaskava kuin tiimu oktanoblogis ja tiimu njennis.
4: Tää varra levalle puolis luotti. Tää olen kuhelnut kallouhti vaikki, mä en mun tiedä. Tää olen varra.
2: Mu juusi jousa, just te tälle kuldelit. Tää mä ikkulla tää saata juokki lavardaga tiimu logis.
5: Tää kalli heivä kulla. Mä mun yksinä nää saattaa juikatien. Na kardim lime roša jokatin jo moj kaskašem alvalava ja de mi vojnim stvoraski pakua.
0: Joo, täältä kalle irjaan munnosse saattamanna lohpa kuului purpäivi saami saatta. Mä ei kiihtä kultaleggi, kolle kultalen saattaka.
6: Joo, sooma tunne laiti hiomna.
0: Joo, etkälle hui sooma. Ihtin edi muu oftasse te kulafas saattaka. Ja numma mun lohkin, mä ikä leime o naa saattakis uslus lei.
6: Ilja palto.
0: Ja kuitenkin nos mun juneinar Eira Junior. Joja haste laa vel guakti suonja, alksle Deep Purple Arrogant Boy. Ja tämän ailuvalle goujalle lihkanne. Aine puremanjel kaskapäivitu ja kultaleggi.

Karkasi parkka, sarkasi chota karkka, farkka lahkoni njarkka, harkas mangani karkas. Tussi hussas paljon junnalla, vaan irtomi tussas tuva, hauka kähtä, chaska kähtä, puhtas

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Stefan Wingmo får honga lådis låta i Oddas hattagin. Jag må i gattas lättne studios. Lämmon Jon Andre.
2: Jag må Ole Mahte.
1: Nå Ole Mahte.
2: Nå Jon Andre.
1: Mackar fattar man ju inte för alla gossi.
2: On emikalla klauk tämän fila mamaille. Mä eikö tiedäkö mä et täältä kall luohtii mä et pohta kullo ja oinot. Tuoraa fila mamaailmissa.
1: Nuka?
2: Joo.
1: Jaha.
2: Tällä on jo hokta filmamassa arru. Ja tällä tjäi huon jo toppe ära Berliinasta ja stora maailma filmafestivaalassa, koska tjäi huon jo filma miehtä maailma. Tällä on erinomais päästä.
1: Oi.
2: On puoli arvosaa, niin me hodgin. Tällä takar filmakritiikkaa lämmässä kuulemmin tämän filmaa. Ja nuo mun on kuulan tällä aipas tievalla kiinusaalla johonkin päivä. Mun jakan tämän manga päivän tjäi huon jo Berliinasta filma.
1: Wow.
2: Ja det huskar mig lätt nog båten det. Filip Madachki, eller Sofie, Sara, Gwessai.
1: Det där samma galillo då?
2: Jag kör det hur som man. Måste hon det lätt raka en dag. Ja, na. Det är hur man är vårt andra film med Isra. Man illo den kulla hem på eller Sofie.
1: Det kanske är att de gäller kedja. Stakar.
2: Ja. Men jag kommer ihåg hur man ska vara den dagkon hjärmibirra i lådiga. Inte att han är hela med gott. Men inte vara gymhälde dagar. Tahkon jere me saami musiikki. Tähän mä se luohtii meitä.
1: Joo, mä ei färtä ennen vähän juuri hassuta meitä.

0: Ja keska te almu huaike okta artikkalle. NRK Saami outo siitui. Ja lei tahkun järmi pirra. Lähkun junan andre lohkaan tien asi.
1: Lähän.
0: Joo, että hän tälle kierhallan tämän artista muuttuu kielakkaan tästä kalliakkaan.
1: Seutuniimaa.
0: No, tai niin, tai hii almu huon tämän nammaa. Tämä on halapma nammaa, eli jossain artista nammaa. Ja se on hänen rahkantin, en tiedä, pekkaan, mutta hän on ollut, alle ollut kultaluvun Spotifysta suunnia. Tässä on Choska Party. Tämä on kuullut.
1: Tätä on kuullut.
0: Joo, joo. Se on lohkama ja se on niin paljon kuin se, että heitä muuttuu kielakkaan. Kuihin paljon kuin se, että alamaa artista, että tuolla konserteihin noin viitaan. Tämä ei paljon ole. Ja se on maittain tätä lana, että sun mielestä ei kaikkea kohdassa käyvä tahkon järmi luodi jokta vuodessa.
1: No.
0: No ja kun jollain ammaa tansaatikin luodis luohta, niin tehdään niin vähän keltolus, kun se on tekkar tjuttu husai puktaa, että kaljo tahkon järmi kaikkea kohdassa käyvä luodi jokta vuodessa. Ja tämän perään me ei koo vähän taas huumat. Anja, että täällä hilman vähän kyllä hilman takka luohti suunnia meille, että rahkalan tahkon järmin.
1: Joo, tämä on kalle tahkon.
0: Joo.
1: Joo. Ja tällä te siihkeen ilman takka suon, että en kosta, että luohtille ei sitten tällä päätä juuun tällä teoskeen halma olmus. Kille joikan ja lasten tohko, lasten pajas tohko tämän AI musiikkaprogrammi, mitä saa te pitää musiikka. Mutta muhtun luotin mai horra, että teko luhtsi, teko ei luhtsi, ei sitten olmus, mutta AI, jes, millä rahkaan tämän.
0: No, ja muu tälle veijolus.
1: Tälle veijolus on tietysti, kun AI, tahtan valta, tahtan harjaa itseäs, tai musiikka vuotu, kun mä kautin nämä almulusplatformit, kun on Spotify ja YouTube, SoundCloud. Ja vissi, että tänne lämmäs huistuora asia musiikka maailmassa, ja kun tänne lobby hakataan tahkan, sikkiä otan tilgang tohko tiekkar materiaaleja. Ja tämän tihtän tahten AI-musiikka puhuta, tämän tihtän tämän ei porrana, ei sitten maannus mannui. No, että tällä ei ole.
0: No, ja tässä on mun oinemmat keskohoitin toppeen sosiaali- ja median tälle ollut, ja haluan ehkä vähän joskus laikan tietoista tai tahkon järjestelmä äppäin perra. Mä oon pohtaa olla, mutta puhutaan tehtyä ihan muihin meihin musiikkiin. Ja tämä juttu on järjestelmä tänä, että Just on tämän tahkon järjestelmä äppäpokte automerkkatista joikkia. Tämän piatoksissa ja annuotan suunnia. Tällä on massa, että voika huoli haalaat.
1: Tämä massa,
0: no, olet perä jatki.
1: Joo, no, tämä on massa, että olisikin voika huoli tämän edessä hiitni tekoa. Tämä saat käy hiittujena. Harri hiivas viitas teitten tahkon järjestelmä algoritmit.
0: Joo.
1: Eistä on puolitit teihin välämpö. No, että teillä teoskin hui ilkatis. Ja mä ei tuotella saasi kuin mikkiä. Mikkiä kähtäl perusti vähän aikaa. Tiekkar hoittaa.
0: Jos aina kautta niitä nuftaa väsumna, jätä kautta niin niitä on saat alki maaksi, vaan on maannassa, että on maussa. Mä oon ollut läsmä, että on maussa. Mutta just tuossa tämä nuftaväsuutta. Tälle ilta, että mä oon

0: oppe puhtaa tätä musiikkaa. Tän ihan etsä all muita. Ja tämä on ihan huomasta musiikkaa. Täällä tuossa tuu privaatta.
1: No, omalat.
0: Mutta just on oasta tämän väsymnä. Mä ajattelin, että maksii. Mä annan sen. Täällä on saat all muita musiikkaa. Ja tämä on huomasta musiikkaa. Mutta toppe lähti uusi. Täällä toppe lähti karre lisenssäs. Tämä on, että tuon attaa, että öytumahtelä, että tänne tämän fitnotakki tehdä ja tänne tahkonjärmeä äppäi takkar lisenssa. No, George Dargilias, världen som spännande, royalty free, evivarende, yjen kalleli lisenss.
1: Joo.
0: Mutta on tien jorkallus saamen kieli.
1: Akalas piste vars.
0: No, tämä saat kuin käyvä, että tuu jäänä. Harjii hautamärkät itse, jos te pohtaa ikä saali yksi raakka, ei muhtun luodii. Te saatte tinkusti luodii, ja tämä mahtaa, että tahkon järmi raakka ei luodii. Tuu juikan tekniikka ja jäänä vuodulla, hautamärkät itse.
1: Joo.
0: Ja tämä just on tietysti jälkeen heidät tänne tahkon järmi, näin ei heikko saa maksit. Tämä on selkeä tänne edes, ja no, luopaa tänne. Tän abonnementa.
1: Joo, tätä on massaa tii huikuvaa.
0: Ei ton massaa. Nukuhka, kun tuus leidat maksujuun tehdä pruuväisuutena. Tällä kun on raakkaita musiikka, te on oamassa tän. Mutta on taajatella, kun lihkaan uutte tuon juokalakkikan massaan. Juokalakkan huikuvaa, on kyllä koski massaa. Mä ei ton attaa tän tahkon järmeen äppäin.
1: Joo, no niin, hattaa hieman hienoa.
0: Ja.
1: Nufta, mästä nufta.
0: Joo.
1: No. Ja tiedä, mä en mun vähän jutsun, että tämän min tämän kollektiivilas äikkailu sama ektui.
0: No.
1: Te tiedätkö, että me hui takar suuri kähti takko, kun tuntan saat, kun aajille eistan ohpan muhkalka rahkadi luudis ja te, no mo luudis saat rahkadi te han saat te pohtit olko maailmis ja rahkadi luodi masleda go masson
0: ja sielu
1: no siel no siel lo kalle vel tahkan muhto det gaska olmulos ossi
0: ja
1: maittai dahten eistan tähten kulttuurilla se perspektiiva, että tähten lahpo visut, tiedäkö kaski.
0: Okei, mutta Jonan, don teus lähti joikin saami artista, onhan Chuoja Holu. Tunnehan sieltä sierra, sieltä julkistaa kilvaläjin tähten tahkon järjemmin. Ainakko on tämän kilvaläjin?
1: Ei mun taakalvos aina.
0: Oh, yeah.
1: Taakalilvostamme ruotia, no, kun kilvalit. Ei sitä on ääli ollut muikunkal.
0: No.
1: Taakal kuulla, mun kal kuulla on huijolla, että millä tahko järmi rahkaluvan musiikka pihtaa ja millet.
0: Mutta jos mun taa jutsen automerkkaista kappaa jo afkubirra.
1: No.
0: Tämä on tietysti toppe joikin vokalista ja tiihän leppi volum toppe.
1: Joo.
0: Kun olen ollut spänna, kallisti leppi. Just on jutsen, että kappaa puhutaan johdasta suunia. Kallista olemme lähtäis teko parakan.
1: No kuulaas kyllä.
0: Kuulaas unimossa kuulaas.
1: Joo.
0: No, aivan no.
1: Joo.
0: Ja te puhutaisin tälle automerkka tietysti muun talkaamna. No okei, mun talikon alkehan mui luudi ja mun musiikka valtessa. No mun viettien takka tahkon järmäppä ja mun teil joikon muhtun luudi mai mahtan ja touten. Ja te lokantan tahkon järmä. No rahk mun tekkar ja tekkar musiikka mi heivetien luohtain.
1: No.
0: Ja te mun almuhan tai soist halom herätmäsi liikuttain ja Manki miljoon ketti kultelisten kun mun almuhan takko Spotify. Nä fahkalle mun hirmattekar saatsin olki konserta tuolla ja tuontaan.
1: No.
0: Ja munin tarpeen niin auftakin. Mun näkin akutetaan puhut. Tänjen tahkun järmin saatten puhut raakkaat.
1: No saatkun. Leikustahten kreatiivilas. Leikusta kreatiivilas huolkasetsi. Tällä kun tuossa tahkon järmä, että että rock-musiikka tämän luottai. Voi jälkeen, kun on musiikka tohpakin käyvä hihilo, että Charlotan luoti lähmän tuonjaduan tahtas, tuonjaduan alla lakas, ja tuokkaan akkordikkel, tuokka pitsit.
0: Joo, joo. Mun on saattan käyvä chat GPT-auto merkitystä vielä vähäkin. Tän käyvä hän on kreatiiv sparringspartneri.
1: Joo.
0: No.
1: Onko saattu?
0: No. Ja rahkan tekee hirmapuri suunnissa, että nuo päkkänä heille leikka. Ja tässä alas, mun en täällä aktonut, mun automerkkat itse, mun ei tarvitse saada loginnäin tuufaa hofta konserttia, mutta täällä mun jo puolelle palkan. Ja on, ja tuu jauh, kyllä kuulas, logi tuufaat, kakabe juokki, logi tuufaat runna juokki kuulas, että itse kalle, itälle kalle runna kuhtekin.
1: Mutta Jaakon, että olet mahali vippua, että tuu kähtsi ja kuulteli toppe festivaalissa. Just tietysti, että täällä tahkon järjestelmiä, millä ei sinne toppe tuokaa päältä.
0: Tiedätkö, mun kalli jahkan, että täällä muhtunut käy perusti, mun manks ei perus.
1: Joo.
0: Tämä ei liikko, on liikko, jonka liikko, takkalle säämmää tunne, että kiekää toppille tuokaa päältä. Tätä on puoli touttuja musiikkana, mutta kauankaan kuulteli.
1: No joo, mutta jahkan on tätä hapeleira. Eistä on takar perustajia. Ja jahkan takar festival bohtadajia bohti miettää maailma. Kähtsi tuu tämän vaarassa, että hallitusti bukki tuu viidästä. Voi lähtö se eistä on muun kalkan oktaabalas kähtsi.
0: Dela bora kaj diana ni mai talhan festival huyolus tahtan valdte go tete tahkun yer mi hanna huini na hui manks ke hay ko chog gutana just tale takar tahkun yer me musika de lite ilet puris pohtin festival ja kanski ei jo ja hu radius jo pil ta pil da shuanya mait mutta bahtaiks mun jahkan de ha bahta luovani hempo jampo ja nu kuhka go olomot kuldelit ja liikkuit suoni. Tämä ei pääse edes. Tässä on tälle muuta festivaala ja radiokanala ja noin viitas, että hän suoi, että ei artisteihin suoni, malle rahkuun tahkun järmipokte. Jos tänä ei takaa, te pohti taht patsalla.
1: Mun en jahka tälle nuukis. Mun jahkan tälle nuu, että tahti teuskirjan eistän tämän syksä ja jäseltä. Tämä ei saa tekellä välttä heille, että on pohtaa pissu, mutta tässä pohtaa meillä, että on noin tarvitsee lohkita upsvinga, ei sinne luovana, jahas. Mutta tässä on pohtaa, että on vasta reaktioon, mutta mun jakan lohpa, että tämä on minun käsu ja huijolu ollut, mutta musiikki, että juurta, että ei sitä ole äli olemassa käyllä, että tämä rahka täytyy ja tätä pohtaa olemassa sielussa. No, että mun jahkana tätä pohtaa, että pohtaa, että stagneer, että kasnuu. Että olemassa heissä perustassa. Tässä on tätä tulevalla nuoluuden heistä tämän alamamisiikka, että tätä pohtaa, että no.
0: No, mun saattaa vain hauta merkkiä, että ofta artista ruotapäältä kielellä on rohki. Avicii.
1: No.
0: Mä noin tajua ja mä annan tohko olkoriikki, tällä on vielä matkusti miehtä maailma, Amerikassa vissa oruja. Puhtaisin musiikka, mi kuului miehtä maailma ja liittyy hui stora kumme siellä artista. Se on tajua seinältä aipsakto ja tajua kumuhtun puolu. Ja pelät, mä enkä tuufaa holopmo käällä tans siellä aips mohtekat.
1: Joo, joo.
0: Ja heillähän rohkut on, missä minä juon kuvaaluit tässä seinältä.
1: Joo, mutta tässä on meitä aito. Tässä on meitä aito arvo, että makkar puoluit ja juon kuvaasta juon ja maita tahka.
0: Mä olin toivokan olla, mutta tässä perusti, kun kultarikkuttu sen musiikka ja liikkuit tässä.
1: No, mun kalli ahkan, että tälle sihke, joo. Mm. Muhtunut kalli perusti ja muhtunut ei saa perusti, mutta mun on niin perusti, kun käy ei perus. Tässä on verrattu ihmisessä maailmassa.
0: Mutta minun kuin jahkan tämän. Ja täällä on nyt servoilla kanssa, että FAMU, eli Lohpalohps, festival puhutaan ja radiokanaalin, että FAMU. Jos servoilla lohka ja tohkaa, tahkon järmi musiikka käy vähemmäs ja luohti käy vähemmäs. Ja noin viitaa sä, että näitä si päässä sä heidät, te fette tohkiit, te fette tohkiit muuikin herra, maittajan.
1: Mun kaljahkana, että tiedät, että ne... Jos saatte radiokanali valta hauta merkkana, että mun jahkan takalle huolellaan on ollut, kun on oba kehtsälikki. Teillä on huijallekin lohkaa tätä radiokanalla, niillä faamu, että teillä on servoa, mihin märjää. Mutta jos ei kehtsäl, te ei ibo ole faamu.
0: Täällä kui keltulos, mä ei sanoo tuon kultaleji kiaan kuulla, että lähe kuusi juuri takastaan pirraa. Lähe kummialas puolelle, tahkun järmi käyvät, estona tahkun järmi läjään käyvät ihan... Olemmeko raakkaihin puhtaisiin musiikkaa, että ollut veijolosvuodet, että saattaa... No, saitte oktakille jälle tsehpi juoikauta merkkaista kieksyksi jälkeen puhtaisiin musiikkaa, mutta ei susta, että ison tautta tämän pirraassa musiikka pirraassa, ei susta veijolosvuodet alkaa halmuihin musiikkaa. No, fahkataan pohdiakkaan puhtaisiin tuonne kuansta, meikun saattaa... raakkaan musiikkaan, ja se on päässä joik ja almuja suunnit. Voi jutsa konahtee taas saattaa päässä biilidihluodiin outiin. Charles, mun on jopa NRK Radio-appsa.

0: Kuovamaan stanjegi debesse kehti vuohchan oi niht arru filma. Ja lähdäkö vuostas saami luohtiin musikaalafilma, mille puhtaluun. Berliinä riikkikaskassas filmafestivaalissa eli Gino saalas pagga tieva manga päivä manjalaka. Ko kehtsit, tai ei ko aitni, ja mä ei kuulla tei luudist arru filmas. Ja filmas nefchik ära herra saara Marielle Köyppäska, Simonissa Marainen, Aila Kaare Nutti ja Mikkel Köyppä. Ja tälläkin meiltä taas saatakis Elle Sofe Saaragille filmatahki. Puhre päivi.
1: Jep, mä lätti.
0: Ja mun saattaa maita enää mui kultaleitsiä käpohti. Vaille hii junan riena sontati pahapusjatti tollet, kun suus mä näin kiritti täällä. Mutta nankan mai Elle Sofe Birgiä.
1: No joo.
0: Ja luotte musical filmaa taatte. Mä en munen kautta tiedä, että se on alles tuoda pusehta. Tiedän, että miljoonassa se pusehta. Tilepki kaareven filmaa, tjaihan täällä Oulu ieskuudessa siihen takaisin tuoda pusehta riikkikaskassa filmafestivaalin. Ja mä tiedän, että maavi filmafestivaalin. Mohle elle sohve toutuu, kun olen kaareven tämän filmaa ja täällä alkan tjaihin mailemaan.
1: No, tahkalle hoipare toutuu. Tahkalle mun on parakon teina juurotakin ja ideain kohti tuhaa kohtelukin rais, no tälle kohtiakin aiki. No tahkalle hoipare toutuu, että pääsette juohkit olomuinkon tämän muistelussa ja joo, no tahkalle, joo, isomaa.
0: Joo, ja mun namuihin tämän Berliinin riikkikaskassa filmfestivaaleja. Mä ettei tsehuun Sydney Film Festivalas, Tribeca Festivalas New Yorks ja Vancouver Riikkikaskasas Filmafestivalas. Ja takas maavi filmafestivaalin. Mä en ehkä kautta tehtiä, että tarvitsen namui, mutta jälkeen tässä tuoraa filmafestivaala. Mä kärre lähkö noudun meitä kehtsin ja naa, mä ette tahtsita.
1: Joo, että kyllä, että ei mun aina saattaa muillekin itse jokseksi, mutta nuko Berliinasta lähtee tiedä ajahusa ja toppi lähtee tekeä Q&A ja mä ihan lähtee hui mielenkiin tavalla järjellä takat. Okta oli tiedä, että lääkö mihinkin tämän saami kielessä meillä vaattis jorakalit, kun oli ojun tekeä douttua, että oli tai jorkaläämme. Hän sanoi, että kanskelle teko massaan juokataan jorkaläämmässä. No tämä oli hyvin mielenkiintävässä. Ja mistä on lähtenyt muhtiin tohpa, kun nuko eänä tai teko. Tämä hiltus on juur, tai niin earth. Mutta tästä saattaa kuitenkin, että teko tämä rohtuu, tai teko tämä kosa on kuulla, kosa on maattuilla kuulla. No tämä lähtenyt muhtiin asia, teko kanskin on saamen kielessä ja mä ettei kun tein luudi, kun mä no, mä hii saahti nuolehkin mäks jorokali henkilöskilliä ja tuiskakilliä. Se hii saahti just se saama märksuppi.
0: Tuossa vettä vähän, että kulttuuri ja kiellä mahtuu aattopuolta.
1: Ja tämä maikko oli jopa Australiasta ja oli tiivassa jopa Instagramassa. Ja järjestä musiikka ja oi ollut lehtiä. Mun nyt on vähän ja overraskaa, kun minä saattan tuohon kohtakin huolikin. Ahtetaan, kun lehtiä ohtaan teidän muut oppeja ja jallain. Ja
0: oh jaa.
1: No.
0: No, tämä kuin fettillä hoppa soma.
1: Joo, tämä oli soma. Mutta kyllä, no, ei talvella ole muuvan tämä musiikka.
0: No joo. Mun on miettinyt kautta maita kritiikkaaralle jallain. Ja mun tuossa takar smaavi jallosin tämän jallan erheräätä johtaa. Filmalle hui tuostili raahkaluun. Ja le vuot kehtaa ja juohtaa touttuja. Ja le maittaa ja luohtii ja musiikka käy vähän. Me tälle ojan raami. Mä ootte tälle kullat.
1: Joo, tälle hui sama ja no, tälle mun jutsen, että no munhan puolan teko lautataitekis, munhan parkan tanssin ja teatterin kuhka. Ja mä rahkan teko tein hanhisfilmaa ja mun saalo teko luohti ja tät korut hui kouttajis. Ja nulla mä rehti mieltä tien filmas, vaikka lää, tää lää teko familie, draama, tai asu tää lää ta muistelus, ta fiksuutna muistelus, ta on kouttaa. Ja siellä muhti noasi, kos luohti, kun tämän muistelussa.
0: Tuon tämän jälkeen, kuokittelu reisille, lämmäs juttaa joille parakantajien filmeille. Ja kun mä kerkeetekään aikumus lämmästä, ja mä ehkä mä tuon haluan yksittää, kun olait.
1: No, tämä oli alkuun juttaa teko musikaala. Ja jos riuttiin vähän, mä ehkä parkkaimme ja oinnimet, että apytsähtä me tahkaan täällä vaattisrahka ei pärollu odomerkka tihtän tansa sen, että täällä huiti yhdessä. Mutta tahti luohti, leidäkö alkkureis mieltä ja tämän filmmaas lähtäkö losses faatta. Mutta mun teko tauttan tämän luodipokte, että tässä lähtäkö jäädähusmaita ja takar toivoa, että aikki riytää tässä antaa puolet.
0: Tätä musikaala, tähän teko sierra sanger, mutta liikko luohte musikaala kaikki. Leikko tahti haasta leidjuu, eli tai kun tahti jälkit, voi mohte, mohtus tuota nektoi.
1: No mun kall ille tekar ammas. Tällä rehti meillä hui luntulas käynu munjaman hyitäsit. Tänne, kun mun län jo mankaan blohjaki parakan luudin ja tansen ja muistelusan. Ja mä ajattelin, kun annan luodi tekar fiksuutna maailmista ja ne ei ole minulle hyvin realistista. Mä oon mii jo eikä harkapäivistä ja mä oon saatsi tuodjili hokta luohti ja muuttiin alkaa jo eikä. Mutta mä oon maittako vähän, no, jutsan vähän ja äänettäkään crazy. No, napa just nuo. Ja kähtölän teko vähän viitti tietysti, että muuttat jo eikän tahpahuva teko. Mutta kun mä tjallin, mä tämän kehtetjallossa, että mun tjallin ots Juhan Fastingain, kyllä mä rahkan den makta, että he raittu ja heimme panne. Että mä tjallin, mä tein musikaala sen, että mä lähtsin huitaa ja munkin tjallin. Mä oon mun kovhallaan, sihki lihkaista, kaivan paikki ja mä tjallin olude luotte teoste, mä ette manjelta luottekomponista hammika.
0: Tässä namuhan tein filmfestivaali, mutta tätä on kaikkea meihin almuhuot alamukin. Koas tein, numma mun on ajattelin, että hille vielä pidjongal tahtun, mutta pohta chiinuja alku kähtsin pohtiekissä.
1: Joo, te vingma pohta saamaita pohta sihke Norki ja Ruthi ja Suomi pohtiekin alkus. No tässä on mun huilaitse illuudan ja chaihit, mä itse ehkä rohtupaikkaan ja kostalle teko huolakanta muistelus. No tässä on tätä, teillä puolella vähän valla, teko maassa ja niin kuin. Tässä on tätä.
0: Täällä on ollut Chino ja Riikka, kenellä haastaa Wake Wally Chait, että se Chinoin tänne filmaa. Tämä mun tiedän tietysti Norja, Ruotsi, Suomi, Australia, leikotte Norja riihka, Makarela riihka, eikö tsehi filma?
1: No, tällä on maitte Danmarku, Czech Republic, Slovakia, Estonia ja USA, mä haastan riftit. No, tämä oli vähän vuodetmehtun. Mun juttiin näin, että täällä on filmaa, mihin minä tekoin festivaaleja mieltä ja täällä teko tappe saamis. Ja that's it. No, täällä on sama, että kaikkea chiinuin. Mun sattun hui sahki, teko tämän chiinumarkkana ja tämän hoina. Että okei, takkar ohta lähtsin oma norkkaista, että small film. Että kommersiella blockbuster. Mutta täällä na hui spesifikka muistelus ja muistelun vuokki ja allukot on meittäi teko valta houtan tien, että lää vähän uniikka tässä tähille teko aini teko filma meittän haina noutella.
0: Mm. Tähille typisk Hollywood filma kala.
1: Joo, jahke.
0: Makar juuri tätä tuskoa, kaikkea chaihoa naa stuorvaisissa Euroopassa, Amerikassa, Australiassa chaihoa. Makar veijollisuus voi tahata naa luohtetahkia, juikia, saami kulttuuri.
1: No mun kanssa saavan tahata puurit veijollisuus voi tästä on oitno teko luohti. Eskuudekin lähtee tämän filmassa tälle muhtimmassa maalitekka luohtilaulakat, muhtin ledusluohti ja no ja muu äivillä mieltä koitte lähmäihin teko oktain tsehpimus joikin ja jännäin noko Saara Marielle köpäskä ja Simonissa kähläpä joikana maanna vuodareissa ja olu outanan. Joo, tänne nohtu. Mukaan saavan, että lähe huomaa suut. Mie lähe koitte kuulla musiikka oassi tämän filmas ja tekoita hattelle live joikan ja tekoita vukaalla käyvähä. Mie aitse huis tuoda huomaa suut. Ja mie lähe tekoita, että mä aina mun parkkaan. Mun on parkkaan teko luudin sihke lauttelti ja filmain ja te atallekar mankkajien luohti. Tähän että luodit, kokkitte luodi patsalakaa tähän ja ajattelin, että heillä haluaisi olla suuluun luohti. Mä en kuulu hoitaa ojaa, mutta lähmätäkään maankkajien ja eskuutkeen. Joo. Kähtää juik hoktana kanssa.
0: Mun on maankilämässä juurtekissä, että luohti. Tämän kovita nupuudessa eskuutessa tauttuista on saatu, että kovahalla tämän opopuudessa tauttuista. Ja olen maankin miettä, että minä olen luoti ikään vähän po filmain. Aina, että kun oppii tämän visuaalilla ja tämän jäänä tehdä tämän musiikkaan, tämän saat huijolu tauttuja, että te outan. Minä olen huomaa siitä tämän luoti, että oi, ja minä saat käydä itse. Mä ettei Hollywood-fahka. Ainakin te valta hoktuvuilla juikikon ja eikö ämpö puhtaa takar luohtesuunnimmat tauttuja. Ja ei seinä.
1: Joo, saava mistä valitte oktuvata juikikona hisätte nuo, että we'll get Miley Cyrus to do a joik. Hisätte kar appropriering.
0: Joo, tehdään tahkon järminnu, mutta tahkon järmin helkan me mahtaa täällä.
1: Joo.
0: Joka lakke kuin luoli.
1: Tämä mun kalli jahkan, mun kallainen hoi ollut potentiaali, että kyllä annan ryhtymällä ollut teatterissa, mutta mistä on nämä Saami nationaala päiväis teatter, koska mun on kohti, mä aina mun kohdan päässä, että kun minä olen nimet, kun vistin Chajalmassa, jopa on leimaita, että vuosi Chajalmassa tiedä tuottar, mä en ilske uppe pakalalla, jopa niin mä luohti, eli ehkä luohti musikaalout lähtee. Ja tämä ei häistöllä raittuus, niin mä juikan teko asia, teko ne karakteri, kun... No tälle mun kalainen, että kalle hui luntalas ja millä mä kanski vähän mielenkiintävas munjikoit touta vähän kar fridja vuotta, kun parakaa teko fiksuun, niin hiljattaa tuota, että on saattu te vähän ne, napas just tätä kaasi nuo ja napas tämä on vähän ne sträkkitänä miele lohpi, kun tämä on ja nää, kun mikä joikat ohtariakaan päivistä ja tekon ja almolatsta. Te kalka lähtee, kun teihin on mun koittu ohtana, että on kalkataan takka. Kurekta, alamalatsa. Ja kalka niin, vehkomohto, vörtkalta, teka verta särpt. No, että, mutta mun, no, kun, joo, tiedä, mun mielestä vähän, kun somaa tämän parakteen ja luudin fiksuun ohtavuudessa. Ja mä, että, luodi sen läädiä potentiaalia, kun kuulet muhtin näkär parse juikit, nuko ivar niillas, rohke, toppe tänu päälle. Tästä näkö mitkä huisomas taajahusa muhtumin nego. No, muhtumin vähäkär snuallan kuuluida ja vähä.
0: Suht se kuului hyvää vai ironia.
1: Joo, nämä on haluut ehkä, ja muhtin luudin, kun ne tehdään tuon huostuspäisungnas, vaikka on juoikkohta olemme luudin, tuon juoikkotammaita jutsi. Täällä on hyvin mielenkiintävästi, täällä äärää, kun tämän, että on juoikkotaamukal juoikkonelle, kun aski on, että on teko iesko juoikko, mutta on manatok sisään, että on lähtö luohti. Täällä lähtee, kun on ollut nyans ja potentiaalien luodis. Mä ikko mun liikun parak ja suokkadalla. No mä oon miel, saatsiko nuo. No tällä hui olokar suokkadalla mun parkkus ohtsa, teikon juikikon.
0: Tonhan lähti, jos tonhan valdan tansun ohpu ja jälet tansa lämmäs kuhkaan, mutta tää luohti tälle juokamassa tuossa elämässä tuolla ei perustu. Minä olen rahkaan manka. Filma ei ole rakkaan ranihissa filmaa, mutta minä rahkaan joikan kiehtä. Koska te huolkaat, että luotte perustu?
1: No, tämä lähtee piras ja roktu. Että luotte ihan lähtee musiikka. Ei mistä, mun kohdin pajassa, että mä kyllä äärää musiikka ei nohtu lähtee. Tämä oli jo se radio, missä silloin tekee äärää musiikka.
0: Tämä oli miin?
1: Tämä lähtee musiikka. Ja mun on niin muuttuminen, kun olen rahkaan saajalmassa. Ja tällä on ohta pihtää, en pitäisi luoti. Ja mun nuu vaillahan tämän luodin. Ja tähi mun kalli teko toutin näin. Ei mun kalli nuu saa. Tähi ooro teko. Mun en tiedä, mun säädä tämän luodin perustumi. Vaikko teoskin mun perusis ja sokas, tälle lämmäs hui karraa tähti ristaalas huohta ja tähi jahkuu tähti luodille.
0: Suttu.
1: Joo, suttu. No tähti luodin lämmäs koit. Ne almolatsit oinon ja kullon, mutta läht joikit mun pärräsis kohke. Mutta mun kalle, tämä lääri efti meillä, tämä läätä piiräs, mun on pääsi, että on koodikeinnus ja...
0: Tänne arru filmaa piiräätä, jos ollut saakka. Mun verran kyllä järjellä vielä tänne luottu, tänne joikan kieltä piirrä. Lägutun kannhikon manne minne pitsi tämän kieltä. Manne missä lyykuu ja lihkalla tämän kieltä, kun joikat. Läikusko asia konklusioona tässä mun innes ihka?
1: No, tiedä läikkar, mun jahkan tieli mustakar, kun mun on parkkaan koruudin ja mun jahkan talmai vihku mun parkkaan en teatterin ja teko filmmaikon. Tää kuuleeko koruudin joka lähtee. No, tää puolus ties, näkö al... Tämä leidän nähti tahtiko vähkää tuolla tämän luodin. Ja tällä kun mun tämän filmmaa sipuaan viso outona, kun mun teko matkustin teinä filmmain. Tämä ei pohti niitäkään eftuusaa, mihin lei.
0: Jaha.
1: Mä olin tällä. Ja tämä oli okta niin, että joo aina, että kun tuolla on niitä chortmaa. Että teko tuolla tänne äistinä mäyräskaudet.
0: Ja
1: että on teko trummetan.
0: Joo.
1: No, tämä oli joktakkaan hui samaa sehtus. Ja te, mutta lähdellä hui järjennämässä, että on tuolla, että on chortmaa. Lähdellä, niin, että on, ei mun tiedä.
0: Tällä faa, ei mun tiedä.
1: Tällä joka lääkän teko connection, että manna teko koruudita, ollis koruuda tjadaa ja tohko pajas ja vuulos. No, ei mun tiedä. Tällä, mun kalle... Ei mun jahkan tarpanu definer, mutta mun jahkana holmuskin joika toutaa, ja ei saa ehkä heltluntulos tjodjun ja heltjaska. Vaikko teuskin alluka, että äärenomuksi kanskri ja alku kehtyä nohtsilla logu, kun missä ei tapeta, että Grand Prix ja Pässäisfestivaalla. Ei mun lain ollut oppimait. Teillä ei hui tehdä alas, niin onko heltnjolaka tjodju. Asa olom hui, että on haips tjelkkus, että on heltviina jo ikämen. No, ikälkä teko tämän kieltä vuhtu ja niin. No, mun jahkana, miltä täällä, että lää outaan on täällä, että on saht vuhtu ja on saht patsa sig vad ha att i att det han började den joika va.
0: Ja. Mm. Jon Andreus Giritis Tjocka, men så slej teoria den mannen vi likkallat den gedan. Det är vad jag mätt om att det är den mävreskari. Så teoria är att det är de dåliga lämmersmiss, eller lika likkallat väl lämpo. Jo icka det gickar att man ska transa i den nöjtid. Ja, det är det att de vill bata, det är likkallat väl den gedan. Ja, är det på det diet mot då, nej, det sa inte jag det. Eller så för sagt att gå arbete vid eller låta i dansut.
1: Nej, ja, man kan se.
0: Ja.
1: Ja. Det kan sagt. Ja, jag men det går lo måste jag ta charmas jorka hallen och du har kvakt dem logiskt och sätta ner och ha göra hallen och mig undan lihkaa nämä birraa ja tanssaa birraa ja kehtsä laitetaan vähän jään. No tämä sahta ja joo. Ja mutta täällä mun mielestä, mihin mun mielestä mielenkiintävästi täällä tekoon ja tekoon taittelusta täällä mikoon. Nämä tekoon, että luoti teko vähän, tällä vähän kanssa, että lokt vähän ja det är förhöjd verklighet att det hela hype står att man har sagt sig när det går en på dags i läkten lådis att det hela tur så sol och låt i max man har det att också att
0: nå fler stämta läk
1: ja nå man kan ju när jag mätta i att det kullan karaktär i det här att måten bli mer lär mycket att på i ådelt att låt i både ja mieta på mangel tässä mä höllu tätä musa moton vaasi että ja hän näkkar mä mide ko pagada li para ko höllu de ko den dramaturgia de de ko a moton valt holo mi milde de ko den matkai att det hela tusse de ko okta ja okta dinga mo hatta läkar matki ja tässä outa ne mia ja reuta dus ja de kar
0: Moni illoin tässä ei pohta arru filma saa. Mä en maittaa läkui alko kähtsin kuokti tuffa kuoktelu gii chiejästä hilven nukuhka tässä. Mie pääs vielä taas kuulla, että elle sofe jälle luodi, mutta mun hänen lohpien taas suoja itse ofta luote suonja. Mie kullon filmas ja mie suoja itse taas te luodi tehe luote suonja kairuun.

0: Jotain kultalekkien luodis luohtai saattaka ja taas lekuessin elle sofe saara. Kiilää filmata kiie tänne luohtemusiikhaalas masenamma arru. Ja arru tahtte ideu soitno vel saamis, mutta pohtiakin, arko kätsyn pohtiakin, te teillä madeikki mei saamai. Chinuje. Mutta taas luodis luohtai saattakin se läkimissä faasta polohka jälla luohti. Ja mun järänkin tuu selle sofe. No, lakson tonne naakolon valjohofta jälla luodi ja lavalla haasta leggi.
1: Tällä ei ole vaan haasta leggi. Mun, joo, tällä ei hyvät svaljet. Mutta mun saattan kuitenkin, että kokte luodi maita mun liikon ja läpä orhoa luodit.
0: Jaha.
1: Tällä selkon jorha maaret, joiga olen peskonellu.
0: Aha.
1: Tällä mun mielestä hui Finna luohti ja tämän luohtimalli liikon ja tässä voi olla ehkä outskulu, että liikkaa outskulu. Nu mun haluat ehkä pohtoluudin lää, että kun mä annan outskulu ruohta.
0: Joo.
1: Mutta mun olikin jo se hofna ihan, että ei tällä kuin muu puolehki, enkä mun koi kuulla pesku niitä, enkä mus mihki chanasta.
0: Tiedätkö mä heille sopa?
1: Sahtan mun tämän tätä.
0: Mun sahtan mitä tätä, tiedä mä hoktein muu jällä luodin. Tiedä on mun mehjo ikkai tuosta asia, mun sille makkarke chanasta
1: omia. Joo, tällä on, tiedä kyllä vähän kari luohti hitta.
0: Joo, tällä on hui vuokas jo ikkai, tällä on mun tontaa jää tässä hui akkar. Tässä teko takkari johtuu outskuun.
1: Joo.
0: Laava kuin yhteen loktani moktako jo ikkata tien. Ja kullaan.
1: Joo.
0: No voi jää nubbi.
1: No nubbi, te mun valjin teko on näin korrekta. Mutta lämmä ei hui finna luohti. Mun mielestä tässä finna taiahusat. Tekkar vuokas malle mieltä taihalla. Ja tälle mahtaa, että mahtaa tämän jarkon luodi. Ja mahtaa, että mahtelee mua niin vilpälli. Tällä tahti mieleiket heviseriä. Tiet saamen og.
0: Ja tahti mästölokan söringin ja saamen.
1: Joo, tässä tälle. Mutta tällä tekoitan huija, että huostuskärru mun jahka maita hattiin. Tässä me tällä me hui fiina luohti ja taihalla hui fiina. Ja tämä luohtemalle mahtaisi tällä kanski äänetekö nummu munnen kullan ejän ollut mun joikamen. Tällä äänetekö löö, porko loolo. Tällä äänetekö löö ja leele. Teko tätä, ei mun tiedä, mielellään on maa. Mutta on piätän jiena.
0: Joo, jiena käy vähemmän.
1: Joo. No tällä me teko hui lahkaa mun liikon tien. Tien luohtai.
0: Tällä kallan, elle Sofe Saara, ollut kiihtuko serve luodis luohtai saattakin. Jaas, mikulla keveltuu jälla luodis.

Täällä vei muut turkelahkan sierrasta, ei ole lalalala. Ritni vauhti sällä satteella.

Ja vieläkin viis hohna luodis luohtajoa siis, ja numma mun namu hintee, tadi paha puhut. Junan risahtelle melde järjellä, kun se on kaikki tuo kirjitti joksat. Mun pohti vaksan kalle junan rifas rohto luotta, ja tällä mun os olla faddaman birra mai huume. Tämä ei kohuma dihte, tai saamme birra keht, tuon tuoli naikke, maan Amerikki. Ja toppesi kalle toppin julkista kaatcho, toppe kaatcho, no ofte herhaalat mukaan ja raajami halat mukit. Tämän pitää kuulaa pohtivaksi, ja tämän maailman keltolas historia, ja tietysti mie juikkadi ja chuajit, tai luudit, tai nolot minkä maanne tälle muhtuna pohti roftoluotta saamai, ja äärahta hei, tai se mahtsan roftoluotta saamai, tai pahtsi tohko, ja ei nautna päivätelle. Pahtsan tohko, että manis pohtit saamit manis. No tämän pirra pohtivaksi. Teettelästä NRK Radio Epstan naasti teoach tiedu ouhtmano kodahalmuva. Mihin kuulahalla te pohtivaksi?

Alla na lo le na lu lu ku.

Mun andas yo y cadinho.

No.

Na de pierre school la la la.

sa metna neittat. Te volkan ja volkan, dai roosa luoda ei tuestut. Te joku lulu leloo.

La.

0: Että nuska ei oikke mahti, kun mihkaan alei ukolla jo rekkes, kun äijä kovat kielasem, jos on osus seisarepes pahtsale ja kovat kiela, jo patsil vettällä saakitta, lohko surmoi kolonjo jo saksata nälo seisarepes tällä lailla, ja mähti mihkala jo Aja kovatil on modelavelo, pako merra, kose porsu korintaan. Aja kaloge, muhte näike korassa, vastin manna, isä hapa kullu kepen. Jätna kose, miaste haukkaat kola, joko nähtä, suoli kola, haukkaadis kohti. Nula, joko manna, le korauni lahjallu, mahtas kojuru.
1: Tahja,

0: Leipzige, gibt's mich in Lukas Kechtele, Sachbahn in der Purmususte, Una, Eli, Varjele, Sextura, Eli, Vasalas, Jo, Olmus, Jere, Mir, Bayan, Tuhunia, Vorja, Neku, Nikada, Inuten, Kovelezirana.
1: Ako ta saa mi aatsa mi lii jälgi akkaru paares, paares olmus. Juu, mu talu kui ka lahti, lahti mu alati, mahtu kui mu vielä päivältä. Lukan olla valla akta, kus ta valta vielä päinu tässä.

Yo no puedo echar ni uno.

0: Joo, puere päivi, kulta leggi, nuuko kulle talalki. Puere päivi, saami saatto, ne kaska vahko, kolko maanu, tsihtjet. Päivi, ja saattakis o ne toppe kuhkin lulte, aive kauppakis uslus toppe johkaava.
1: Mä ees mieltä mun verran, ei ole
0: Joo. Ja mun tappe tavin tuotteriseste. Kalat mä siis kuitenkinnos jo näin harairaan jötiin. Mutta mun uskolla taas varkaa. Pös, me kalat kehittää pärjäs haattakaa musiikkain. Ja eri on mun niin laave pitkistä palaati. Mun mielestä sillä taas suojaa, joka palaata.
1: Oh, mun liikunnan suona.
0: Mun ei liikunta le alamman rokkaa legenda. Mi vaatjo lii tiima. Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home.

0: LA, Ozzy Osbourne. Mama, I'm coming home. Ja mun puhta täytyy kolbjörn jalla munnu ja tiedu, että täällä klassikallis harrok balada. Mutta lortnikin, sitä hajan huu lähti.
1: Oh, mä olen kehti, että den tjua ei, että mun kanssa hajan tuo ei muoftas. Täällä on ofta mun favorit Ozzy Osbourne suonga.
0: Joo, täällä hui puhre suonga. Mun mielestä meit. Ja mun on aina live Ozzy Osbourne tälle go Tromsasli festival.
1: Lähdä tjoja Troms?
0: Joo, älä.
1: Toni, kuas täällä?
0: Huh, täällä vihtan blöjä kaikki kuitte.
1: Wow. Mun kallan införtin lo, mun kallan hui fanboy av den Ozzy Osbourne. Stia nej då dig karaktär hade han med. Tack on aina när de Osbournes. Mulla on Chaiman jaamasta. Te juuri mun kuulin tänne, kun te pohdit, että raidu, että TV-raidu. Te on liikin vuosi puhutaan, että on ollut mikään raakki, että puhutaan tämän TV-raidu. Te on liikin puhutaan Ozzy Osbourne luussa ja fiilimekin vähän. Ja mun kuulin, että Ozzy Osbourne on niin uudet olkaan tai kameran. Ja no, että tähänkin juuk velän. Kun ei kai saa vielä verran. Mutta tämä meni vähtis muuta. Lähdettä tähtä puhutaan, että tämä liikkuikin on velän. No, että tämä olikin velän.
0: Velän paraa. Joo.
1: Tuo on legenda.
0: Joo. No, isä takal Ozzy Osbourne birro. No, hän saa takal. No, ne teviske koota, että staata pysähtelän muuvun. Hei, huijoulu. Äänäs saattelee tämän birraa.
1: Yes. Tämä on jättää tämä kueska puhkeen olkus.
0: Puhkeen mikkiä. Ja lehjäs kuitenkin saamia saa usahoit jonne jollu tämä mitä.

oluna saattekin se ja nää tää mä kyllä joi ne musiikki ja tämän jälkeen irjaanis ovaiset tänoutelta eli nurtuu dushi.

0: Tielei Elinur suojain tuu dushi daldakalle te Irjanis ollaset.
1: Rathehus häljäkiä viit kuhtsuja kaftsi tjokis 4 miljardia oljurunna pahtia. Tiimä manne suli 20 miljardia saami duimelle statbudgets. Ja sama eftvit tänja eikä kiä viit. Saami digille ei käypidä natti sikkide kallege lasuhus, kakai paat lasuhus, kola darbu huks ja nanne saami asuusui. Nu ei ajattu. Saami digai läheft huvun kaffsi tjöde 10 miljoona runnu kvekti okkeille tjöjäs. Rathehus diede att det lää 3% lasuhus tiimäräis. Saatsi sävnys päivi jos ajattut tietti att Rathehus häliä njohatsuit. Njohatsuit dan bagudan saatsiko addit leftudasa. Da jäi saami digräde maaren Benedikte Nystad Storslätt. Mange baga. Ja igen byrä kuule mai 8. Lassin nationala jolladusi mi läsulis sulli kolma tjokis 8 miljarder runnu puhetse vissa toimede lasjäämme. Arvala Rathehus jolladit Davi dervasvuti manga tarja. Kuekte tjokis 5 miljon runnu kargaman parigi hakami ja tuolla häämme. Arvaluvu mai jolladit tjodi vihtlöje ofsi tjokis 10 miljon rumnu bissut hätefalladai. Ja tjodi kvekti tjokis 8 miljon rumnu nannet ofstuimama. Jökelhan märrällit

Linus Jonsen die salla lagai tele i suonjanamma talle. Eelle monne ohtalan tän yrjokkis anno talehke kartta. Talehki edä le tieti huva ouftariski te jäjärä jäkkiri. Monne alkaan ne toppe taas sisätnä, missä kuitenkin nousse kohta graata pelahki päivät. Ja le chauka pjekka tappe samma karasjokas, mu toppele tjeja graata. Maran te teknoi toppele kahti graata ja arevi. Ja toppekalle riddu toppekalle. Kirkon jarkkas mai riddu johti graata varkkain toppakalle alle miha pjekka. Toppele mästä storma karra riddu toppe. Ja arvi. Ja de manan de fastohko chatsullui toppele kolman blokka kahti graata ja arvi. Ja toppele karra pjekka. Manan de hones vahkai kuhta graata ja arvi. Ja toppele maittai karra riddu. Lämnäs tjeja graata arvi. Ja karra pjekka toppe. Chauka pjekka toppekis. Altaas mai chauka pjekka tjeja graata pelo ähki päivällä tähje arvi. Hammerfest tjeja graata arvi. Ja toppakalle karra riddu. Ja tämän ante raisi toppekalle le na chauka pjekka toppe mai tjeja graata ja arvi. Romsaas mai chauka pjekka kuhta graata ja pelo ähki päivällä. Manan de hashtag oppele tjeja graata pelo ähki päivällä. Ja toppekalle lähtus lotjes pjekka toppe. Ahkan jarksämmä kohta graata ja oppa talehki. Nade manan kesse fuskui ohti graata. Lats pekka toppe mai ja arevi. Potojos toppele sämmä tusho kahti graata ja arevi. Muffis kahti graata topp saata arevi tai ja päivää toppe mai teelle. Lats pekka. Manan te tohko brönnöisyn ei kahti toppe toppakalille te paljon. Pekka ja arvi toppemai. Ja tämän ante trendelahki namsuusei logikraata toppkalille pekka ke paljo. Ja pelahki päivävät. Steinjärs kahti ja toppkalille pekka ke paljo. Ja pelahki päivävät. Trantimis ohti graata hoppatalki ja toppille pekka. Pekka hillekalle plasheske toppele kahti graata ja pelahki päivävät. Tämän antohko moldi. No toppakalle mai mästä joko alehki oktanblokraata, muhto arvi. Arvi mai huolisynnäs, ille te huomaan määrätä pjekka ja logikraata. Pärkinis, toppi hillekki pjekka, mutta toppille logikraata ja arvi. Ja te stavangiris, oppa talki kuoktunu blokka ja liekkakraata ja oppa talehki. Ja te manan te, tohko Kristian Sanna, jopkal arava. Jopakielkälle paljon pjekka mä hoktanut plot graata toppe. Arendalle sämmä ja te mun sittaan Sannefjuro jopa täällekki oktan blok graata. Fredriks taas kuokten blokkei ja oppa täällekki ke paljon pjekka. Kongsvingeris logi oppa täällekki. Haamaris oktan blokkei oppa täällekki. Ja Uslus kuoktenut blokkei. Oppa talki ike paljon pjekka ja taas taas mennäläis saadakis muistelen ihtaa talki. Talle musiikkafas Maisie Peters ja Julia Michaels Kingmaker.

0: Maisie Peters ja Julia Michaels Kingmaker. Ja kun te legit usleveilla suhta särva saddegi muista liittuu aivili savva musiikka tälk tervuodeit. Voisko mait? Tänään takato pännarko radio apps kauna keedaanne saddaga puure päivi saami saddaga. Ja tätä toppe sen inne. Taga naa.
1: Särva min saddegi. Fina alki hienostämmen, da ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saattaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja serva hienostämmai, jorku saattikis. Muista fall raaka dit NRK gävehädji.

0: eli Suomkar Madarajan Nella. Talle velle bitche Emil Carlsen beauty ja piernaat ja tammanjel tele luohtepottos.
1: Björn Tong.

Emil Karlsen die beauty ja pirna navalta kalle luotte bottos aiki ja taas ta joika jun matti saytsi issa hante ta joiksta pirhelle joika piegga pohti ja piegga talvoi Jonas Edwards teggo gestalpe vargins vuolle de joika Anna Retta Niemilä joikkasta vel Matiasa.

0: Tallosuvoto, na itja jaurin kirkkuivua, ja itja jaurin hiejoi tuolan luli lukku luli lulu luli luli luli lu. Na jalla teet nankoivso nasti niitä empu kuolmaa jodalla nuossan luli lukku luli luli luli lu. Ja voidaan stoerra lähteet, na luli luli luli luu. Muhitja jauri tokko suvata jo luli luli luu. Konitja jauri tokko suvata jo luli luli luu. Ko pekka puhti pekka tuol voi luli luli luli luu.
1: Ai kolo, menkö stalli? Reit nuolevan, kun levriä noin unnan. Ja kun pohtaa nähkää, livva puhtaa, ja kun olis puhtaa sisä, pohtaa itä paltia puhtaa. Pohtaa juttu livvat, et ne usettuu, jopa pallaa. Ja sitten valtaa puhtaa, kaskat, ne olen jolka siepiesti. Ja siepiestis puhvaa, ja mun levutsum, suutsum kähtsam, ja hivri hoppa, kun huukemat, että kumpteltat puhviemin puhtaa, jahkaa, kuinka te puhtuu, tapautta, miksi? Auttas, kun te löitte, älä sä mua aiskan vai hapsaan, te löitte niin puhtuu, ja te kun suottaa, niin te valutsu veitit, kumpeja.

0: Luhtabottu kuulla radios juokke päivä. Timo Kuudas, tjejeratjai.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
3: Ja tjak tjak manu kuhtana blokaa päiväreijäs. Te ilmat mä kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakissa.
2: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
3: Tai radioaparahtapokte. Kaskavaa kuin tiimu oktana blogis ja tiimu njäljissä.

0: Tiele i transioiki mi jo jo, täli jännämmä. Talle vähän käsitän teitte oddaisiin maailmis ja munen kauden tappe siihen ennäs se oddaisa. Lähkun irjaan kulla nähti ruoissas toppe jaamjokta takaa laboratuurien pariki. Kolli rohtu tai tarvokin päästä.
1: Joo, mun jo kolmen halme vaan pidä leivässäkö.
0: Juste. Alkaa pidä Trump-administraatioon, on jo tiedu, että miele tahpuvan just tämän ja laboratorien parikin. Se on tänne just tälle studeerimentaan rohtu. Muuhto tällä vaatis on tiedu ruoissa. Ei haali juokatit, meidänkin tiedu, että on tahpu saa pirra. Ja täällä ei tiedä, Amerikassa muu toppikallik takia ja muu siikallik tälle, nää on vastaan paraka, tämän rohtuu vastaan. Ja te Amerikka yhdessä on tjallok, että sille, että almolat peutaan ämpö tietoja ruoissa raadehusas. Ja siihen oli ehkä juokit olles maailmin, nää ei tietoja pirra, mutta hillä nuolehkin, vaikka te ei tietoja, no että...
1: En Russia ihaili för att göra det.
0: Ihaili, ja Russia ihaili etsas alamuikin muista liinu olu. En tälle kun tuossain, tälle lohke toppi juosi, bukt hämpö tietuitte muattipäivä kähtsin, mutta tämä heiltä tahkanta. Ja tämä tietysti ei haali, tämä tahkalka, toppi kalka saada panikka Russiassa. Ja lentää siihen BBC:ssä maikka autan. Mä ihan homaimme, kun mä tiedän ne Krista Pike pirraa.
1: Joo, tämä fanga, mikä ei koodu.
0: Joo, millä tuntuu, että on jatkemi.
1: Täällä on ota tietopaa.
0: Joo, se on täällä. Koodu ihalde, ja se on huomaa maittain täällä.
1: Oi.
0: Tätä täällä suus, tähtä juridikallis tiima, että suus on puore ja puore tilli isäntämin. Ja täällä maittain tietopaa, että paikalla, että aina on myös... Mille jäädään takkar injektiona, mikä ka kotti olo. Tai ei ole se tahpua noudalle.
1: Ei ole se okti, mutta kukti.
0: Eikö se on tällainen tjeja kätte pitsen
1: täällä? Ei ole tjeja.
0: Tjeja tuusa. Tjeja tuusa.
1: Tuljako? Oi.
0: Ja mutta heillä noin täivän tänne reftsuutni.
1: Okei.
0: Okay. Ja te mannen tuossa tohko liikkuvalle, monin tiedä mottia toivon.
1: No joo. Oi, tjeja gärde, wow. Okei, okay. Tää heillä meinhä tähän kai jäämme.
0: Ei tää meinhä.
1: Tuolla ei, mutta vähän suetsa hulta siitä. Just läkki kärkän ennen jo.
0: Joo.
1: Ai, että vaikka nyt nämä tjuvumme meldes pappi tjekki musiik, tulee hui erinomais tähpäus. Lionel Messi, Argentina, tjekki ikte Benin Westa. Mun on kassi kuullan tämän jofku pyrin.
0: Il, havriikka.
1: Kassi kuullan, mutta anke vuihti 3-0. Tämä on vähän erinomais tämän ja pappi tjekki tämän äästän kampan. Eli Lionel Messi, maangmus landslaka tjekki tämän.
0: Joo.
1: Ja bedan vill jag ju vara sommar att det är hyllus och dabbs i hejt i landsdag. Sen jag hade mig att det är gåsigt i Guäktemala. Bara räckte lock, gåsigt. Målgivande. Alltså Guäktemålgivande.
0: Nej,
1: det blir jag nog bara. Nej. Ja, det görs väl bia ofta måla görs. Jag får inte gå om man håller i alla deras gärgan landslags.
0: Joo, mun eskintessä pohtin parkoi ja kehtin vaan Facebookissa videoi Messis, kun Gerui, Messi määräs Gerui, Enzo Fernandes, Argentina, Jekki Gerui, tai Giro puokat. Ja toppe Rosarius voi kostaa Jekki, tai kahtilo tuo olomo tohko jahke, ja tai pilähtei vuute viisi kohti tingmus.
1: Joo, mun oininen. Ipto mielestä mä vähän erinomais. Tuossa Argentina mi aistan tuolla kuutna johta Lionel Messi. Ja det gärts med Portugal i gås upp nobbilegenderna, Cristiano Ronaldo. De planerna. Vi kan säga att det bara är man.
0: Ja, mun saattan väl den lock. Mun tog den hoj erinomus toutu, kun mun en päässä vaan siihen. Lionel Messi den reiskoda alki Barcelonas luntajin. Tässä siitä alle heistä. Mun en päässä vaan siihen pohtjekkjamit. No tällä on huijarin omus.
1: Lähkön kanssa aina sun stadiumista?
0: Ei lähkö aina sun kalaa.
1: Oh, tällä on jo soma ainit. Mutta on niin varo olla se täällä.
0: No me vedet huolikin tohko Inter Miami kähtsä. Tämä on kyllä pitkä musiikka. Inka Maja Blinne kaltuu.

0: Miles Smithi Shonen Stargazing. Dallegalle Irjan Gerkus muisteli hollaisit.
1: Piires kahten direktoraatta tiedä, että staata luontuberegähtsu SNU välti eri merkkäkähts firmi dienus. Mange vaikka tekaa noin SNU merkkäkähts firmi ofta jävris kieltä firme keltu firme keltu kuvlosat andasi. Rädehus härli dag jag vet godkörde gafs i tjockis njälja miljarder oljrumna bahtjaj. De med mannesoli gväckte miljarder sami doj med det statubudget. Jag ser mig efter ett dan jag inte gavit. Sami gi leigaibidan att det sitsi jag galaga lasuhus bahtit. Kolla att arbo huxja nann sami asahuse. Nu ei atju. Sami det gai lei efter hovun gafs tjockis tjockis miljarder rumna gväckte och tjockis. Rädehus tjede att det lär kolme tjockis 3% Lasos timmerais. Satsi seunis päivi juus ajustiet, at rädehus härliä njuadzuhit. Njuadzuhit tampar ku dansatsi ku addi liftudassa. Tai samtidig rädi marn beredikti nysta storslätt mange baga. Ja det är en byrä kuulun maj en hodna sattis. Lassin nationala jöldusi miljäsuli 3,8 miljarder runo pohtse viesudoimai lasia mai arvala rädehus jöldit tavvi tervasvuoda Tervetuloa manga tarja. Kuekti tjokkis 5 miljoonaa runnu kalkamannat pari haakami ja tuolle hämmäin. Arvoluvu mai juolodit tjuodi vihtilöje ofti tjokkis 10 miljoonaa runnu biisuit hätefalla tai. Ja tjuodi kuekti tjokkis 6 miljoonaa runnu nant ofti stuimama. Ja guofti olla säätä.

0: Belgian orkester, die no reisa lei shuanya namma. Yuaya, kulda la jidon, kulda la pore bei visami saddaga. Talle ledi mu kohta minuhta farka bachel kuakite. Saddagi se le ne moai, mondionai nare ira junior.
1: Ja mu nere balto.
0: Ja Irjan taas tal sedda olu staada pysähtä birra saakka muhto mie talle ta vuosi munnossa.
1: Joo, no mun naamakke, no mun äskemme naamme, että elä teos mun staada pysähtä birra ainet on bodi kuekti ja kuekti löy tiedja staada pysähtä. Ja rää teos häliä gia viit kuhti tjöde käfti tjokis 4 miljardia oljurun no pahti ahkai.
0: Joo, ja kullakin mä ei saa me digiitä tämän birra. Ja kulla mä ei tee okta arvolustan staata pysähtsille ja staata kunne palahkaa Mari Boini. Ei kullakin mie tälle. Ja tämän kulla mä ei tai NPRS, mä ei sii aivilti tee staata pysähtä birra, mille onne. On muu. No te ei haa sikula tämän dimmus. Talvas musiikka. Motti ja kai saa palttuu kultnaasas.

was your touch quad. Nuorta valta, välkki vaade, johti kukkiset, nämiks auru ilu.

0: dasi eftos. No että täynnä eftos on minä kiitos oli otna dasi. Mutta tahka unni veilu suodi alki oda taima biuit, nuku chuovalit, sihki samedikki ja stuoredikki da mennu dämmi duottuodi saabudun komission raportus. Ja nu mille min bysähti eftos as chuojohan, da pöl stuora darpu jimi aini radus il chuovalandeit.
1: Saatko muistele makka darpu?
0: No tällä tarpeellakti saami kielä, millä tuujuhan taas ajatella tarpeellakti, että saami asuhuusait, millä päivällä parekit diivoli tarvituhtiin maa vaikkuusait, ja tällä kielikin olikin saami servolaga odanäämis. Ja siis se suuri servolautus vastaus, mutta otna radhuusain eftuusain, että heillä vuhtivaltan teitti signaali ja tarpeellakti saa siihki saami diikki ja saami servolalle tuujuhan.
1: Ikte on tässä tässäsi se, niin päivius osti tietin tänään radus halia, joo, siitä tien parku tänsä cegoti leftu tässä, lego niin se on päivi.
0: No liikkuu tähän kuin chuhpan saamme tiki bysäät, se on tällä tiivuskin vuorre, mutta mun vähän gajadan mille radusa ambitiona saamme politiikas. Måste gjort sig trovligt då att vara i Sabelkommissionen rapporter i de män och dem i Mille Lämmerskike samedikis i Stora Dikis i Mille sin egenmors samiservalaga av den här min.
1: Jag åkte bort efter här att hos Jollovi Pirras i kokte miljarder unna jäskudet laga sami oli milita jag i kokte och kuklugit i ägges åkta arvalus eller starta kunden balka Mari Boini. Maka kommentar eller hos
0: det är jättelöst spåra att Radhus har slätt mot en dagmobil och mitt i sami dagmobil stadbudget. Mot just med båtstad stadbudget är det dagmobil om det är min egenhet att då är jag att sami är sig. Det här lassan om är det dagmobil. Det är lämst stora våra här mitt är det budget på att se om min egenhet. Då har du hojvattis Radhus i våra hit sami olymmer i stadbudget.
1: Man har jakt eller någon?
0: Tämän färdemässä Radhus vasti ihan mun gajadan, että millä sin aikomus ja sin ambition saamen politiikasta on aikodaga. Kun siis pahtan rohpadus, että bargipelodagas mannan aikodaga, että saamen kulttuurloktimi, ja sillä meitä ei tjuujana sigalkit tjuovuli tuottuvuodi Saabon komissionen raportta, mutta mun gajadan lää mainilägin.
1: Mä lääkö saamen tiki lämmäs nohko tjähpiä, Oudamukit teitin tarpeita.
0: No minä aini tälle olisikin, että läpää haastelussa on bysähtä ordningin, kun minä aini, että olisi tuoda kaskal dammai samedikille jälkeen tarpeut ja dammai radhuus truvulla. Ja että tämä ouda näemi, minä olen pahtan samiäsiä ja samedikä, että olen pahtan stuoredikki sieltä tällä minä. No että tämä on suojataan, että missä vaikuu täällä kuulhaalla stuoredikki päällä takain ja saava, missä sinä kun tehtäin, kun bysähtä sieltä tällä minä on loktet siihki samedikki ja samiservodaga.
1: Mutta nuhan radhus eftäke samma kuin tiimaa kohti miljardia oppilaksi saami toimmeita. Makkari ja kommentaari radhusasa.
0: Tällä tietysti puolella oppilä muhtin daimaviuhi lasahuusa saami daimaa stadibysäts. Mutta jos me aina olisilaksi muuta lasana, te tässä unnit muhankin tässä lasahuus kun muudu i stadibysäts. Me aina radhus vuoruha Oulu-resursseit ära doimaja, mutta har du huivaatti sikki vuorohit saami doimit sin besähte eftosas.
2: Reporter Leikarn Eira.

kristillisillä paradise. Joy has the well train shunyin. Hey soul sister, tämän jälkulla hähtee maripoine on just tahta, kun ne palkaa.

0: Siellä ei ees hanjuari, kun juikkati vildon isku. Puhutsut olla sijoittanut saa tjalahäppäin. Te arvalla staata pysäätsillä siitä kohtilogi vidain miljoonain runnuin, kohti juuri jäjologi vidaa miljoona runnuin. Ja tasalla te vuoroa radhus ruudai toimabiju ja mahkallakin vaihkuit puhutsutualu ja äänantualu outsällima Tavvi Österdalenis. Ja tälläkin saatekis mieltä norkkaa puhutsamalle, että ei riikkasärvi jodihäji ulantes tyyri purpäin.
1: Joo,
0: ilmeisesti. No, tuonne lähtöön on kalvuorten vähän slasausa ja radhusen tiediä taa lähtelee kohtelukin vihta miljoona runnoin läsi häntän paatsotualla sehtetussiin, mutta vahtenne jo mannaan talvi sihton. Lääkö te oba gee lasahus?
1: No, tahtakalle teoske lasaus tämän mannaan paatsotualla sehtetussiin. Mustan taas tämä on kuitenkin vihdä miljoonia. Ja tietysti minä haluan vähän äärälläkkiä parka tämän puolustallusjehto. Se on tällä juokan mainin, minä parka talvi ja sijehti talvi. Meillä te hiijata pohtaa äsken startup-syhti ja te kuten pohtuvassa jahkaa. Tämä on aika toikma käsillä ja vuosi syyli tällä kun alkaa toikma. Mutta tämän sieltä vähän lohkava äärälläkkiä. Mutta lyhyttä muuten tajaa tällä kuitenkin vihdä miljoonia.
0: No että tän startupysäs, tän äsken talve tällä sijoittajalla pehtän ovaa puolta tuolla sijoittajussa, no tällä talvi mielpohta.
1: Joo, no älä. Ja miettiä tälle tämän Lassan aika viikolassa. No mun kun saavan tästä Lassan ei minun kun parka tänne vähän namasiko. Voi tildillä maailmista, no mun lähtee.
0: No millä tietysti monen vähän kähtsätä, niin raadhu sille, että nuo olu saamia toimia läsihän, vaan ne jahka, että just tämän puolustatualla sijoittatussi läsi. Mohti eikö pehtän, oi raadhu saa mieltä tässä?
1: No joo, mutta tällä sijoittalla on tahkoa talve, ja tästä hämpärää vuoro hämmitä, vai ne myös talve. Alkan parka, mies maava ilmaina, miten parka tal viitasi ja temi pukti tämän päivä, että jos hän on tuolla hyvin potepattomaan, te valta tämän, te viitasi, että rehtes te pattomaan, jos nuo sahton päätse, ei muska leikkaa, kun ei taivaa, tai jouvulla säppi, millä rämmäkkä.
0: No staata ja raadhus tiediä täällä, että eikö maittain vuorui ruudaa Tavvi Österdalen, niin toimabiju ja puolustatualu ja äänantualu kaski. Ja tälle vihdan blot miljoona runno, maittaa tämä märkys?
1: No, tällä vähän, no, niin eten taas vähän mellekin tuosta. Tällä ei ole vähän pitkän lämmäisen kohtelukin miljoona. Tässä, mutta tällä on vähän niitsen vihdan, eikä niitsen vihdan miljoona. Mutta tässä on täällä buktan, että kun sain maailman toiman bioja, maailman kaikki tjalahi toppe. Tässä yhteiskunnalla on bioja. Mä muun saavan, mä jättän raadussa. No, mä ei parka tänne lähteä vähän. Parka tänne, että hehti teki mun kakas, että se miettii tämän konfliktin riittää, millä on lähtöä. Tämä lyhty tarkoittaa, kun juuri saamme, että se voi saada orruja taimutuppe pahtaitse.
0: No makkaan taimapiuita kalksi alkii, voi karavaa näitä riituittuppe?
1: Paljon joskin raadohun saa tässä siinä vuorohämme. Mun kun lyhty on saavan tänne, että toppe lyhty tässä naa. Pohtan politiikkaa ja herran mainin vaihkomielisvuoro ja tässä tämä, että nämä unohas lähtöön vuokki. No mulle nämä on sen, että ikohan tämän saattaisi vähän unnitit, vaan niin kautta joutuisi, että jos nämä joka lähtee saattamaan kautta joutuisi. Ei saattaisi tehdä kuhtaa piiluimaita, että johtaa mun innovaa taas tehty kommenteja.
0: No mä en tiedä NBR-ssa, että peit parakahtien ja asiin.
1: No, Mikael Parka, ja missä lämmöisen tjahkin ministerin, että oli sille joukki vahko maittajia. Me muistelemme just tämän mun tahtajana. Me saavumme maittaa. Joo, oli herää sillä taas päätämään kautta, kun sä uutelle. Miksi mä uutelle, että ne on uutena. Rasismo, kun sä ajattelin, että mä maittaa. Tämä on aasin taas. Mulla se on myös mä koskaan saanut startup-yhtiä. Mulla on aina raatuisen haalien huksi ampun. Stömmä ja elpa mu saami kouluja ja on pitkän tässä huijolu naussa. Me ei ole aikuma tänne. Tämä ruhta, tämä joku oli vaikka olla kaksi joana kuin manna ja tahka puoli vaikuskora hallama. Tämä heikostaa tämän startup-yhtiä. Sillä kun juokamme niissä vastaillisjehtävissä. Mä
0: no palaa, kun kootaan raadehus eikö ämpö tei helfa mo linjai ja fa mo parki. Palaa, kun tää juohtaa vielä ämpö paitsat ollu ja paitsi ollu mo jäädään kuvluin, kun saa tälle plaani juuun.
1: Joo, te olisikin mun mahvontaan. Mun palaan vähän, että pitch johtui prosessi. Mä häin huikkalat. Tämä mun saavan, niin pääsi karviin ja laitella mä hinnan mun pakkatti kaksi me karviin. Niin läke ämpär mä nannen, se on siinä on aare alussa taka. Mä itä naaktivi, se on aktivi. Ja tälle juoka mä mun kustaa puolella valtion johtovuodessa todennäköpolitiikka, mä oon tämän Oostoparkun jalkos vähän tai peli mä loppu tähtä, että pötysi kun lähtö assi tämän sehtävällä, missä on täältä halki sehtävällä.
0: No norkkaa puhut saamalla, että riikkasärvi on ihan jiulandestyyri. Olu kiihtuu, kun serve saadakin teikään narko saamaraadioin mun ja humaadi Tampirra. Ja en puhuta päivitu.
1: Joo, sama tuttu.

Sunna mar hytsidie amas gei. Nu, olla sa te dalle farka. Muutama etuajaste Michael Jackson, Billie Jean, tanoutalle.

0: Eli Michael Jackson, suoniain Billie Jean.
1: Tää kullo, perepeä ei visähmi. Antarko saamme
0: Joo, ja di muulle vihtsekunta vaille golmairjanis odlaset.
2: Ei ole klätt suopan olla sanktionai guhtan oplutsjöde ruoša olamoi ja fitnolaivasta. Manga suoli Ukrainastaan, dieli olas sadagat AFP. Rangastus toimet tjuuts eronomachit ruoša svätevekki ja värjoindustri. Daamjaks att siike ja läkväska ei piasa eoriikki ja sijoj jäjset ruudai beudjuvut. Och det borde låta all nyhet du har vitt körde rosa olmo. Jag fick nu att är o sanktionalistus. Är o olgorika minister att kallik virkalacht dohki oda sanktioner i bahte vässag. Vira skatten direktorata djeli ha att stata lontubere gehtju asano valdi märka kehtas firmi dienus. Många baga dega annai asano märka kehtas firmi ofta jävris gilda firme geldugoblus. Lassin nationala jolladusi miljäsuli 35 miljarder runno bohtse viesa toimade lasseatmai arvalla radus jolladit tavvi dervasvuti manga darja. Kuektsjöde kuektli kuekti tjokkis 5 miljoner runno galga mannet pargi hakami ja tuolle hämmöi. Arvalla vumai jolladit tjodi vihtaloja ofsi tjokkis njäl. Tjuali vihtelöi ofsi tjokkis 10 miljoner runno pissut het falladi ja tjuali kuekti tjokkis 6 miljoner runno nannet ofts toimama. Ja det är golmålasetta.

0: tielei Emma Eliane šuoņaine bofte muu. Joja dii mulle dalle vihte minuhta. Pachel kolmat on kuldala puere päivi saami saattaka. Ja taas studios lehti main mun tappi kuitenkin siuneina Reira Junior.
1: Ja uslus Irjan Baltu.
0: Nä Irjan, mai veldan dimmus muista lehti mai.
1: Nä saada teos vähän, että on bysähtä pirra. Aine seminuur lää manga ja johtan Davin Orgs Chaggin ditte, där var suvalla diadoi tuthkan projekti. Ja bysähtä saada väl uve heihti hit ruuta däämi. Nä te teos tämän pirra pias vähän kuulettaas vaga.
0: Joo, mai ringiste ne ke seminuur kolma vaagalla sjodi hädjai kuulette. Nä mot tiehti, tuotsaa kun tiehti mohki. Ja sjadde te mai mä johtan vähän raadi staata pysähtää, jolloin ei mihjä takkaan mä staata pysähtää heihtiin. Täällä on ollut lulua, mä ei munen täällä aivan. No te ei pirra ja kalasoit vielä raasi pohtiin ja teyskele ihtaa täällekin muitte. Mun on saattekin. Mutta otamme kalle, joihaste eli in the woods, we are as one.

0: Elin and the Woods, there we are as one. Sami nuore gola, male manga ja gie johtan tavinorks chaggin tihte tervashuota tietoi tutkan projekti. Tietu mai Sami nuore gola, male chaggan lä jo kävuvan manga tutkamin muuta tal arvoluva bysästä tai bysästä sehti hit ruhtaa tämä projekti. Sami tervashuota tutkama kulttaas Romsa universiteetskal ain bista. Ja mi lähkee ringen Sami nuore gola, ma faagala shodi hejai an Ragnhild Broderstadi kullet. Mutta taa chuotsa sikkiä. Pura päivi an Ragnhild.
1: Hyppi Latti.
0: No, minä imardu saa mieltä, että arvolla radhus heihti itse ruuhtaa tämä Sami nuore gola projekti, mutta Sami tervasvuota tutkama kuuttaa ja ruuhtaa tämä pista, mutta taas juhtaa tikkiä.
1: Ja, altså, tämä isota vielä suhtaa johtikin koulutassa toima ja haldasi tai tiedumma, missä täällä jollo tämän, kun läpäätä vuodelle 8 miljoonaa ruunua jahkasatsat. Ja just tälle nu att Dala gjorde det med Jotkarsova, det färdigt gåvdars allergit dialogen sikker departementen och samme diggen sagastala gåvdars av båta ägge bidra. Dutkan det, dut halder sig hem i bidra, ja, mahtu båda det med bidra. Nu, ni koska samme där var skjorti. Dala min båta ägge.
0: No, dilep talle kärkän joggimis tai tarvoisuudet tiedui. Lähkö on äärää parkkuu velmaa saa tarpseepte ruulai?
1: Joo, täällä puhutaan aikimis ja huijuolu parku. Tiedoske kärkät den datafiila ja demikalga alki tutkit. Tänne kun kohdassa on stora parkuille fevridit mahtu saami almuka tervasuota birra. Odamärska dit i tervasuota fitnotagaita, alltså hälsoföretakan, Norga almut tervasuota instituta, folkhälsoinstituta tervasuota, direktorat i fylka, det suokkan i det. Nu att det just tal, minä nu unnan almut, att det just tahi, just minä storlut, alltså min kohdassa, tahi leveula suota parkuille.
0: Mutta tätä niin oktaja kiikoa, mä arvelekin, että ne pissii tänne tikkiä ruhtaa tämä. Ja ne reuta tekee tänne revideeri juvon national budgets. Ja ne vaatsui, että liikee ruudaa 5 miljoonaa ruudaa. Läkö vei olla stanhaave, mä tämän vaatsot?
1: Joo, tämä lähe min parkudan chapsas. Nu att min galga det ska bara gå nu att det är väl så att orsjud är i dusche bohte jag i mot att det satta ligger ofta där jag stora bokbursatta båta igen. Min gåvda sig i jag samminor i nu att det är väl så att bara gå att det går det kan sami folkhälsoinstitut. Mm. Det går där lär min bara gå.
0: No just täällä staatibysäätsä ei pohdi se ruhtaa. Lääkö nuudea, että tämä Sami nuore gola, mä taas luopuun vaan lähti.
1: Ja tämä hisota mä etikin puhtaa ikinä Sami nuore, tälle aivan tuottaa. Mutta mä en tiedä alkaa tahka, että viisu tai tahtain, mä missä lää jo. Täällä vattis vasti tätä alle. Tänne kun täällä nuo oddas tehtum hitsit, että minä pohjuu en ruhtaa nuo, että minä täällä gjorde sig här jag hållat det ska universiteten rektoren ja samedigen Momin Galga Jortiket.
0: No makkar då Lusse?
1: Ja det ska där är vähä vai vi där är nog att min lämma som hur optimista ja det gjorde sig att det allmille dock att nu går det bara gå tjogget vis och nu det har lars jag divra starta att där min ejsevalde ippmiddag att min hatt uppe större för han är gåvda så mot det här och nu att det är bara jöskigt bara att nu att min deloska

0: Per torturi. Min matto ja noudal Jamie Miller suonen baby dolle. Meille nirjanin vähän ohtaan teihin ära. Jollu tei mihjää takkar tarjaka mai pissi teihin hehtiit. Munnen ärhärä kautta nähti radhusarvalla unni di talkata ja pirasdepartementta jollu tei miss sulli. Oktamlo tjukkis 4% innekovalta vuhti haddekorjumma. Ja storamus niechenle talkada este talkada kas luntus lachivo de sian noski damis radhus jollu da kuaklugi cheja jokis kaslugi cheja miliard darunno departamenti. Ja radhus arvala joatkit NRK darjaga mila modiovon haddegar nyuma melde. Kohti tuo kohtlugi cheja bysäht arvalusase dele doppe sulli kahti miliard runno. Ja festpillene i Nord-Norge festivalse toppe da direktöra Susanne Näs Nilsen son lebetallan radhusa stada bysähte eftusas. Kodopeft huvolla siit, jolla tu saa njälji juodi kolmalo tuo runnuin nuohti, että vihtan blohti juokkis kokluki 3 miljoonaa runno. Ja Nilsen tätsä NRK ähte tavinorkas i vuoruhuvo kulttuurakal pärä olu ja kos lähte aikumusat. Festivaalassa leitse peutan 2 miljoonaa ruunassa lassanäämi ja tämän 2 miljoonaa ruunna iilyhtse oktake vomman tätsä son.
1: Mun aini mä järin herra tämän, että Norgs missä kolma helikoptera mä kuulin politiaita. Ja lannu pidin tällä, että tämä lääkkeri efter meillä aikuun väl kolma olla, mutta tämä ei ole lämmin nu sadde. Men nu att det som är vähän olma suhtan ja ne inte rädd arabu, är det nog mestan dit inte kolma politihelikoptera mä missä Norgs, tämä lää boat Oslos. Vi ser Micke Bergenes, Troms, ja nu han vidat. Det lärde oss det här statubudgetet att det är sukt i detta. Det är svara mått i detta, men mått och nålamo. Jag lärde ju äk i ägena. Det lärde allo dobt åt oss. Ja, just härliga mig finna gärts med en NRK. Det är just härliga hirs gärts med dem. Man allo ver och dem avsatt. Då sa att det är mig dag NRK. Då sa det här budget. Då sa att ägna har du märkat det i. Man allo dem avsatt ver och bort i viss och gör någon vidat. Det är väl spänt det dock.
0: Jo, ja mun saatan väl lämpa muista liha, että staata pysäätsä pohtiakin, että jotkitan ja nuhtaa maan aikaa, että on nekin tavi romsas. Ja sama, koska mä taita ihkeä Finnmarkui. Ja vaan en maksin toppe maan aikaa, että saada kuoktumdotsu irunno maannui kohti tuot kohtelukin tjejäs. Ja tähti maksi haddi jatkosuvan maksis tahti le juodi ja vihta jokkis 2 miljoonaa runnoa. No tie, ja no mo hirjaan logaid on saat te kulta läjimman log hännar koostoppille challon vuhko man olu tän staata pysähtässä. Irjaan varre yksi ei kun alman vähän po lohkaa toppille. Tällä ennen varmaan lulu, mä näen vielä. Saammeko pitsevää musiikka, skumahkaranteen luehtiin ja Johanan Sperjät runnavolki.

Oskar, die jo ikke die lavlui laiden. Na alta kellen mun rabisten tänne talehke karta irjoki sanno se ja la talehki die jo ihtin di mu chejes oftarche. Mun alkan da pe guodre no se delle la peivada te ja jella ja okta. Graata. Karasjokas, mä hiellä pelo ähki päivällä ja kolma graata. Lämnässä neljä graata pelo ähki päivällä toppemai ja hiellä toppemai tai. Tänus toppelemai pelo ähki palavaiheen muuta toppakalle tjauka pekka ja neljä graata. Tjahtsullos toppele vihta graata pelo ähki päivällä ja karraa pekka. Tänne sama tai rid toppe honesvaagise toppele neljä graata oppa talehki ja toppe maitte karra tjauka piekka. Hammerfest se kuhta graata pelo ehkki päivää toppe maitte tjauka piekka. Altaaske se vihta, vihta graata ja ärevi ja toppe kalle maijällä. Ja tämä on ande tohko romsi raises pelo ehkki päivää ja saata ärvesti ja neljä graada ja alle kuolehki toppikalle. Romsaiskalle arava alle mihalaakke vihta graada ja toppilke paljon pienkka toppike. Mä on ande hashtain oppikalle oppataalehki neljä graada ikke paljon pienkka toppike sammalle ahkaan jarkkas. Potojos arava kuhta graata ikke paljon piekka toppike. Ja sämmälle muffis toppe maiha arevi ja kuhta graata. Brönnöisönnäs tjeja ja oppa taalehkita ja arevi kelle paljon piekka toppike. Manande tröntelahki namsuusi oppekalle koalehki ja neljä graata ja pelahki päivää. Te samalle tranttimistusha toppele kuhta graata ja pelahki päivää. Plushes okta graata oppadalehki ja koalehki toppe. Te malankes moldi toppe kalara vahkauhti graata ikä paljon piekka. Samalle oole synnäs pärkiniskalle päivää ja kauhti graata. Stavangeris ohti graata ja päivää ikä paljon piekka toppeke. Kristian sanoi sama, tjeja graata ja pelo ehkki päivää. Ja te manampas se arendal, toppi mai tjeja graata, ma toppi kall arava ja päivää. Ja te manam teis ohko Sanfjore, toppi arevi kohta graata ja tjauka pekka, samalle Fredriks taas, Kongsvingeris vihta. Graata arevi, toppi hilkal paljon pekka, haamaris maitte arevi ja tjeja graata. Trammenis mait tjeja graata ja arevi. Ja uslus, toppi maitte kauhti graata ja arevi ihtin. Tiedeli ihtaa talikiiti muu tjejas oftaratjeja.

0: DLA, Marit Hatta, Yadago Baby.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
3: Ja tjaksa mä annan kuhtana blokaa päiväreis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakissa.
2: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
3: Tai radio aparahta bokte kaska vahku tiimu oktana blogis ja tiimu njellis.
4: Ta varra leo alle puoris luotti. Ei ta ole kuihel nukal louhti vaikki, ma ei mun tiedä. Ta ole varra.
2: Mu juus ih jousa, juus te tälle kuldelit. Te ma ih kullo, ta saata juokki lavardaga tiimu logis.
5: Ta kal heivi kulle, ha mun vitsi na saata juikatin. Kardim lüme roşa yokatin yomoy kaskaşem alvalava ya demi oynim storas kipa bu.
0: Joo, täältä kalle irjaan munnossa saattamana lohpa kului purpäivi saami saatta. Mä ei kiihtä kultaleggi, kolle kultalen saattaka.
6: Joo, soma tunne lähti hiomna.
0: Joo, etkälle hui soma. Ihtin edi muu oftas se te kulafas saattaka. Ja numma mun lohkin mä ikä leime o naa saattakis uslus lei.
6: Ja paltu.
0: Ja kuitenkin nos mun juneinar Eira Junior. Tjoihas te daa vel guakti suunja, alks le Deep Purple Arrogant Boy. Ja tämän ailu valle goujalle lihkanne. Aine puhre manjel kaskapäivitu ja kultaleggi.

karkasin parkka, sarkasi chota karkka, farkka lahkoni jarkka, harkas mangani karkas. Tussi hussas paljon junnalla, vaan irtomi tussas tuva, hauka kähtä, chaska kähtä, puhtas